0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale.

tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Ana Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendon Ana Tours Company.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Qytetarët e Shqipërisë dhe Serbisë paguajnë karburantin më të shtrenjtë në histori, ndërsa po në këtë drejtim po ecin edhe vendet tjera të rajonit. Rritja më e madhe shënuat e çmimi i naftës, i cili në gjithë rajonin po i afrohet kufirit prej 2 eurosh, ndërsa në Shqipëri dhe Serbi tashmë e ka kaluar këtë prag dhe kushton afër 2.40, përkatësisht 2.1 euro. Çmimi mesatar i naftës në Bosnjë-Hercegovinë vetëm për 7 ditë është rritur me rreth 4% nga 1.82 në 1.90 euro për litër. Çmimet më të ulta në Ballkan aktualisht i kanë Maqedonia e Veriut dhe Kosova, 1.70 dhe 1.85 për litër naftë. Por pse po rriten çmimet e naftës? Arsyeja kryesore është presioni mbi tregun global të naftës pas çrregullimeve në furnizim, të shkaktuara nga luftrat dhe sulmet ndaj infrastrukturës energjetike. Për këtë arsye edhe rezervat europiane të naftës janë nën presion. Sipas Reuters, çmimet e naftës në tregun europian javën e kaluar arritën nivele rekorde dhe janë më shumë se dy fish më të larta krahasuar me fillimin e vitit. Qeveritë në gjithë rajonin po përpiqen ta zbusin goditjen ndaj qytetarëve. Maqedonia e Veriut ka ulur përkohësisht TVSH-n për karburantet nga 18% në 10%. Kroacia ka ulur akcizën me 3 cent për litër, ndërsa Mali i Zi me 40%. Serbia kufizon çmimin maksimal me pakicë të karburanteve, ndërsa në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës është u kufizuar marzha e tregtarëve të derivateve të naftës. Qeveria e Shqipërisë ka riaktivizuar Bordin e Transparencës, organi që përcakton çmimet maksimale të karburanteve, ndërkohë zbatohen edhe akcizat të reduktuara për naftën. Por karburanti më i shtrenjtë nuk nënkupton vetëm faturë më të lartë në pompë. Kostot më të larta të transportit mund të reflekton edhe në çmimet e ushqimeve, dërgesave dhe produkteve të tjera, duke rritur më tej koston e jetesës.
5: Nuk jam një njeri që nxitem të kontrolloj. Dhe fjala vjen, unë kam dëshmitar drejtore të shërbimeve inteligjente. Kam punuar me tre drejtorë të shërbimit sekret shqiptar. Të tre mund të dëshmojnë që unë këtë proces të raportimit edhe të bashkëbizedimit me drejtuesit të shërbimit e kisha thuajse plotësisht të deleguar tek
6: Tergus Agasi. Siç del nga hetimet e prokurisë së posaçme, drejtuesja e shërbimit informativ shtetror ka ndar informacion dhe ka kaluar sekretet të shtetit shqiptar te Ergys Agasi, pra te krimi. Ti vet pohon se je një person që nuk nxitesh të kontrollosh, kur në fakt detyra jote sipas ligjit është të kontrollosh veprimtarinë e drejtuesve të institucioneve kryesore në vend për të ruajtur dhe garantuar jetën, sigurinë e shtetasve shqiptar, të shtetit shqiptar dhe të partnerëve ndërkombëtar. Ne jemi një vend antar i NATO-s e përrjedhoi kemi akses në informacione të cilat mund të rrezikojnë jetën, shëndetin dhe sigurinë e shtetasve të këtyre vende. Ndarja informacionit me krimin e organizuar rrezikon jo vetëm Shqipërinë, por dhe vendet aleate. Ndaj ne kemi propozuar që bashkëpunimi i drejtuesve të lartë të policisë së shtetit apo drejtuesve të shërbimit informativ dhe institucioneve të sigurisë me krimin e organizuar apo shtete jo mike të konsiderohet vepër e tradhtisë rëndkombëtare e të dënohet minimalisht me 25 vite burg. Edi Rama, siç dhe vetë e pohove, nuk e ke përmbushur detyrën tënde ligjore dhe na ke ekspozuar e dorëzuar te krimi i organizuar. Për pasoj, duhet japësh dorëheqjen e t'i hapësh rrugë krijimit të qeverisë tranzitore për zhvillimin e zgjedhjeve të para, të lira dhe demokratike në vend.
1: Vlora Hyseni ishte një bashkëpunëtore e turpshme e Ergys Agasit dhe bandave të tjera. Por një gjë duhet ta dinë shqiptarët. Shërbimi informativ i cili për hir të vërtetës paguhet dhe ka detyra të mbikëqyr dhe veprimtarit e dyshimt atë cilit do. Në rastin e shefit e drejtorit të vetë, ishte symbyllur komplet. Symbyllur komplet. Në mënyrë të përsëritur, kam denancuar para jush dhe publikut se shërbimi informativ e kontrollonte Ergys Agasi. Ergys Agasi. Tani, se sa të lidhur ishin Vlora me Gysin dhe Gysi me Vlorën, është një lokal aty afër shtëpisime, të paktën dy herë në javë drekonin së bashku. Pra, nuk është se shkonin diku mrapa dajtit, jo, në mes Tiranës, i kishin të zakonshme drekat dhe darkat dy herë në javë njëri me tjetrin.

0: Si jeni, si e, si kalo, mirë. Si jeni, si kaluat, qabot. Unë ju falenderoj edhe uroj që të vazhdoni kështu si shkeni punuar deri tani. Duke shtuar edhe më shumë këtë empatin për fëmijët dhe duke qenë gjithmonë në çdo moment në përgjigje të qytetarëve dhe të njerëzve që kanë nevojë.
1: Tashmë me pacientët i kemi pacientë të rritur, me krenari themi që jemi bërë gjyshër e gjyshe edhe nga pacientët tanë, që përveç se na janë bërë edhe kolegë në krah, një pjesë e tyre inxhinier, ekonomist, janë bërë prindër.
0: Kjo është vizita ime e parë në Qesot, dhe zgjodha që ta filloj vizitën pikërisht në këtë shërbim, sepse e di që është shërbimi më i vështirë dhe me ndjeshmërinë më të lartë. Kështu që unë mendoj që ne, ashtu siç dhe ju e tha, duhet të jemi të gjithë bashkë në këtë betejë, e cila është shumë e vështirë për familjen, dhe kemi ne këtu afër Albanën që me historinë e saj ka treguar se çdo të thotë të luftosh për të fituar jetën e një fëmije, ne e di shumë mirë se sa të zonjat dhe të zot, se kemi dhe djem, jeni për t'ja dalë kësaj pune. Keni sakrifikuar shumë, mos harroni, që është një nga profesionet, do të thoja, që kërkon një investim shumë të madhë në jetë, dhe mos u zhgënjeni nga momente që janë të vështira. Ju lutem, mos e harroni këtë gjë nga unë, e keni si këshillën e një mike e doktoresh, e keni si këshillën e një nëne që e ka vajzën sa ju, dhe që është në këtë rrugëtim me ju. Kjo do tjetë betejë jonë.
1: Stafi i imazherisë, stafi i neurokirurgjisë, neurologjisë pediatrike, anatomisë patologjike, imazherisë. Pra, në këtë është iniciativa fillesa e doktoresha Ledit, në fakt, si breziri, dhe ne jemi optimistë që vërtet janë goca që jo vetëm po e mbajnë punën, po dhe do e vazhdojnë dhe natyrisht do sjellin më të mirë.
0: Do ta bëjnë më mirë se ne. Si të duket mbas 36 viteve? 36 vite sakrificë.
2: Shumë sakrificë.
1: Kaloi një sfidë shumë të vështirë shëndetësore për veten e saj. Ka mbaruar me sukses edhe kimioterapinë dhe radioterapinë, dhe s'ka munguar asnjë ditë. Bënte mjekimin të nesër me një shtampur.
0: Për gjithë ato qytetarë që na shohin dhe na dëgjojnë, që ta dinë se çfarë lloj sakrificash bën një mjek. Dhe doktoresh Mirzana është shembulli më i mirë, sepse unë jam e sigurë që edhe mjekët e tjerë që kanë probleme shëndetësore, vazhdojnë ndjekja e problemit, po ndërkohë nuk të rriqen kur nga puna. Dorfa. Po kjo që ke bërë ti është një gjë...
1: është heroizëm, ka thënë të drejtë. Është heroizëm. Unë jam krenare për gocat.
0: Këta kuptojnë edhe njëherë se çfarë lloj sakrifice bëjnë mjekët. Si ke emrin ti? O, zemra ime.
3: Hap i protokollet të reja, që ne deri më sot nuk i kemi aplikuar, por duam t'i fusim, kemi bërë disa kërkesa, që shpresojmë që me këto ndoshta do arrim të bëjmë ato çka nuk e kemi bërë deri tani.
4: Madje ne mendojmë që kur punojmë mirë me familjarin, puna me fëmijën është shumë më e lehtë.
1: Të fillojmë dal nga dal, pra t'i japim një çiko dhe institutit të filloj rrugtimin e vetë, se është një bebe vogël dhe aji që ka sfidat e veta, vështirësit e veta.
0: Nëse ekziston vullneti, dëshira për bashkëpunim, unë them që ne arrim, të pak të në arrim, të mbështesim me mundësit që kemi.
5: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
9: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit.
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.

أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

O Allahu yn, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë e përhape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

planeti i mrekullueshëm. Prova për krijimin në tokë. Hapësira. Një zbrastire pa fund të fshetët e së cilës janë endet pa njohura për shkencën. Një sistemi përsosur i miliarde galaktikave dhe yjeve, planeteve, kometave, asteroidve, edhe i rreve të gazit edhe të pluhurit, të gjitha që lëvizin së bashku në një harmoni të përkryer. Dhe rruga e qumshtit. Sistemi gjigant yjor, pjesë e cilit është edhe sistemi ynë diellor. Në vazhdim do studiojmë këtë sistem të mrekullueshëm fund e krye. Udhtimi ynë do të fillojë nga planeti që ndodhet më larg diellit ton. Plutoni. Planeti më i largët nga dielli. Një botë shkëmbish edhe të ftohtit të tmerrshëm. Temperatura e sipërfaqes tij është rreth -238 gradë Celsius. Në ndikimin e një temperature të tillë, edhe atmosfera e holle e këtij planeti kthehet në një blok akulli. Një mas akulli e vdekur. Neptuni. Një tjetër planet i ngrirë, temperatura e sipërfaqes -218 gradë Celsius. Atmosfera e përbërë nga hidrogeni, heliumi dhe metani do të ishin helmuese për gjallësat. Nivelet e larta të metanit i japin atmosferës një ngjyrë blu. Kjo është një botë e vdekur, e përfshirë nga stuhi të tmerrshme që lëvizin me një shpejtësi deri në 2000 km në orë. Urani. Një planet i vdekur që përbëhet më së shumti nga shkëmbije dhe akull. Uranit i duhen 84 vjet toksor për të plotësuar orbitën e tij rreth diellit. Atmosfera e tij e përbërë nga hidrogeni, heliumi dhe metani është vdekjeprurëse për jetën. Saturni. Ky është planeti i dytë për nga madhësia në sistemin diellor. Është veçanërisht i mirë njohur për sistemin e unazave që e rrethojnë. E këto unaza përbëhen nga gazë shkëmbishe dhe akuj. Vetë planeti është i gjithë i gaz, ku 75% e ti është helium. Densia e ti është më e vogël se sa e ujit. Jupiteri. Planeti më i madhë në sistemin diellor. Gjithashtu një planet i gazt. Është 318 herë më i madhë se Toka. Kjo njole kuqe është një stuhi aq e madhe, sa mund përfshi dy botë si e jona. Në të nuk ka dhe, një i ftohtit shmëndur, stuhitë të mërshme që zgjasin për qindra vjetë, një fushë magnetike që mund të vristet çdo qenie të gjallë, një planet i tmerrshëm dhe i frikshëm, dhe sateliti i Jupiterit, Io, i mbuluar me vulkane. Ai vepron si gjenerator elektrik në përfushën magnetike të Jupiterit, duke prodhuar përmes diametrit të tij 400.000 volt. Marsi. Atmosfera e tij është një përzierje helmuese me nivele të larta të dioksidit të karbonit. Sipërfaqja e tij është plot krateret shkaktuara nga goditjet e meteorëve, si dhe me lugina të thella qindra kilometra. Një rruzull shkëmbish të kuq, sunduar nga stuhi të forta, erë edhe rërë që vazhdojnë për muaj me radhë. Afërdita. Ndryshe nga i ftohti i akullt i planeteve të tjerë, Afërdita është një furrë gjigande me temperaturë përfëluese. Temperatura në sipërfaqe mjafton për të shkrirë plumbin, rreth 450 gradë Celsius. Ajo ka një atmosferë të rëndë, të përbërë nga një shtresë trash dioksidi karboni. Trusnia atmosferike në këtë planet është e barabart me atë që gjendet në 1 km thellësi në det këtu në tokë. Atmosfera e tij është e mbuluar me shtresa të acidit sulfurik deri në disa kilometra lartësi. Rrjedhimisht, planeti nënshtrohet në mënyrë të vazhdueshme shiut acid vdekjeprurës. Asgjë nuk mund të jetojë në një atmosferë të tillë. Mërkuri. Planeti më pranë diellit. Ai rrotullohet rreth vetes shumë ngadalë. Përderisa ditët edhe netët i janë të gjata, njëra anë për flaket edhe merë ngjyrë të kuqe, ndërsa anë tjetër ngrin akull. Një mjedis i tillë do të ishte vdekjeprurës për çdo qenie të gjallë. Siç e pam nga ky udhtim i shkurtër, 8 nga 9 planetet në sistemin ton diellor, edhe të 53 hënat e tyre, nuk mundsojnë kushtet e jetës. Çdo njëri prej tyre është i vdekur. Një mas shkëmbi dhe gazi, në një heshtje të plotë. Megjithatë, një planet në këtë sistem, të cilin nuk e kemi vëzhguar ende, është shumë i ndryshëm nga të tjerët, për arsye se të gjithë vetitë e tij, që nga atmosfera, edhe deri tek përbërja e sipërfaqes, që nga temperatura dhe deri tek fusha e tij magjetike, edhe që nga elementet përbërës, edhe deri tek largësia nga dielli, janë krijuar në mënyrën më të përkryer për të ushqyer
edhe për të mbajtur jetën e gjallë. Ai planet është Toka. Ndryshe nga fqinjët e saj në sistemin diellor, Toka është një planet plot jetë. Ekziston ekuilibri harmonik jetës në qiell, në tokë edhe në ujë. Miliona kafsh, bimë, insekte dhe krijesa ujore, që të gjitha me ndërtime, ngjyra dhe veti të ndryshme, jetojnë në këtë planet të mrekullueshëm. E ky ekuilibër i madh në tokë dhe të gjithë krijesat e gjalla në të janë prova për ekzistencën e Zotit, edhe të mjeshtrisë së tij të krijimit. Në një varg të Kuranit, Zoti fton njerëzit të meditojnë për të gjitha këto. Ai krijoi qiejt pa shtylla, siç mund t'i shihni. Ka ngulitur fuqishëm malet në tokë, që të mos luaj ajo bashkë me ju, e në për të shpërndau nga të gjitha gjallësat. Zbritëm ujë nga lartë dhe kemi bërë të rriten plot lloje bimësh të mrekullueshme. Ky është krijimi i Allahut. Ruajtja e jetës në tokë është një mrekulli e madhe, sa dhe vetë krijimi i saj. Kjo ruajtje ka ardhur si rrjedhimi i kushteve tepër të veçanta që janë projektuar për jetën në mënyrë ideale. Qoftë edhe ndryshimet më të vogla në këto kushte, do të çonin në shkatërime të tmerrshme. Megjithatë, në mungesë të çfarëdo ndryshimi nga jashtë, nuk do të ndodhë asgjë. Toka, apo planeti blu, u krijua me një numër të papërfytyrueshëm vetish, tepër të veçanta për të ruajtur jetën në të. Fal këtyre vetive, ndryshe nga fqinjët e tij, ai ofron një mjedis jashtëzakonisht të bukur për të jetuar. Gjatë minutave në vazhdim, do të ndjekim disa nga këto veti të mrekullueshme të planetit blu, të cilat zhvlefsojnë funde krye hipotezën materialiste të rastësisë. Ne do të jemi dëshmitar të urtësisë edhe të fuqisë pakufishme, me cilat Zoti krijoi botën tonë.

Temperatura e tokës. Temperatura dhe atmosfera janë dy faktorë themelor për jetën në tokë. Planeti Blu i ka të dyja. Edhe temperaturën që mundson që ajo të jetë e banueshme, edhe atmosferën e cila u bën të mundur qenieve të gjalla të marrin frymë. Megjithatë, këta faktorë tepër të ndryshëm kanë lindur si pasojë disa faktorëve që duhet të jenë patjetër ideal për lindjen e të dyjave. Një nga këta faktorë është largësia ndërmjet tokës edhe diellit. Toka nuk do të mund të ishte streh për jetë, e qofse ajo do të ishte afër diellit, sa afër dita, ose të ishte larg sa Jupiteri. Kur dikush merr në shqyrtim universin në tërësi, has vështirësi kur bie në kontakt me temperaturën e hapësirës, sepse temperaturat në gjithësi lëkunden nga miliona gradë në yjet më të nxehtë deri në zeron absolute, që është minus 273 gradë Celsius. Në një gamë kaq të gjerë të temperaturave, intervali termik që lejon jetën të ekzistojë është me të vërtetë shumë i vogël. Por planeti ynë, Toka, e ka këtë. Gjeologët amerikan Frank Press edhe Raymond Sievers na tërheqin vëmendjen kur shprehen për temperaturat mesatare të njohura në Tokë. Ata vënë në dukje: jeta siç e njohim ne është e mundur vetëm në një interval shumë të ngushtë temperaturash. Ky interval mbase mund të jetë 1 ose 2% të hapësirës ndërmjet zeros absolute edhe temperaturës së sipërfaqes së diellit. Ruajtja e këtij intervali termik lidhet edhe me sasinë e nxehtësisë që dielli rrezaton edhe në distancën ndërmjet Tokës edhe diellit. Sipas për llogaritjeve, një ulje prej vetëm 10% në energjinë rrezatuese të diellit do të bënte që sipërfaqja e Tokës të mbulohej nga shtresa akulli shumë metra të trasha. Edhe në qoftë se energjia rrezatuese do të rritej fare pak, të gjithë gjallësat do të përzhiteshin edhe do të vdisnin. Jo vetëm që temperatura mesatare duhet jetë ideale, por dhe nxehtësia e disponueshme duhet shpërndahet në mënyrë të barabartë në mbar planetin. Për të siguruar që diçka e tillë të ndodhë, janë mundësuar disa faktorë. Boshti i Tokës është shmangur në këndin 23 gradë e 27 minuta në lidhje me planin e orbitës së Tokës rreth diellit. Kjo pjerësi parandalon nxehjen e tepërt të atmosferës në zonat ndërmjet polit edhe ekuatorit. Në qoftë se nuk do të ekzistonte kjo shmangje, disniveli i temperaturës ndërmjet poleve dhe ekuatorit do të ishte shumë i lartë se ç'është, edhe zonat e temperaturave ekstreme do të vështirësonin shumë jetën në Tokë. Shpejtësia rrotulluese e Tokës rreth boshtit të vet ndihmon gjithashtu për të mbajtur në ekuilibër shpërndarjen termike. Toka bën një rrotullim të plot çdo 24 orë, edhe kjo e bën që periudhat e alternimit të ditës edhe të natës të jenë mjaft të shkurtra. Duke qenë se ato janë të shkurtra, disniveli termik ndërmjet skajeve të ndriçuara dhe të errta të planetit është mjaft modest. Se sa e rëndësishme është kjo? Këtë e vëmë re në shembullin ekstrem të Mërkurit. Meqense shpejtësia rrotulluese e Mërkurit rreth vetes është tejet e vogël, një ditë ngjan më shumë se një vit, edhe ndryshimi i temperaturave të ditës edhe të natës është pothuajse 100 gradë Celsius. Ky ndryshim, kaq i madh i temperaturës, nuk do të lejonte asgjë që të jetonte. Edhe gjeografia ndihmon në shpërndarjen në mënyrë të barabartë të nxehtësisë në sipërfaqen e Tokës. Ekziston një ndryshim rreth 100 gradë Celsius ndërmjet zonave polare edhe ekuatoriale të Tokës. E qovë se një disnivel i tillë termik do të ekzistonte në një zonë krejtësisht të rafshët, do të kishim si pasoj era që do të arrinin shpejtësi deri në 1000 km në orë, duke fshirë kështu gjithçka që do të gjenin përpara. Por Toka është plot me bariera gjeografike që ndalojnë lëvizjet masive të ajrit, të cilat mund të shkaktonin një disnivel të tillë termik. Këto bariera janë vargmalet. Në të njëjtën kohë, ekziston edhe një numër sistemesh vetë kontrolluese që ndihmojnë mbajtjen e temperaturave atmosferike në ekuilibër. Për shembull, kur një rajon nxehet, edhe shpejtësia e avullimit të ujit rritet, duke sjellë kështu formimin e reve. Këto re pasqyrojnë më shumë dritë në hapësirë, edhe bëjnë që të bjerë shi. Kjo mbron edhe ajrin, edhe sipërfaqen e Tokës nga ngrohja e tepërt.

Masa e tokës edhe mburoja e saj. Masa e tokës nuk është më pak e rëndësishme për jetën se sa largësia e saj nga dielli, shpejtësia e rrotullimit apo vetitë gjeografike. Duke vështruar planetet, shohim një mori për masash. Mërkuri, për shembull, është vetëm sa 8% e masës tokës, ndërsa Jupiteri është 318 herë më i madh. A janë për masat e tokës në krahasim me planetet e tjerë të rastësishme? Apo janë të qëllimshme? Kur studiojmë për masat e tokës, fare thjesht, mund të shohim se planeti ynë është ndërtuar të jetë pikërisht në përmasa ideale. Gjeologët amerikanë, Press edhe Siver, e komentojnë kështu për shtatshmërinë e tokës. Dhe masa e tokës është tamam sa ç'duhet, jo shumë e vogël sa të humbiste atmosferën, sepse ndryshe edhe forca e rëndesës do të ishte shumë e vogël për të ndaluar gazet që të largoheshin hapësirë, edhe as shumë e madhe, pasi forca e rëndesës do të tërhiqte shumë atmosferë duke përfshirë edhe gazet të dëmshëm. Veç masës së saj, edhe brëndësia e tokës është gjithashtu ndërtuar në mënyrë të posaçme, edhe përbëhet nga shtresa me veti të larmishme që shkojnë në mënyrë rrethore deri në bërthamën e saj. Këto shtresa janë në lëvizje dhe formojnë një fushë magjetike specifike. Është pikërisht kjo fushë që na bën të mundur ne që të gjejmë destinacionet e tyre. Për më tepër, kjo fushë magjetike që shtrihet edhe jashtë atmosferës formon një mburojë që e mbron tokën nga rreziqet që mund t'i vijnë nga hapësira. Shumica e rrezikut

Siston të kjo mburoj. Jeta do të shkatrohe nga rezatimi i dëmshëm, apo mbase nuk do të kishte lindur fare. Megjithatë, e fal kësaj fushë magjetike që formohet nga bërthama e planetit ton, Toka ka një mburoj të shkëlqyer mbrojtëse. Zoti ua kujton njerëzve këtë fakt në Kur'anin famlart. Dhe ne kemi bërë qiellin çatit sigurt edhe të mbrojtur më së miri. E megjithatë, ata u kthejnë shpinën shenjave. Raporti i mrekullueshëm në atmosferë. E vetit fizike të tokës, si masa, përbërja, temperatura e tjerë, janë pikërisht ashtu si që duhet për jetën. Me gjitha të, e vetëm këto veti nuk mjaftojnë për të mundësuar jetën në tokë. Një faktor tjetër është përbërja dhe raportet e atmosferës. Nga njëherë, filmat fantastiko-shkencori mashtrojnë njerëzit. Shembull për këtë janë kushtet e përshtatshme atmosferike që hasen shpesh në këto filma. Astronautët që afrohen një planetit të largët në anijen e tyre kozmike mundohen të shohin nëse atmosfera është e përshtatshme, pra që të mund të merret frymë apo jo, para se të ulen. Kur kompjuteri në anijen e tyre raporton se atmosfera është e përshtatshme, nuk ka më nevojë për masa të tjera mbrojtëse. Këto skenare u japin njerëzve përshtypjen se njerëzimi mund të gjejë lehtë edhe ku të ruajë atmosfera të përshtatshme. Nëse ne do të eksplorojmë universin e vërtet, do zbulonim se kjo nuk është as pak e vërtet. Mundësia e një planeti tjetër për të pasur atmosferë në cilin ne të mund të merrnim frym është tej mase e vogël, për arsye se atmosfera e tokës është posaçërisht e projektuar për të ruajtur jetën. Po të largohemi qoftë edhe pak jashtë kësaj atmosfere, është krejt e pamundur të mbijetojmë pa pajisje mbrojtëse. Atmosfera e tokës përbëhet nga 77% azot, 21% oksigjen edhe 15% dioksid karboni. Le të filloj me gazin më të rëndësishëm, oksigjenin. Oksigjeni është më rëndësi jetike, sepse ai merr pjesë në shumicën e reakcioneve kimike që shlirojnë energji, për cilën kanë nevojë format e ndërlikuara të jetës, si për shembull, qenjet njerëzore. Aspekti interesant i kësaj është se përqindja e oksigjenit në ajrin që ne thithim është përcaktuar në mënyrë tepër të saktë. Në librin e tij Fati i Natyrës, profesori i njohur i mikrobiologjisë Michael Denton shkruan: "A mundet që atmosfera juaj të përmbante më tepër oksigjen edhe të vazhdonte ta ruante jetën?" Jo. Oksigjeni është një element tepër reaktiv. Madje edhe përqindja aktuale e oksigjenit në atmosferë, 21%, është pranë kufirit të sipërm të sigurisë për jetën në temperaturat atmosferike. Mundësia e ndezjes së vatrave të zjarrit në pyll rritet deri në 70% për çdo 1% të rritjes së përqindjes së oksigjenit në atmosferë. Fakti se sasia e oksigjenit në atmosferë mbetet në vlerën fizike është rezultati i sistemit mrekullueshëm të riciklimit. I kafshët vazhdimisht konsumojnë oksigjen dhe nxjerrin dioksid karboni, për cilin nuk kanë nevojë. Bimët, gjatë fotosintezës, bëjnë pikërisht të kundërtën. Ato thithin dioksid karboni, për cilin kanë nevojë, edhe nxjerrin në vend të tij oksigjen. Kësaj, jeta vazhdon. Bimët shlirojnë miliona tonë oksigjen në atmosferë çdo ditë. Pa bashkëpunimin edhe ekuilibrin e këtyre dy grupeve të ndryshëm të qenieve të gjalla, planeti ynë do të ishte i pabanueshëm. Për shembull, nëse qeniet e gjalla do të thithnin vetëm dioksid karboni, edhe do të nxjerrin oksigjen, atmosfera e tokës do të mbarte mundësinë e djegjes shumë më të lehtë se sa tani. Madje edhe një shkëndijë e vogël do të shkakton të zjarë masive. Në të njëjtën mënyrë, në qoftë se të gjithë gjallësat do të thithnin oksigjen edhe do të nxirrnin dioksid karboni, atëherë në mënyrë të pashmangshme, jeta do të shuhej pasi të shfrytëzohej i gjithë oksigjeni. Megjithatë, ekuilibri i jetës është vendosur në mënyrë aq të përsosur, saqë oksigjeni në atmosferë është gjithnjë në nivelin ideal për jetën. Një ekuilibër i tillë, i ndërtuar kaq përsosmërisht edhe në mënyrë kaq të qëndrueshme, në çdo çast na tregon diturinë edhe fuqinë e pafundme të krijuesit të tij. Ai është Zoti i mbar gjithësisë, krijuesi i qiejve dhe i tokës. Është Allahu i plotfuqishëm. Në një varg nga Kurani, Allahu i bën thirrje njeriu të mendojë thellë për këtë të vërtetë. A nuk e shihni, o njerëz, se Allahu ju a ka nështruar juve gjithë shka ka në qiej e në tokë

edhe ka plotësuar e përsosur mirësinë e tij mbi ju, të dukshme edhe të padukshme. Ekuilibri në frymëmarrje. Ne marrim frymë në çdo çast të jetës sonë. Ne vazhdimisht thithim ajër në mushkërit tona edhe nxjerrim atë përsëri. Një gjë të tillë e bëjmë aq shumë sa që na duket krejt normale. Në fakt, frymëmarrja është një proces mjaft i ndërlikuar. Sistemi ynë trupor është ndërtuar në mënyrë aq të përsosur sa që ne nuk kemi nevojë të mendojmë për frymëmarrjen. Kur marrim frymë, oksigjeni vërshon në rreth 300 milion dhomza të vogla në mushkërit tona. Gypat kapilar që rrethojnë këto dhomza thithin oksigjen edhe nxjerrin dioksid karboni. E gjithë kjo ndodh në më pak se një gjysmë sekonde. Oksigjeni i pastër hyn edhe dioksidi i papastër, i karbonit, del jashtë. Shkaku sepse gjenden 300 milion dhomza të tilla në mushkërit është për të rritur në maksimum sipërfaqen që bie në kontakt me ajrin. E ka dhe diçka tjetër këtu që kemi nevojë ta mbajmë në mendje. Dhomzat e mushkërive, edhe gypat kapilar që i rrethojnë ato, janë projektuar aq të vogla edhe aq përsosmërisht me qëllim që të rritet shpejtësia me cilën këmbehet oksigjeni edhe dioksidi i karbonit. Por ndërtimi i përsosur varet nga faktorë të tjerë. Dënësia, viskoziteti edhe trysnia e ajrit duhet jenë të gjitha në rregull me qëllim që ajri të lëvizë siç duhet brenda dhe jashtë mushkërive tona. Një shembull do të na ndihmojë ta kuptojmë këtë më qartë. Është e lehtë të thithim ujin në një shiring, por do të ishte shumë më e vështirë që të thithnim mjalt në vend të tij. Kjo ndodh për arsye se mjalti ka viskozitet më të lartë, edhe është më i ngjeshur se uji. Nëse dëndësia, viskoziteti dhe trysnia e ajrit do të ishin më të larta, frymëmarrja do të ishte aq e vështirë sa thithja e mjaltit me agën e shiringës. Kurse ne jemi në gjendje të marrim frymë qetësisht në mënyrë të përsosur, madje pa qenë të ndërgjegjshëm se po kryejmë një veprimtari të tillë. Faktori që e bën frymëmarrjen aq të lehtë janë vetitë e atmosferës edhe vlerat e saj aritmetike. Mikrobiologu profesor Michael Denton bën këtë koment. Është e qartë se nëse viskoziteti apo dëndësia e ajrit do të ishin më të mëdha, atëherë rezistenca e ajrit do të ishte penguese edhe asnjë riprojektim i imagjinueshëm i sistemit të frymëmarrjes nuk do të ishte në gjendje të siguronte oksigjen të mjaftueshëm për një organizëm me sistem metabolik aktiv që merr frymë. Duke paraqitur në grafik gjithë trysnitë e mundshme atmosferike ndaj gjithë përmbajtjeve të mundshme të oksigjenit, bëhet e qartë se gjendet vetëm një zonë unikale shumë e vogël, ku plotësohen të gjitha kushtet për jetën. Padyshim, që ka një domethënie kolosale fakti se një mori kushtesh themelore plotësohen në këtë zonë të vetme, kaq të vogël në hapësirë nga të gjitha atmosferat e mundshme që mund të ekzistojnë. Vlerat aritmetike të atmosferës nuk janë të domosdoshme vetëm për ne për të marrë frymë, por janë themelore edhe për planetin tonë blu, që i të vazhdoj të ketë një ngjyrë të tillë. Në qoftë se trysnia atmosferike e nivelit të detit do të ishte më e ulët se vlera aktuale, niveli i avullimit të ujit do të ishte shumë më i lartë. Ngritja e raportit të ujit në atmosferë do të sillte efektin serë, duke thithur më shumë nxehtësi, edhe duke ngritur në këtë mënyrë edhe temperaturën mesatare të planetit. Nga ana tjetër, në qoftë se trysnia do të ishte shumë më e lartë, niveli i avullimit të ujit do të ishte shumë i lartë, duke kthyer kësaj pjesën më të madhe të planetit në shkretir. Një thirrje arsyes. Shembujt që kemi parë tregojnë se Toka është krijuar posaçërisht për jetë. Faktet e përmendura deri tani pasqyrojnë vetëm pak nga ekuilibrat e brisht e mjaft të rëndësishëm për jetën në Tokë. Duke studiuar më tej Tokën, ne do të mund të përgatisim një listë pafund të këtyre vetive të mrekullueshme. Astronomi amerikan Hugh Gross ka bërë një listë të tijen në librin Krijuesi edhe Kosmosi. Graviteti si përfaqes së Tokës. Po të ishte më i fort, atmosfera do të përmbante amonjak dhe metan. Po të ishte më i dobët, atmosfera e planetit do të humbiste shumë ujë. Trashësia e korës. Po të ishte më e trash, shumë oksigjen do të kalonte nga atmosfera në korë. Po të ishte më e holl, aktiviteti vulkanik edhe tektonik do të ishte shumë më i madh. Koha e rrotullimit. Po të ishte më e gjatë, ndryshimi i temperaturës gjatë ditës do të ishte shumë i madh.
po të ishte më e shkurtër, shpejtësitë e errave atmosferike do të ishin shumë të larta. Niveli i ozonit në atmosferë po të ishte më i lartë, temperatura e sipërfaqes së tokës do të ishte shumë e ulët. Po të ishte më i ulët, temperaturat e sipërfaqes do të ishin shumë të larta edhe do të kishte rrezatim të tepërt ultraviolës mbi sipërfaqe. Aktiviteti sismik. Po të ishte më i madh, shumë forma jete do të shkatroheshin. Po të ishte më i vogël, lëndët ushqyese në fundin e oqeaneve, të grumbulluara nga prurjet e lumejve, do të ricikloheshin drejt kontinenteve nëpërmjet ngritjeve tektonike. Këto ekuilibre nga cilët cituam nga këta pak shembuj, edhe njëherë shpalosin qartë se materializmi, i cili pohon se gjithësia ka lindur rastësisht, është një mashtrim i madh. Faktet e paraqitura nga shkenca tregojnë se Allahu ka krijuar mban universin edhe çdo gjë të gjallë. Ajo çka i mbetet njerëzit është të mendoj thellë edhe të kuptoj mirë këto çështje, edhe të falenderoj Zotin që krijoi atë dhe mbar gjithësinë. Në një varg të Kuranit, Allahu i lartësuar u drejtohet njerëzve me këto fjalë: është Allahu ai që ju ka dhuruar tokën si vend banim të qëndrueshëm, edhe qiellin si mbules, edhe ju dha një formë të përkryer, dhe ju ka ushqyer me më të mirat sende. Ky është Allahu, Zoti juaj, lartësuar qoftë pra, Allahu, Zoti i botëve.

toast, rejoice indeed. This is the day.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: ju flet Radio Erhona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erhona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erhona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzik balkanike. Ora 18:45, këngë popullore shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: është Radio Jehona.
1: Kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
3: Nuk e depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
6: Te Qezi te Deni.
5: Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Të mbis një rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht ishtë thot populli, për të eqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zamrës Drakusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069-69-73-99. Adresa, në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiran, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioch me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Tjenë të lajmeve të dëgjojnë rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsi të kohëzët kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Strelnës dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatoren Arzu Usta në pultin e transmitimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

Punën fillimisht me titujt kryesor. Prezidenti Erdogan, në fjalimin e tij drejtuar Asamblesë Përgjithshme të OKB-s, kërkoi reformimin e Këshillit të Sigurimit dhe njohjen e mëtejshme të shtetit palestinez, ndërsa e vuri theksin te situata në Gaza dhe konfliktet rajonale. Erdogan i foli gjithashtu për luftën Rusi-Ukrainë, ndryshimet klimatike dhe nevojën për një kuadër ndërkombëtar për inteligjencën artificiale. Sekretari Përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres palemëroi se mbështetja ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtetet duhet të shoqërohet me veprime konkrete, duke vënë dukje zhvillimet në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe planin e ndërtimit në zonën E1. Edhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa bëri gjithashtu thirrje për zbatimin e planit të paqes për Gazën dhe për veprime urgjente për ruajtjen e perspektivës së një shteti palestinez. Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se është i gatshëm për një takim trepadësh me presidentin amerikan Donald Trump dhe presidentin rus Vladimir Putin për t'i dhënë fund luftës. Ai tha gjithashtu se Ukraina është e gatshme për një arpushim në sektorin energjetik, nëse Rusia ndalon sulmet në infrastrukturës energjetike të Ukrainës. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi dhe të dërguarit e posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump

0: Steve Witkoff dhe Jared Kushner janë takuar në New York me kërkesë këmbëngulëse të zyrtarëve amerikan. Sipas televizionit shtetëror iranian, Araqchi u ka përcjell Shtetet Bashkuara të Amerikës kushtet e Teheranit për hapjen e ngushtisës Hormuzit. Kompania e njohur turke për prodhimin e raketave Roketsan njoftoi se sistemi i armëve kundër tank me rrezet e shkurtër veprimi i quajtur Karaok ka goditur me sukses për herë të parë një objektiv ajror.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan ju drejtu asamblesë e përgjithshme të kombëve të bashkuara në sesionin e 81, ku në qëndër të fjalimit të ti ishin Palestina, reforma OKB-s, konfliktit rajonale, ndryshimet klimatike dhe inteligenca artificiale. Erdoğan kritikoi faktin që presidenti palestinez Mahmud Abbas nuk ka mundur të marë pjesë në asamblenë e përgjithshme për të dytin vit radhazi. A i tha se Tyrkia do të vazhdoj të jetë zëri një shteti të lirë dhe sovran palestinez dhe u bëri thirrje vendeve që ende nuk e kanë njohur Palestinën të rishikojnë qëndrimin e tyre. Duke folur për situatën globale, Erdoğan tha se edhe 81 vjet pas themelimit të OKB-s, bota vazhdon të përballet me luftra dhe konflikte. Sa i përket Gazës, ai foli për numrin e lartë të viktimave dhe të zhvendosurve, si dhe për krizën e rëndë humanitare. A i tha gjithashtu se në bregun perëndimor janë shtuar sulme të kolonëve dhe se në Jerusalem po kufizohet qasja në vendet e shenjta. Erdoğan kritikoi efektivitetin e OKB-s në zonat e konfliktit dhe bëri thirrje për rivendosjen e besimit në sistemin ndërkombëtar. Ai kërkoi reformimin e Këshillit të Sigurimit mbi parimin, bota është më e madhe se 5, duke argumentuar se struktura aktuale duhet të bëhet më përfaqësuese. Presidenti turk kërkoi gjithashtu fillimin pavonesë të rindërtimit të Gazës dhe përsëriti mbështetjen për krijimin e një shteti të pavarur palestinez në kufit e vitit 1967 me Jerusalemin lindor si kryeqytet. Lidhur me luftën Rusi-Ukrainë, Erdoğan tha se përpjekjet diplomatike për të dhënë fund konfliktit vazhdojnë dhe theksoi se janë të papranueshme sulmet ndaj anijeve tregtare në detin e zi, nga cili do aktor qofshin kryer. A i foli gjithashtu për rolin e Tyrkis në nisma diplomatike në Balkan, Kaukazin e Jugut, Siri, Irak dhe Afrikë, si dhe për ndësinë e saj në sigurinë e Evropës. Në fjalimin e tij, Erdoğan njoftoi se Tyrkia do të presë samitin COP31 në Antalya duke theksuar ndësinë e drejtësisë klimatike. Ai u ndalë edhe të rreziqet e dezinformimit në rrjetet sociale dhe inteligjencës artificiale duke kërkuar krijimin e kuadrit të përbashkët juridik ndërkombëtar për inteligjencën artificiale.
0: Fjalimi i 16-të i presidentit Erdoğan në asamblenë e përgjithshme të OKB-s gjeti jehon të gjirë edhe në platformat e rrjeteve sociale. Në postimet e tyre lidhur me fjalimin, përdoruesit të përdorën hashtaget Zëri i Drejtësisë Erdoğan dhe Bota është më e madhe se 5. Me këto hashtage u bën qindra mijëra postime, ndërsa numri total i shikimeve arriti në nivelin e miliardave. Hashtaget Zëri i Drejtësisë Erdoğan dhe Bota është më e madhe se 5 u ngjitën shumë shpejt në krye të arenës së ditës në Tyrki dhe në botë. Mesazhet kyçe që presidenti Erdoğan dha në fjalimin e tij u pasqyruan gjerësisht në postimet e përdoruesve të rrjeteve sociale. Fjalimi i Erdoğanit në asamblenë e përgjithshme të OKB-s u bë temë globale në platforma digjitale me pjesëmarrjen e përdoruesve nga vende të ndryshme të botës.
1: Ndërkaq, presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan u takua me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, ku diskutuan çështje rajonale dhe globale. Erdoğan tha se me Guterresin, i cili po i afrohet fundit të mandatit, kanë bashkëpunuar ngushtë në shumë çështje që lidhen me paqen dhe sigurinë botërore. Erdoğan theksoi se është dëshmuar edhe një herë se Izraeli nuk dëshiron paqen në Gazë, ndërsa territoret e pushtuara nga kolonët hebre në bregun përëndimor dhe sulme ndaj vendeve të shenjta në Jerusalem po e përkeqësojnë situatën duke kërkuar ruajtjen e themeleve për zgjidhjen me dy shtete. Presidenti theksoi nevojën për uljen e tensioneve në Iran dhe Ukrainë, duke thënë se Tyrkia po punon për të qëndruar besnike procesit diplomatik dhe si një proces i nisur nga vetë rajoni mund të ndihmojë në çështjen e ngushticës së Hormuzit. Erdoğan kërkoi qëndrim të përgjegjshëm nga palët për sigurinë e lundrimit në detin e zi, duke shprehur shqetësimin e Tyrkis për synimin e anijeve tregtare atje. Gjatë takimit, presidenti Erdoğan preku edhe në çështjen e Kipros. Ai tha se asnjë propozim që nuk njeh barazinë sovrane dhe statusin ndërkombëtar të barabartë të popullit turko-qipriot në ishull nuk do të jap rezultat. Presidenti nënshkroi gjithashtu librin përkujtimor të asamblesë përgjithshme të 81 të OKB-s. Erdoğan pati dhe një takim të ndarë edhe me mirin e Katare Temim bin Hamed Al Thani, ku theksoi vazhdimin e punës për thellimin e marrëdhënieve dypalshe në investime, tregti, energji dhe industrinë e mbrojtjes. Ai theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në fushën e energjisë dhe korridoreve të transportit. Presidenti kritikoi vazhdimin e refuzimit të Izraelit për të ndërmarrë hapa drejt paqes në Gazë, duke thënë se komuniteti ndërkombëtar duhet të ushtrojë presion të fortë për frenimin e agresionit Izraelit në rajon. Presidenti Erdogan pati gjithashtu takime të veçanta me presidentin e Senegalit, Bassirou Diomaye Faye, presidentin e Polonisë Karol Navrotski dhe udhëheqës të tjerë, ku diskutuan marrëdhënë dypalëshe dhe çështjet ndërkombëtare.
0: Ndërsa Ministri i Punëve të Jashtme Akan Fidan për të takimin trepalësh të ministrave të jashtëm të Tyrkisë, Sirisë dhe Arabisë Saudite në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ministria e Jashtme turke bëri një njoftim lidhur me takimin përmes platformës së mediave sociale X. Në këtë njoftim thuhet se në takim krahas Fidanit morën pjesë edhe ministri i punëve të jashtme të Sirisë Hasan al-Esad Sheibani dhe ministri i jashtëm i Arabisë Saudite Faisal bin Farhan al-Saud.
1: Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi të martën se mbështetja ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete duhet të shkojë përtej deklaratave diplomatike. Ai tha se zhvillimet në territoret palestineze të pushtuara po dëmtojnë gjithnjë më shumë mundësinë për krijimin e një shteti palestinez të qëndrueshëm. Duke folur një takim të nivelit të lartë ministror për zgjidhjen me dy shtete dhe planin gjithëpërfshirës të paqes për Gazën, organizuar në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të KB-s në New York, Guterres tha se mbështetja për zgjidhjen me dy shtete duhet të shoqërohet me veprime konkrete. Sipas tij, kushtet e nevojshme për krijimin e një shteti palestinez të pavarur demokratik, territorialisht të pandërprerë dhe sovran po gëryhen sistematikisht. Ai përmendi zgjerimin e vendbanimeve izraelite në bregun perëndimor të pushtuar dhe politika të tjera në këtë territor, si dhe sulmet e kryera nga kolonët izraelitë. Guterres shprehu shqetësim të veçantë për planin e ndërtimit në zonën e 1 të Bregut Perëndimor. Sipas tij, avancimi i këtij projekti do të jepte një goditje të rëndë perspektivës për krijimin e një shteti palestinez me territore të pandërprerë dhe të qëndrueshme. Edhe një deklaratë e përbashkët e disa vendeve perëndimore në Gusht e cilësoi projektin e 1 si kërcënim për vazhdimsinë territoriale të territoreve palestineze. Guterres tha se zgjerimi i vendbanimeve izraelite përbën shkeljet të së drejtës ndërkombëtare dhe theksoi se një paqe qëndrueshme kërkon dy shtete që bashkëtojnë brenda kufive të njohur mbi bazën e vijeve të para vitit 1967 me Jerusalem si kryeqytet të dyja shteteve. Thjesht nuk ka alternativë tjetër dhe koha po mbaron, deklaroi ai, duke e lidhur zgjidhjen me dy shtete me stabilitetin më të gjerë në rajon. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha se konsensusi ndërkombëtar për zgjidhjen me dy shtete etën nuk është përkthyer në veprime të mjaftueshme në terren. Costa rikujtoi se 142 vende kishin miratuar vitin e kaluar deklaratën e New Yorkut për zgjidhjen me dy shtete, ndërsa rezoluta 2803 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s kishte krijuar një kuadër zbatimi për planin e paqes në Gazë. Megjithatë, sipas tij, situata në terren ka ndryshuar shumë pak gjatë vitit të fundit. Costa bëri thirrje për zbatimin e planit të veprimit për Gazën dhe paralajmëroi se zgjidhja me dy shtete po vije çdo ditë në rrezik në të gjithë bregun perëndimor të pushtuar, përfshirë Jerusalemin lindor. Sipas tij, ruajtja e rrugës drejt paqes kërkon veprim urgjent dhe të përbashkët për krijimin e një shteti palestinez të pavarur dhe sovran që bashkëton në paqe dhe siguri me Izraelin.
0: Edhe kryeministri i Britanisë së Madhe, Andy Burnham, tha se vendi i tij nuk do të qëndrojë i heshtur përballë veprimeve të Izraelit në Bregun Perëndimor dhe në Gazë, ndërsa shtoi se kanë humbur jetën shumë njerëz, përfshirë fëmijë, shumë pak ndihmë po arrin në këtë rajon. Në fjalimin e tij para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York, Burnham tha se Britania e Madhe ka bërë një rikthim në qëndrimin e saj për Lindin e Mesme, duke ndërmarrë hapa së bashku me një grup vendesh. Duke theksuar se ngjarjet e 7 tetorit 2023 nuk mund të justifikojnë asnjë veprim të Izraelit në Gazë dhe në Bregun Perëndimor, Burnham tha se kjo situatë vazhdon prej shumë kohësh. Nuk mund të qëndrojmë të heshtur ndërkohë që vuajtjet e tmerrshme po rriten dhe vizioni zgjidhjes me dy shtete, që mbetet zgjidhja më e mirë për të dy popujt, është nën sulm. Duke reaguar ndaj planeve të Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor, Burnham tha: "Kjo nuk mund të lejohet. Prandaj kemi ndërmarr veprime dhe kemi ndaluar tregtin me vendalimet e paligjshme. Kemi deklaruar se okupimi izraelit i tokave palestineze është i paligjshëm. Duam që vuajtjet dhe vdekjet të marrin fund. Duam që izraelitët dhe palestinezët të jetojnë në krah për krah në paqe dhe siguri. Burnham theksoi se vazhdimi i bisedimeve për zgjidhjen me dy shtete pa arritur ta realizojnë atë, po do bëson besimin e publikut te politika, ndërsa tha: "Armitët tan do fillojnë ta shfrytëzojnë këtë situatë."

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
1: Sipas një deklarate të përbashkët të Ministrisë së Jashtme të Tyrkisë, ministret e jashtëm të Tyrkisë, Egjiptit, Pakistanit dhe Arabisë Saudite u mblodhën në New York në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të 81 të OKB-s për takimin e tyre të gjashtë. Takimi shërbeu si mundësi për shkëmbim pikpamjesh mbi zhvillimet aktuale rajonale dhe ndërkombëtare. Ministret reafirmuar rëndësinë e vazhdimit të konsultimeve dhe koordinimin ndërmjet katër vendeve me qëllim mbështetjen e paqes, sigurisë, stabilitetit dhe mirëqenies në linje mesme dhe më gjerë. Duke shprehur shqetësim të thellë për tensionet dhe konfliktet e vazhdueshme në rajon, ministret theksuan se dialogu dhe diplomacia mbetet rruga e vetme drejt një zgjidhje të qëndrueshme dhe vonë theksi në rëndësinë e respektimit të marrëveshjes së Islamabadit për vendosjen e paqes dhe stabilitetit afatgjatë. Ministrat e katër vendeve dënuan ashpër të gjitha sulmet e Arabisë Saudite për fshirjet të fundit të Huthive të Jemenit, duke rikonfirmuar mbështetjen e tyre të palëkundur për suverenitetin, integritetin territorial dhe sigurinë e Arabisë Saudite. Ata riafirmuan të drejtën e Arabisë Saudite për vetëmbrojtje në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe kartën OKB-s, si dhe rëndësinë e ruajtjes së sigurisë dhe lirisë së lundrimit detar. Ministrat riafirmuan gjithashtu mbështetjen e tyre për qeverinë legjitime të Jemenit dhe Këshillin Presidencial në përpjekjet e tyre për të garantuar siguri, stabilitet dhe zhvillim përmes një procesi politik dhe një dialogu gjithëpërfshirës ndërmjet palëve jemenase. Duke theksuar rëndësinë qendrore të çështjes palestineze dhe paqen dhe stabilitetin në lindjen e mesme, ministrat riafirmuan mbështetjen për të drejtat legjitime të popullit palestinez, përfshirë të drejtën e vetëvendosjes dhe krijimin e një shteti palestinez të pavarur, sovran dhe të qëndrueshëm me kryeqytet Jerusalemin lindor brenda kufive të vitit 1967 në përputhje me rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ministrat konfirmuan gjithashtu mbështetjen e palëkundur për suverenitetin, unitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Sudanit, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes institucioneve të tij legjitime kombëtare dhe refuzimin e strukturave paralele që dobësojnë unitetin e vendit. Ata theksuan nevojën për ndalimin e fluksit të paligjshëm të armëve, mercenarëve dhe luftëtarëve të huaj drejt territorit sudanez dhe janë dakord të vazhdojnë koordinimin e ngushtë dhe konsultimet mbi zhvillimet rajonale ndërkombëtare me qëllim forcimin e sigurisë kolektive dhe mbështetjen e stabilitetit afatgjatë në rajon.
0: Ministrat e jashtëm të vendeve të G7-s i bën thirrje Iranit të ndërpres atë që e cilësuan si mbështetje ushtarake për Huthit në Jemen, duke palemëruar se vazhdimi kësaj mbështetjeje rrezikon të përshkallëzojë tensionet në rajon, të rrezikojë lundrimin ndërkombëtar detar dhe stabilitetin global. Ministrat e jashtëm të Britanisë së Madhe, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të mbledhur në kuadër të takimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, dënuan në një deklaratë të përbashkët sulmet e vazhdueshme të Huthive në Jemen dhe kundër Arabisë Saudite. Ministrat u bën thirrje të gjitha palëve që të shmangin veprimet që mund të destabilizojnë në mëtej rajonin ose të pengojnë në tregtinë detare jetike për ekonominë globale. Vendet e grupit G7 kërkuan gjithashtu ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve me origjinë iraniane, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së rrugëve detare dhe lirisë së lundrimit, përfshirë ngushticën e Hormuzit dhe rrugë të tjera ujore kritike. I bëjmë thirrje regjimit iranian të ndërpres menjëherë dhe pa kushte të gjitha sulmet e kryera prej tij, thuhet në këtë deklaratë. Gjithashtu, u ritheksua rëndësia e sigurisë së zinxhirëve global të furnizimit dhe stabilitetit të tregjeve të energjisë. Vendet e G7-s theksuan se Irani nuk duhet të zotërojë armë bërthamore, duke i bërë thirrje Teheranit të ndërpresë programin e tij të raketave balistike dhe aktivitetet destabilizuese në rajon e më gjerë. Grupi i G7-s dënoi gjithashtu sulmet e Iranit dhe milicëve pro-iranian në Irak, veçanërisht në rajonin e Irakut të Veriorë, ndaj objekteve diplomatike, infrastrukturës energjetike dhe forcave amerikane.
1: Ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi dhe të dërguarit e posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner janë takuar në New York me kërkesën këngulës e të zyrtarëve amerikan. Televizioni shtetëror iranian konfirmoi se ministri i jashtëm, i cili ndodhi në New York për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, është takuar me këshilltarët e Trumpit. Në takimin e cili u zhvillua me kërkesë insistuese të zyrtarëve amerikan, Araghchi i ka përcjellë Shteteve të Bashkuara të Amerikës kushtet e Iranit për përhapjen e ngushticës së Hormuzit. Ndërkushtet e paraqitura nga Irani janë heqja me një hershme blokadës detare të vendosur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, lirimi të gjitha aseteve iraniane të ngrira dhe përfundimi i luftës në të gjitha zonat ku ndodhet fronti i rezistencës. Takimi në New York ishte takimi i parë në nivelit të lartë ball për ball pas rifillimit të përleshjeve mes Teheranit dhe Washingtonit pas marrëveshjes së nënshkruar në Pakistan në muajin qershor. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se zyrtarët amerikan kishin zhvilluar në New York një takim rreth 3 orë të gjatë me përfaqësuesit e delegacionit iranian dhe se takimi kishte shkuar shumë mirë.
0: Në kuadër të sesionit 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi u takua edhe me ministrat e jashtëm të Francës, Holandës, Austrisë dhe Azerbajxhanit. Araghchi shkëmbeu mendime me homologët e tij lidhur me marrëdhëniet të dypalshme si dhe me zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Gjatë takimeve me homologët e tij evropian, Araghchi diskutoi gjithashtu për ngushtitjen e Hormuzit dhe tensionet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke përcjellë zhvillimet e fundit e lidhur me sigurinë e lundrimit në rajon, ai njoftoi se ishte arritur një marrëveshje mes Iranit dhe Omanit për krijimin e rrugëve të sigurta detare për transportin tregtar. Araghchi deklaroi gjatë takimeve se pasiguria në ngushticën e Hormuzit është shkaktuar tërësisht nga veprimet agresive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, duke theksuar se rivendosja e sigurisë në ngushticë varet nga përfundimi i veprimeve të Washingtonit që shkaktojnë pasiguri. Ministri i Jashtëm iranian kritikoi ashpër standardet e dyfishta të vendeve evropiane ndaj zhvillimeve në rajon, veçanërisht heshtjen dhe tolerancën e tyre ndaj veprimeve agresive dhe krimeve të kryera nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kundër Iranit. Duke sjellë në vëmendje se vendet evropiane nga njëra anë pretendojnë se mbrojnë sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut, Araghchi deklaroi se nga ana tjetër ato nuk mund të qëndrojnë të heshtura përballë agresionit të hapur ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, madje as ta mbështesin në asnjë mënyrë këtë agresion. Abbas Araghchi theksoi se të gjitha vendet, veçanërisht vendet evropiane, kanë përgjegjësi të ndalojnë çdo lloj mbështetjeje të ofruar për Izraelin dhe të parandalojnë pandëshkueshmërinë e Izraelit.
1: Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi se është i gatshëm të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në një takim tripalës së bashkë me presidentin amerikan Donald Trump. Zelenski, i cili ndodhet në New York për sesionin e 81 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, foli në një konferencë për shtyp pas takimit me Trumpin. Ai theksoi nevojën për përfundimin sa më shpejt të luftës mes Ukrainës dhe Rusisë dhe tha se liderët duhet të takohen për këtë qëllim. Prezidenti i Ukrainës deklaroi se është i gatshëm për një takim tripalësh me Trumpin dhe Putinin, ndërsa shtoi se sipas tij, prezidenti rus nuk është i gatshëm për një takim të tillë dhe për të dhënë fund luftës. Zelenski tha gjithashtu se Trump mund të punojë për organizimin e një samiti mes liderëve të tre vendeve. Një tjetër çështje e diskutuar gjatë takimit me Trumpin ishte një armpushim në sektorin energjetik. Zelenski tha se Ukraina është e gatshme për një armpushim të ndërsjellë në këtë sektor, me kusht që Rusia të mos godasë infrastrukturën energjetike ukrainase. Sipas tij, pala amerikane do t'ia përcjellë Rusisë propozimet të Ukrainës. Zelenski bëri të ditur gjithashtu se vazhdojnë bisedimet me zyrtarët amerikan lidhur me kërkesën e Ukrainës për licencë për prodhim në vend të raketave interceptuese të sistemit të mbrojtjes ajrore Patriot.
0: Roket Sun njoftoi se sistemi i armës kundër tank i quajtur Karaok, që po tash i përmend të thotë shigjeta e zezë, me rreze të shkurtër veprimi ka goditur me sukses për herë të parë një objektiv ajror. Në deklaratën e publikuar në llogarinë e kompanisë në mediat sociale thuhet: Karaok, forca e shkatët e fushbetejës, ka goditur me sukses për herë të parë një objektiv ajror. Me Karaokun, i cili e shtrin efektivitetin e tij nga objektivat toksore edhe te objektivat ajror, po forcojmë aftësinë tonë për angazhim shumëdimensional kundër kërcënimeve të ndryshme. Karaok mund të kryejë misione si gjatë natës, ashtu edhe gjatë ditës, falë kjo testatës së pajisur me shikuesë infra të kuq, ndërsa me aftësinë e tij shpuese të blindimit ofron fuqi operacionale në terren. Karaok mund të përdoret kundër objektivave të palëvishme dhe atyre në lëvizje.
1: Kryeministri i Kroatisë Andrej Plenković në fjalimin e mbajtur në sesionin e 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve Bashkuara deklaroi se ceremonia ushtarake dhe zyrtare organizuar në Serbi për kriminalin e luftës dhe një prej përgjegjësve kryesor të gjenocidit të Srebrenicës Ratko Mladić është fyrin ndaj viktimave dhe vendimeve të gjykatave ndërkombëtare. duke kujtuar se më shumë se 1/4 e territorit të Kroacisë ishte pushtuar gjatë viteve 1990 dhe se rreth 20.000 persona humbën jetën gjatë luftës, Plenković tha se vendi i tij po kërkon ende 1725 persona të zhdukur. Ai theksoi se pajtimi nuk mund të arrihet pa pranuar përgjegjësinë për krimet e kryera në të kaluarën dhe pa i dhënë fund glorifikimit të kriminalëve të luftës. Ratko Mladic ishte një kriminal lufte i dënuar, përgjegjës për gjenocidin e Srebrenicës, gjenocidi i parë i kryer në Evropë pas Holokaustit. Ceremonia zyrtare organizuar për Mladicin në Serbi është fyerje ndaj viktimave dhe vendimeve të gjykatave. Pjesëmarrja përfaqësuese shtetërore në ceremoni dhe mbështetja publike që shoqëroi atë nuk përputhen me vlerët e Bashkimit Evropian, në të cilën Serbia dëshiron të antarësohet, tha kryeministri i Kroacisë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 23 shtator. Si sot me 1821-shin, grekët armatosur morën qytetin e Korinthit gjatë kryengritjes së Peloponezit, e njohur ndryshe edhe si revolucioni grek apo lufta greke për pavarësi, e cila kishte nisur kundër perëndorisë osmane. Në këtë proces u vranë më shumë se 10,000 civil turq. Në këtë datë vitit 1826, astronomi gjerman Johann Gottfried zbuloi Neptunin, planeti i tetë i sistemit diellor. Të njëjtën ditë të 1856, administrata osmane lëshoi me koncesion një kompanie britanike linjën hekurudhore Izmir-Aydın. Koncesioni i kësaj hekurudhe 612 km të gjatë, e cila u hap në vitin 1866, do të skadonte më 15 tetor 1950, por qeveria e Republikës së Re të Tyrkisë e bleu atë më 30 maj 1935. Si sot në vitin 1905, Norvegjia dhe Suedia nënshkruan mes tyre traktatin e Karlstadit, dokument që zgjidhi në mënyrë paqësore ndarjen territoriale ndërmjet dy vendeve në dy shtete të ndryshme. Mbreti Oskar i dytë, njëkohësisht sovrani i Norvegjisë dhe Suedisë, abdikoi nga froni. Në këtë mënyrë u krijuan mbretëritë norvegjeze dhe ajo suedeze, të cilat nuk kanë njohur luftë mes tyre që prej më shumë se një shekulli. Në këtë datë të 1909-s u lind në Shkup kompozitori, dirigjenti dhe etnomuzikologu shqiptar Lorenz Antoni. Mes veprave muzikore të Antonit, kushëri i bamirëse së famshme shqiptare Gonxhe Bojexhiu apo Nën Tereza veçohet sidomos kanga e Reçës, e cila respektohet dhe dëgjohet ende në ditët e sotme. Të njëjtën ditë të vitit 1920 u lindë në Shkodër aktoria shqiptare e teatrit dhe filmit Marie Logoreci. Si pioniere e kinematografisë shqiptare, ajo mban titujt Nderi Kombit dhe Artisti Popullit. Si sot më 1939, ndorë jetë në moshën 83 vjeçare, mjeku dhe neurologu austriak Sigmund Freud, i njohur botërisht si themeluesi i psikanalizës. Ai u shquar për trajtimin e tij ndaj qasjeve të neurologjisë dhe psikopatologjisë. Freudi e revolucionarizoi këtë disiplinë mjekësore duke krijuar një terapi direkte nëpërmjet dialogut mjek-pacient. Disa nga veprat më të famshme të tij janë hyrje në psikanalizë, ëndra dhe interpretimi i saj, shakaja dhe lidhja e saj me të pavetdijshmen, obsesione, fobi dhe paranoja, si dhe jeta dashurore dhe seksualiteti. Në këtë datë vitit 1942, nazistët filluan vrasjet masive me gaz në kampin famkeq të përqendrimit në Auschwitz. Të njëjtën ditë të 1943-shit u lind në Madrid këngëtari spanjoll me famë botërore Julio Iglesias. Gjatë karrierës së tij mbi 60 vjeçare, ai ka performuar në më shumë se 5,000 koncerte për më shumë se 60 milion njerëz në 6 kontinente. Iglesiasi arriti të bëhej këngëtari më i njohur dhe më i shitur i muzikës latine në të gjitha kohrat, duke regjistruar 300 milion disqe në 15 gjuhë të ndryshme. Si sot në vitin 1961, një avion i shoqërisë aerore Turkish Airlines, i cili realizonte linjën Qipro-Adana-Ankara, ran afërsit aeroportit Etimesku të kryeqytetit turk, duke shkaktuar vdekjen e 28 vetave. Në këtë datë të 1973-shit u nda nga jeta poeti kilian me famë botërore Pablo Neruda. Po atë ditë të vit, Juan Peroni u rizgjodh presidenti Argentinës pasi ishte rrëzuar nga pushteti me puç ushtarak 18 vite më parë. Të njëjtën ditë të vitit 1997, një sulmi armatosur në Algjeri u mori jetën 200 njerëzve. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 23 shtatori ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot tema për të cilën do të flasim është refugjatët e klimës. Shumë fshatra në botë sot po zhduken për shkak të mungesës së ujit ose përmbytjeve nga vërshimet. Ndërsa këto ndryshime klimatike i bëjnë të papërdorshme fshatrat që kanë jetuar prej shekush, ato nxjerrin në dritë refugjatët e klimës dhe shpërnguljet e detyrueshme. Ku do të shkoni kur toka ku keni prodhuar të njëjtën bukë prej tri brezash ju thot nuk mund të jetoni më këtu? Mirë po, në qovë se gjëja që ju detyron të shpërnguleni nuk është një luft, një krizë ekonomike apo një konflikt politik, por një akullnaj që tretit gjithë do ditë më shumë. Atëherë, çfarë do të bënit? Në Himalaje, që njihet si një nga kullat e ujit të botës, akullnajat po shkrihen. Lumenjt që dikur i jep një jetë, brenda pak minutash po shëndrojnë në një kurth vdekjeje që gëlltit fshatrat e tërë. Kur uji braktis një vend, çfarë lën pas miliona njerëz që jetojnë atje? Përmbytje të përmasave gjigante nga liçenet akullnajore dhe fatkeqësitë e vërshimeve të papritura që ndodhin së fundmi në Nepal e tronditën thellë të gjithë botën me historinë e njerëzimit që humb brenda një nate shtëpitë dhe fshatrat e tyre të ngritura me mundë të madh përgjatë viteve. Sepse Nepali, megjithse nuk ka pothuajse asnjë kontribut në shkatrimin e karbonit global, qëndron në krye të vendeve që përjeton tragjeditë më të rënda të ujit dhe shpërnguljes për shkak të krizës klimatike. Kur shikohet prapavija e fatkeqësisë së përmbytjes në Nepal, shihet se procesi që nxit fatkeqësinë në Himalaje nuk është një proces që shfaqet papritur, por përkundrazi një rezultat i ndryshimeve klimatike dhe i transformimeve fizike në ekosistemin e maleve prej një kohe të gjatë. Shtresa permafrost, që ka lidhur masat e shkëmbive dhe akullit me njëra tjetrën prej më shumë se 1000 vjetësh në brezat e lartë malor, po shkrihet për shkak të rritjes së temperaturave globale. Shkencëtarët deklarojnë se shkrirja e kësaj shtrese, lidhëse të ngrirë, mund të dobësoj shpatet e maleve dhe bazat e akullnajave, e kjo mund të rrisë rrezikun e rënjes së shkëmbinjve, rrezikeve të dheut dhe rrezikeve të ngjashme në zonat malore. Në të njëjtën kohë, sasia ujit të grumbulluar në liçenet akullnajore që formohet ose rriten me tërheqjen e akullnajave mund të rritet. Në rast të dëmtimit të digave natyrore që rrethojnë liçenin, miliona metra kub ujë mund të arrijnë në luginat e poshtme brenda një kohe shumë të shkurtër. Në javët dhe muajt me njëherë përpara fatkeqësive, janë vazhduar anomali në shpejtësinë e lëvizjes së akullnajave në lartësi të mëdha bidetare. Për shembull, të dhënat satelitore kanë nxjerrë në dritë se së bashku me intensitetin e shkrirjes është arritur shpejtësia e rrëshqitjes së akullnajeve dhe ngjyra e ujrave të shkrira e për shkak të grumbullimit të lartë të sedimenteve. Ngjyra e ujit është e kthyer në ngjyrë kafe. Pikrisht në këtë pikë na vjen në mendje pyetja se çfarë mund të bëjmë për të shpëtuar këtyre fatkeqësive të mëdha. Megjithëse është një ngjarje natyrore që zhvillohet papritur, çfarë mund të bëjmë për ta minimizuar ndikimin, duke shfrytëzuar ndryshimet e vazhduara përpara saj? Sistemet e paralajmërimit të hershëm me bazë komuniteti janë një nga modelet që sigurojnë që paralajmërimi i hershëm në vend banimet në rrezik të realizohen me pjesëmarrjen e popullatës vendase. Vullnetarët që monitorojnë ndryshimet e nivelit të ujit në basenet e sipërme ose sensorët bazë të ujit dërgojnë paralajmërime afatshkurtra në nivel minutash përmes sirenave, megafonëve ose SMS-ve drejt vendbanimeve në luginat e poshtme. Stacionet e vëzhgimit automatik të përhapura në vitet e fundit ndjekin të dhënat meteorologjike dhe ndryshimet e papritura në nivelet e lumenjve. Mirëpostruktura e thyrë dhe malore e Himalajeve e vështirëson mbulimin e çdo pike në këto sisteme. Për këtë arsye, veçanërisht në luginat e larta dhe të ngushta, mund të mos jetë gjithmonë e mundur të siguron të dhënat të pandërprera dhe në kohë reale. Ja në këtë pikë, teknologjia dhe informacioni vendas bëhen jo me qenë alternativë e njëra tjetrës, por plotësuese të njëra tjetrës. Në një pikë kur nuk arrin dot një sensor, vëzhgimi njerëzor, e në vendin ku shembet e rjet i komunikimit, metodat tradicionale të paralajmërimit mund të shpëtojnë jetën njerëzish. Sidoqoftë, kur përballemi me një fatkeqësi të pashmangshme përkundër të gjitha masave të marra paraprakisht, çfarë mund të bëjmë për të mbrojtur sigurinë e jetës sonë? Më parë, në përmbytjen e liçeneve akullnajore,
ku edhe sekondat kanë rëndësi etike, ata që jetojnë dhe vendbanimet në fundin e luginave, duhet të përpiqen të arrijnë në zonat më të afërta të larta dhe të sigurta, sapo të vrejnë shenjat e rrezikut ose me futjen në punë të sirenave të paralajmërimit të hershëm. Përkundrejt mundësisë së ndërprerjes së papritur të linjave moderne të komunikimit, populli i rajonit duhet të japë lajmin vendbanimeve rreth e rrotull dhe një pjesë më të larta duke përdorur metoda alternative për lajmërimi si ulurima, bilbili apo sistemet e zërit në shpatet e maleve. Në rast të shkatrimit të rrugëve dhe urave pas katastrofës, për të mundur të arrijet në zonat që mbeten të izoluara, duhet të krijohen rrugë kalimi të përkohshëm ose ura varse, duke përdorur mundësitë vendëse dhe materialet e përshtatshme. Të plagosurve dhe të bllokuarve duhet të arrijet në kohë më të shkurtër të mundur, derisa ekipet profesionale të mbrinë në rajon. Punimet të para të kërkim shpëtimit dhe ndihmës duhet të kryhen me solidaritetin e koordinuar të komuniteteve vendase. Sepse në katastrofat e mëdha, ato që bëjnë ndërhyrjen e parë nuk janë gjithmonë ekipet profesionale që janë me kilometra larg. Donjëherë personi që shpëton jetë në minutat e para është fëmijë i juaj. Nëse duhet të marr hapa konkret për të zbutur ndikimin shkatërues i fatkeqësive dhe për të parandaluar refugjatët klimatik në fshatrat malore dhe rajonet e cenueshme të prekura drejt për drejt nga kriza klimatike, atëherë hapi i parë duhet të jetë. Niveli i ujit të liçenive akullnajore në gjendje me rrezik duhet të ulet poshtë me kanale të kontrolluara drenazhi ose me sisteme sifoni. Mbajtja e vëllimit të liçenëve brenda kufive të sigurt parandalojnë nga rënja rreziku e shpëtimit të papritur. Për fshatrat e ngritura shumë afër shtretërve të lumenjve dhe që mbajnë çdo moment rrezik për mbytje, duhet të ndërtohen zona të reja vendbanimi në kuota të larta të sigurta me mbështetjen e shtetit, modele fshatrash të qëndrueshme ndaj përmbytjeve. Duhet të nxiten shpërngulja me dëshirë dhe e sigurt e popullatës vendase në këto zona pa u shkëputur nga lidhjet e tyre kulturore. Sepse shpërngulja nga klima nuk është vetëm mbrëmjesja e një shtëpie. Hera herës do të thotë edhe lënia prapa e një profesioni, e një mënyre jetese, e traditave të transferuara përgjatë brezave dhe një kujtese të përbashkët të një komuniteti. Çdo mas akulli që shkëputet nga maja e Himalajeve nuk është vetëm shkrirje e një mali të largët, por fshirje e një kulture mi vjeqare e një historie të shkruar me ujë. Ato që po jetojnë sot në Nepal janë prova e asaj shpërngulje të madhe nga klima që do të ngrihet nesër në të katër anët e botës. Malet po heshtin, por akujt që treten po na thonë diçka shumë të qartë. Po që se nuk marrim masa, e vetmja gjë që do të mbetet prapa do të jenë luginat e heshtura. Sepse ndryshimi i klimës nuk është vetëm arritja e temperaturave. Donjëherë do të thotë ndryshimi i drejtimit të një lumi, donjëherë zbrazja një shtëpie, e donjëherë pamundësia një njeriu për të kthyer më kurr në vendin ku ka lindur. Malet po heshtin, por akullnaja që treten po na japin një mesazh shumë të qartë. Po qëse nuk marrim masa dot, nesër prapa mund të mbesin jo vetëm luginat e heshtura, por edhe jetë të braktisura njerëzish.

Sot dëshirojmë t'ju prezantojmë një pije të pazëvendësueshme të mbrëmjeve të dimrit me një histori që shtrihet përtej shekujve. Mund të themi se është një nga shijet më të njohura, më ushqyese dhe më nostalgjike të rrugëve. Në ditët e ftohta ju ngro nga brenda, ndërsa falë përbërjes së saj të fermentuar ndihmon tretjen dhe jep energji organizmit. Për më tepër, kur shoqërohet me kanell të spërkatur sipër dhe me qiqere të pjekura, shndrohet një përvojë kritikisht të veçantë shijeje. Në programin tonë, shijet e rrugës në Tyrki ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë pa aq të shijshme sa edhe praktike. Menyja e ditës, boza. Fjala boz nga e ka origjinën. Për këtë çështje ekzistojnë pikpamje të ndryshme. Sipas disa burimeve, fjala rrjedh nga termi persian buze, që përdori për të përshkruar një pije të përgatitur nga meli. Një mendim tjetër lidh atë me fjalën e turqishtes së vjetër boz, që do të thotë ngjyrë çelët ose e zbehtë. Mendohet se emri mund të jetë formuar pikërisht në lidhje me ngjyrën karakteristike të bozës. Pra fjala boza mbart një histori që shpjegohet si përmes kulturës turke të Azisë qendrore, ashtu edhe përmes ndikimit të gjuhës perse. Kur hedhim një vështrim mbi historinë e bozës, shohim se ajo daton edhe më përpara se periudha osmane, deri te turqit e Azisë qendrore. Gjatë periudhës së jetës nomade, kjo pije përgatitej nga meli dhe dallohej për vlerat e saj ushqyese, si dhe për aftësinë për të mbajtur të ngopur për një kohë të gjatë. Kjo traditë u sol në Anadol dhe gjatë periudhës osmane u zhvillua më tej, duke u përhapur deri në Ballkan. Në qytetet e mëdha si Stambolli, boza doli nga mjediset familjare dhe u shëndrua një pjesë të rëndësishme të kulturës rrugës. Gjurmët e saj i gjejmë edhe në burimet e shkruara të shekullit të 11. Në veprën Divanul Ligati Turk të Mahmud al-Kashgari përmenden pije të ngjashme me bozën. Kjo tregon se boza ka një histori prej të paktën 1000 vitesh. Ndërsa autori i njohur Evliya Çelebi në veprën e tij Seyhatname të shkruar në shekullin e 17 flet për qindra dyqane bozaxhinsh edhe shitës ambulant të bozës në Stamboll. Shitësit ambulant të bozës kalonin rrugë më rrugë me enë të mëdha metalike në shpinë ose me enë që i mbanin mbi supe, duke u ofruar këtë pije banorëve të qytetit. Nga reklame tyre me fuqishme është i zëri karakteristik që i honte në përrrugë, boza. Por çfarë është saktësisht boza dhe pse përgatitja e saj kërkon mjeshtëri? Meli, misri ose gruri zihen, kullohen dhe më pas lihen të fermentohet. Një bozë e mirë duhet të ketë një konsistencë të dendur, një shije lehtësisht të thartë dhe një ekuilibër të harmonishëm aromash. Arritja e këtij ekuilibri kërkon përvojë dhe mjeshtëri. Dhe sigurisht, konsumi i bozës në rrugë ka ritualin e tij të veçantë. Ajo shërbehet në gota të trasha qelçi dhe sipër i shtohet kanell, si dhe qiqra të pjekura. Të ecësh në një mbrëmje të ftohtë dimri me një gotë bozë në dorë. Është një përvojë që të bën të ndihesh njëkohësisht si të kaluarën ashtu edhe të tashmen. Boza nuk është thjesht një pije, ajo është një trashëgimi kulturore që shtrihet nga Azia qendrore te Perandoria Osmane dhe prandaj deri në ditët tona. Në një glëng të saj gjendet historia, në aromën e saj ndihet dimri, ndërsa në jihonën e emrit të saj qëndron rruga. Shijet e rrugës në Tyrkia.

0: përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Erdogan, në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të KB-s, kërkoi reformimin e Këshillit të Sigurimit dhe njohjen e mëtejshme të shtetit palestinez, ndërsa e vuri theksin të situatën në Gazë dhe konfliktet rajonale. Erdogan foli gjithashtu për luftën Rusia-Ukrainë, ndryshimet klimatike dhe nevojën për një kuadër ndërkombëtar për inteligjencën artificiale. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres paralajmëroi se mbështetja ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete duhet të shoqërohet me veprime konkrete, duke vënë në dukje zhvillimin në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe planin e ndërtimit në zonën E1. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se është i gatshëm për një takim tripalësh me presidentin amerikan Donald Trump dhe presidentin rus Vladimir Putin për të dhënë fund luftës. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi dhe të dërguarët e posaçëm të prezidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner janë takuar në New York me kërkesën këmbgulës e të zyrtarëve amerikan. Kompania e njohur turke për prodhimin e raketave Roketsan njoftoi se sistemi i armëve kundër tank me rrezet të shkurtër veprimi Karaok ka goditur me sukses për herë të parë një objektiv ajror. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të jente pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që kapërcyen kufi dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Stella Elmas, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojm ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tënd ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka në të lehtë,
2: ne kemi edhe çaj rabio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me

Durham Shkoder. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil

0: Tanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Qytetarët e Shqipërisë dhe Serbisë paguajnë karburantin më të shtrenjtë në histori, ndërsa po në këtë drejtim po ecin edhe vendet tjera të rajonit. Rritja më e madhe është shënuar te çmimi i naftës, i cili në gjithë rajonin po i afrohet kufirit prej 2 eurosh, ndërsa në Shqipëri dhe Serbi tashmë e ka kaluar këtë prag dhe kushton afër 2.40, përkatësisht 2.1 euro. Çmimi mesatar i naftës në Bosnjë-Hercegovinë vetëm për 7 ditë është rritur me rreth 4% nga 1.82 në 1.90 euro për litër. Çmimet më të ulta në Ballkan aktualisht i kanë Maqedonia e Veriut dhe Kosova, 1.70 dhe 1.85 për litër naftë. Por pse po rriten çmimet e naftës? Arsyeja kryesore është presioni mbi tregun global të naftës pas rregullimeve në furnizim, të shkaktuara nga luftrat dhe sulmet ndaj infrastrukturës energjetike. Për këtë arsye edhe rezervat europiane të naftës janë nën presion. Sipas Reuters, çmimet e naftës në tregun evropian javën e kaluar arritën nivele rekorde dhe janë më shumë se dy fish më të larta krahasuar me fillimin e vitit. Qeveritë në gjithë rajonin po përpiqen ta zbusin goditjen ndaj qytetarëve. Maqedonia e Veriut ka ulur përkohësisht TVSH-n për karburantet nga 18% në 10%. Kroacia ka ulur akcizën me 3 cent për litër, ndërsa Mali i Zi me 40%. Serbia kufizon çmimin maksimal me pakicë të karburanteve, ndërsa në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës është u kufizuar marzha e tregtarëve të derivateve të naftës. Qeveria e Shqipërisë ka riaktivizuar bordin e transparencës, organi që përcakton çmimet maksimale të karburanteve, ndërkohë zbaton edhe akcizat të reduktuara për naftën. Por karburanti më i shtrenjtë nuk nënkupton vetëm faturë më të lartë në pompë. Kostot më të larta të transportit mund të reflektojnë edhe në çmimet e ushqimeve, dërgesave dhe produkteve të tjera, duke rritur më tej koston e jetesës.
4: Unë nuk jam një njeri që nxitem të kontrolloj. Dhe fjala vjen, unë kam dëshmitar drejtorët e shërbimeve inteligjente. Kam punuar me 3 drejtorë të shërbimit sekret shqiptar. Të tre mund të dëshmojnë që unë këtë proces të raportimit edhe të bashkëbizendimit me drejtuesit e shërbimit e kisha thuajse plotësisht të deleguar tek
5: Tergus Agasi. Siç del nga hetimet e prokurisë së posaçme, drejtuesja e shërbimit informativ shtetror ka ndar informacion dhe ka kaluar sekretet të shtetit shqiptar te Ergys Agasi, pra te krimi. Ti vet pohon se je një person që nuk nxitesh të kontrollosh, kur në fakt detyra jote sipas ligjit është të kontrollosh veprimtarinë e drejtuesve të institucioneve kryesore në vend për të ruajtur dhe garantuar jetën, sigurinë e shtetasve shqiptar, të shtetit shqiptar dhe të partnerve ndërkombëtar. Ne jemi një vend antar i NATO-s e përrjedhoi kemi akses në informacione të cilat mund të rrezikojnë jetën, shëndetin dhe sigurinë e shtetasve të këtyre vende. Ndarja e informacionit me krimin e organizuar rrezikon jo vetëm Shqipërinë, por dhe vendet aleate. Ndaj, ne kemi propozuar që bashkëpunimi i drejtuesve të lartë të policisë së shtetit apo drejtuesve të shërbimit informativ dhe institucioneve të sigurisë me krimin organizuar apo shtete jo mike të konsiderohet vepër e tradhtisë së rëndkombëtare e të dënohet minimalisht me 25 vite burg. Edi Rama, siç dhe vetë e pohove, nuk e ke përmbushur detyrën tënde ligjore dhe na ke ekspozuar e dorzuar te krimi i organizuar. Për pasoj, duhet t'i hapësh dorëheqjen e t'i hapësh rrugë krijimit të qeverisë tranzitore për zhvillimin e zgjedhjeve të para të lira dhe demokratike në vend.
6: Vlora Hyseni ishte një bashkëpunëtore e turpshme e Ergys Agasit dhe bandave të tjera. Por një gjë duhet ta dinë shqiptarët. Shërbimi informativ, i cili për hir të vërtetës paguhet dhe ka detyra të mbikëqyr dhe veprimtarit e dyshimta të cilit do. Në rastin e shefit e drejtorit të vetë, ishte symbyllur komplet. Symbyllur komplet. Në mënyrë të përsëritur, kam denancuar para jush dhe publikut se shërbimi informativ e kontrollonte Ergys Agasi. Ergys Agasi. Tani, se sa të lidhur ishin Vlora me Gysin dhe Gysi me Vlorën, është një lokal aty afër shtëpisime, të paktën dy herë në javë, drekonin së bashku. Pra, nuk është se shkonin diku mrapa dajtit, jo, në mes Tiranës, i kishin të zakonshme drekat dhe darkat dy herë në javë njëri me tjetrin.

0: Jeni, si e, si kalon, mirë. Si jeni, si kaluat, që bëtë. Unë ju falenderoj edhe uroj që të vazhdoni kështu si shkeni punuar deri tani, duke shtuar edhe më shumë këtë empatin për fëmijët dhe duke qenë gjithmonë në çdo moment në përgjigje të qytetarëve dhe të njerëzve që kanë nevojë.
1: Tashmë me pacientët i kemi pacientë rritur, me krenari themi që jemi bërë gjyshe e gjyshe edhe nga pacientët tanë, që përveç se na janë bërë edhe kolegë në krah, një pjesë e tyre inxhinier, ekonomist, janë bërë prindër.
0: Kjo është vizita ime e parë në Qesut, dhe zgjodha që ta filloj vizitën pikërisht në këtë shërbim, sepse e di që është shërbimi më i vështirë dhe me ndjeshmërinë më të lartë. Kështu që unë mendoj që ne, ashtu siç dhe ju e tha, duhet jemi të gjithë bashkë në këtë betejë, e cila është shumë e vështirë për familjen, dhe kemi ne këtu afër Albanën që me historinë e saj ka treguar se çdo të thotë të luftosh për të fituar jetën e një fëmije, ne e di shumë mirë se sa të zonjat dhe të zotë, se kemi dhe djemë, jeni për t'ja dalë kësaj pune. Keni sakrifikuar shumë, mos harroni, që është një nga profesionet, do të thoja, që kërkon një investim shumë të madhë në jetë, dhe mos u zhgënjeni nga momente që janë të vështira. Ju lutem, mos e harroni këtë gjë nga unë, e keni si këshillën e një mike e doktoresh, e keni si këshillën e një nëne që e ka vajzën sa ju dhe që është në këtë rrugëtim me ju. Kjo do tjetë beteja jonë.
1: Stafi i imazherisë, stafi i neurokirurgjisë, neurologjisë pediatrike, anatomisë patologjike, imazherisë. Pra në këtë është iniciativa fillesa e doktoresha Ledit në fakt, si breziri dhe ne jemi optimistë që vërtet janë goca që jo vetëm po e mbajnë punën, po dhe do e vazhdojnë dhe natyrisht do sjellin më të mirë.
0: Do ta bëjnë më mirë se ne. Si të duket mas 36 viteve? 36 vite sakrificë.
2: Shumë sakrificë.
1: Kaloi një sfidë shumë të vështirë shëndetësore për veten e saj. Kam mbaruar me sukses edhe kimioterapinë dhe radioterapinë dhe s'ka munguar asnjë ditë. Bënte mjekimin të nesër me një shtampur.
0: Për gjithë ato qytetarë që na shohin dhe na dëgjojnë, që ta dinë se çfarë lloj sakrificash bën një mjek. Dhe doktoresh Mirzana është shembulli më i mirë, sepse unë jam e sigur që edhe mjekët e tjerë që kanë probleme shëndetësore, vazhdon ndjekja e problemit, po ndërkohë nuk të rriqen kur nga puna. Po kjo që ke bërë ti është një gjë...
1: Një është heroizëm, ka thënë të drejta. Unë jam krenare për
0: gocat. Këta kuptojnë edhe njëherë se çfarë lloj sakrifice bëjnë mjekët. Si ke emrin ti? O, zemra ime.
2: Hap i protokollet të reja. Që ne deri më sot nuk e kemi aplikuar, por
3: duam ti
2: fusit, kemi bërë disa kërkesa. Që shpreson që këto ndoshta do arrijmë të bëjmë atë çka nuk e kemi bërë deri tani.
4: Madje ne mendojmë që kur punojmë mirë me familjarin, puna me fëmijën është shumë më e lehtë.
1: Të fillojmë dal nga dal, pra ti japim një çiko dhe institutit të fillojë rrugtimin e vet, se është një bebe vogël dhe ai që ka sfidat e veta, vështirësitë e veta.
0: Nëse ekziston vullneti, dëshira për bashkëpunim, unë them që ne arrim. Të paktën arrim të mbështesim me mundësit që kemë.
5: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
6: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 06-66-483-88.
3: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 21 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk nda.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Vllaznia Partizani në voleybol për meshkuj ndeshje shumë interesante, e fortë dhe dramatike, 2-3 për Partizanin. Si zakonisht tekniku Ylli Tomori pas ndeshjes është i gatshëm për median shqiptare. Ju falenderojmë profesor për gatishmërinë e përhershme për të folur në mikrofonat tanë.
3: Edhe unë ju falenderoj shumë sepse jeni shumë realist në gjitha drejtimet, por neshjet tona Partizani dhe Vllaznia kanë hyrë tashmë, kanë kaluar te kufirin e 100 kilometrave dhe duket sikur janë dy skuadra të një qyteti me një derbi të veçantë që me gjithmen zhvillohet i bukur, rivalitet dhe i përqyshëm nga spektatorët. Duke marë parasysh që këto neshe janë neshe gjysmë finalet ose eliminatore të Kupës Federatës, e natyrisht nuk është akoma nxe motori për të thonë për kampionatin, për të thonë për Kupën e Republikës, për të thonë play-offin në fund, edhe ka rrugë për të bërë. Po gjithsesi, të dyja skuadrat pra masin forcat, provojmë lojtarët e rinj, të cilët do t'i shërbejnë voleybollit në të ardhmen. Natyrisht ne të dyja në skuadrat jemi pa lojtarë të huaj, jo se nuk do marrim, po jemi pa lojtarë të huaj dhe është mirë që lojtarët e rinj promovohen brenda vetes.
2: Një ndeshje plot rivalitet.
3: Po, po.
2: Ju pash që pas ndeshjes përkthuat kolegun tuaj Artan Kalaja për performancën mjaft pozitive të vllaznisë.
3: Shiko, mua më vjen keq që të Vllaznia nuk behet dorë, më vjen keq, realisht. Do me thonë qarë kuptoj me këte. Kur shofë sot skuadra si Elbasani, Korça, Shijaku, studenti, që kanë përforcime dhe kanë ego dhe kanë dëshirë, se përforcime nuk i bënë që të shpenzojnë parat e takë të paguzve, po e bënë që t'i japin një volleyball qytetit ku janë, qytetit ku i mbështet dhe natyrisht t'i japin një kënaqësi spektatorëve që vinë aty. Dhe kjo është gjë shumë pozitive. Dhe Shkodra, unë sa do dobët jetë Shkodra, se më dobët se kajtë nuk ka kushon, jemi realist, pra do të thrasi disa njerës, por si kur të jebet një dorë, por si kur të mendohet për volibollin e Shkodrës, unë mendoj që këtë palat ka që i bukur, ka që i zhurmë shumë me tifozë, do tjetë plot. Dhe po tjetë plot të palat, i gjithë publiku i Shkodrës, do tjetë një kënaqësi që ka një skuadër, si Vllaznia e dikurshme. Unë me Vllaznin kam lujt, me trojtarët e Vllaznis kam lujt e Partizani, që ishin jo një e dy, po me dhjetra. Kam pas lojtarë të studentit të Shkodrës, Shkodranë. Do me thëmë, është djetëmër në volleyball. Do me thëmë, duhet ta kuptojnë dhe ata. Duke fillu që nga kryetari i bashkisë, për ta mbështetë, sepse ai që mbështet një skuadër, bën një punë të mirë, ka shi komunitetit. Nuk ka individualizëm, nuk ka përpjekje për fasadë. Duhet mbështet. Edhe njëherë po them, duhet mbështet. Çka, mua mos më vjeni re se unë jam i vjetër në sport, jam i vjetër në drejtim dhe atë çfarë them është mirë të manigjojnë. Sepse nuk është fjalë keqe. Nuk po shaj kërkon, ama po kërkoj ndihmë. Unë kërkoj ndihmë për vllazërin. Është një çik paradoksale.
2: Kjo vlen shumë kur një trajner i Partizanit flet me kaq pasion për vllazërin dhe për të ardhmen. Por le të kalojmë tek Kupa. Kualifikoni si i pari grupit eliminator në Shkodër, me 2 fitore, 3-0 mundet Erzenin, 3-2 mundet Vëznin, dhe tash me jeni i pari në grup se bashku
3: në fakt
2: me Erzenin.
3: Po,
2: shkonin në
3: gjysmë final. Në fakt ne e sigurum që me setin e parë. Dhe jo se e në mbletësum, kur mos më ndohet që ne e në mbletësum. Vëznin sot i boni detyrat më mirë, ndoshta unë se kam parë neshe me Erzenin, se sa me Erzenin. Po patën grind, patën burri, patën besim, se mund të fitonin lojën deri në fund. Dhe në fundit, 15-13, sa u nda seti final, është o do të fitonim ne, o ata. Kjo është ndarja më burrore që mund të ndodhi me rivalitetin e të dyjave.
2: E finoni kupën e federatës?
3: Shiko, ne do të asynim se për në sport luhet edhe sigur pa hiq, duhet me luhet për me fituar. Por skuadrat e tjera kanë përforcime të mira. Ne kemi emrin, ne kemi titullin, ne kemi atë që jemi mbajtës të kupës. Do përpiqemi ta luajmë.
2: Kë shikon rival direkt?
3: Po, rival për mua janë të gjitha skuadrat më të anë. Për shembull, edhe Tirana dhe Studenti janë rival. Biles mund kujton atë që Studenti ne kanë ndërtuar vetë prej 20 vitesh, edhe ka qenë shumë i suksesshëm. Natyrisht unë kam kundërshtar, po edhe i uroj sukses.
2: Vllaznia e volejbollit për meshkuj u mund nga Partizani me rezultatin 2-3, por duhet të pranohet që Kuzhi Blu të drejtuar nga Artan Kalaja performuan në mënyrën më të mirë. Këtë e theksoi edhe kolegu juaj, profesor Kalaja, duke lëvërsuar maksimalisht Vllaznin.
4: Faleminderit. Në të vërtetë ishte një ndeshje e bukur. Luajt me kundër një skuadër kampione, luajt me kundër një skuadër të mirë organizuar. Lidhme kundër një skuadër të stërvitën me shumë lojtarë, me gjitha pozicionet të dublume, dhe quna të dhanën maksimumin, edhe unë them nështë në gjanat vogla u da loja. Edhe vetë rezultati 15-13 i setit final të regon që loja ishte e barabartë. Por gjithsesi, unë i falendroj qunat, jam i knaqën me ta, ne kemi bërë stërvitje, por me të drejtën të gjitha skuadrat kanë bërë mercato, kanë bërë blerje, por edhe ne presim dy vetë të na vinë, në qose do të kishin kenë ata dy situatet e lojës do të kishin në shukrej. Shpresojmë që ato dy të na vinë sa më shpet dhe skuadrat të kompletohet edhe ma tepër, edhe ne këtë kemi mundësi nërimesh, zgjedhjesh, e ka. Por e theksoj, unë e mi knaqen me gjithë qunat, me shpirtin që të regunin, edhe unë menoj që ne na duhet të vazhdojmë stërvitjen dhe të përgatitemi për kampionatin. Këto neshet janë të mira, këto neshet e kupës federatës, sepse ne nuk kemi bo asë neshet mitësore, dhe këto ishë neshet që ne na u doshin. Dhe të them nga neshet, ne e bame ma mirë. Ditën e mërkurë kemi një neshje miqësore me Ulqinin. Shpresojmë që sasia neshjeve të na bëjnë ne të gatshëm kundër Elbasanit, që kemi neshjen e parë me dytëtor. Megjithëse edhe Elbasani ka pas lëvizje, ka marrë 3 lojtarë të huaj, ka marrë në grupin e tij, kështu që ne e rëndësishme është që të shohim punën tonë edhe të përgatitemi sa më mirë.
2: Në që prej këtë merkaton, po të gjithë rëbojës të pritët të vinë, qëfar pozicionës janë dhe prej nga vinë?
4: Janë të dy lojtarë që i kemi pas vjetë, është Sierra dhe Palacios. Palacios letë në pozicionin qenër dhe Sierra Danieli letë në pozicionin ansor, pozicionin katësh. Janë të dy që e njofin skuadrën, edhe në qofë se ato dhe të kishin ardhë në këto neshe, unë mënoj që ekuilibri kishte anu nga ana jonë. Por gjithsesi çështje procedurash, dokumentash, vizash, shpresojmë të na vinë në neshin e parë që e kemi në Shkodër me Elbasanin.
2: Në këto rrethana që ju konstatoni, duke pritur edhe dy të ardhurit, çfarë objektivi i vënë vetes?
4: Objektivat është me kenë në skuadrat e play-offit, në katër skuadrat më të mira. Megjithse duhet të them që lëvizjet që kanë bërë gjatë verës skuadrat tjera kanë lëvizje të fuqishme. Asnjë skuadër nuk ka mbetë pa lojtar të mbështetës nga jashtë, por ne shohim punën tonë dhe stërvitemi sa më mirë.
5: Profesor Tomori tha vllazni është me dobët se kur pakën në dobëtikën e ti nuk ishte parë ndonjëherë me dobët se sot. Nuk kam bështetje.
4: Jo ma dobet se sot, nuk e ka pa. Aja ka pa dobet në çështjen e organizimit dhe të mobilizimit lojtarëve. Sepse dobet të humish 3-2, 15-13 setin final, nuk është dobet. Por dobet duke pa prurje, duke pa kontingentin e lojtarëve. Këto lojtarë që janë lojtarë që duhen të ndihmohen.
5: Pra, kërkojmë mbështetje, s'ka ndodhur.
4: Po tjetër që kërkojmë mbështetje, kërkojmë që kemi edhe ne të paktën barazohemi. Megjithëse buxheti jonë është 1/3, 1/4 e buxheteve që kanë të tjerat. Kështu që kjo është çështje ekonomike. Ne me çka kemi ndorë, ne na të luftuar, të punu, djem të i pan që banën në segmente të veçanta lojet ishte shumë e bukur. Edhe besoj që edhe ju që keni filmu u kënaqet duke pa lojë.
5: Mund ta kapni play-offin këto kushte?
4: Në këto kushte s'më merr mendja, sepse të gjitha skuadrat studenti ka bë blerje. Pagesat e lojtarëve janë 4 fish më të mëdha se sa të lojtarëve tonë. Por kjo nuk është thjesht çështja e pagesat, çështja është të prurjet që ne duhet të kemi më tepër.
2: Ne kish tek prurjet të bën përshtypje se një trajner kundërshtar si Ylli Tomori i Partizanit flet me aq shumë pasion për vëzhdim dhe kërkon drejt për drejti.
4: Po, me profesor.
2: Përcjell mesazhin për struktura drejtëse të civilit vendor apo me gjë për mbështetjet e vëzhdimit.
4: Po, patjetër, sepse ai din vëzhdimin, ne jemi miq edhe kundërshtar të vjetër me profesor Yllin, në bile kam qenë sportisti profesor Yllit. Edhe ai thotë se kur vin gjithmonë në Shkodër, unë shtrëngohem shumë sepse Shkodran të lozin. Por kjo nuk është çështja të mungesa së tërvitjes, është çështja kontingentit dhe organizimit që ne duhet
5: që të bëjmë.
4: Na vjen keq sepse ne kemi vite që stërvisim vllaznin dhe nuk kemi qef të jemi në këtë nivel. Megjithëse neshja sot me ne na gëzon dhe na jep diçka më tepër sepse të lush para një partizani të madh nuk është kollaj dhe ne lutemi.
1: Ngjarja e ditës.
6: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra, ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
7: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Pozita gjeografike e Diyarbakirit ka bërë që shumë qytetërime të kalojnë nga kjo zonë përgjatë historisë. Gjurmët e të gjitha këtyre civilizimeve vërehen lehtësisht edhe sot e kësaj dite në rrugët, rrugicat, xhamit, kishat dhe urat e tij. E kaluara nuk është zhdukur në Diyarbakir, por është bërë njësh me atmosferën e qytetit.

Miq të vjerë, Diyarbakiri është një qytet që ka pritur 33 qytetrime të ndryshme duke filluar nga Huritet, Asirianët, Perset e Romakët dhe vazhduar me Bizantinët, Abbasidët, Seljukët e Osmanët. Me qenë se konsiderot porte aziatike që hapet në Mezopotami, a i ka luajtur historikisht rolin e një qendre tregtare dhe ure kulturore të rëndësishme. I pozicionuar mbi gjurmët e rrugës së Mëndafshit, Diyarbakiri është hijeshuar me hane nga më monumentalet dhe me ura nga më të bukrat e lindjes. Kalaja e Diyarbakirit dhe kopshtet e Hevlesit janë ndër pasuritë historiko-kulturore më të rëndësishme të këtij qyteti. Sikur të donte të sfidonte kohën, kalaja e Diyarbakirit mbartë gjurmët e të gjitha qytetërimeve që e kanë banuar. E trajtësuar ndër vite e shekuj, sipas nevojave të kulturave dhe periudhave të rajonit, fortesa në fjalë ka një të shkuar rreth 7000 vjeçare. Në portat, bishkrimet, ornamentet dhe kullat madhështore të mureve rrethuese 5.5 km të gjata të kalasë Diyarbakirit, mund të shihen lehtësisht gjurmët e gjalla të 10 civilizimeve. Të formuara nga dy rreshta, muret e fortesës së lartë përmendur hapen me jashtë përmes 4 portave kryesore dhe njihen si ato më të gjata në botë pas murit kinez.

Skopshtet e Hevselit janë një brezë toke aluvionale që shtrihen nga muret të rrethuese të Kalasër Diyarbakirit deri në brigjet e lumit Tigër. Ato shfrytëzohen prej mijëra vitesh si toka bujqësore dhe thuhet se janë hangari i drithit më i vjetër i Mezopotamisë. Në këto toka pjellore të cilat janë shfaqur si pasojë e ngushtimit të rrjedhës dhe rënjes së prurëve të Tigrit, përveç drithrave që mblidheshin kryesisht gjatë antikitetit, kultivojnë fruta perimet nga më të ndryshmet dhe sidomos shalqiri i famshëm i Diyarbakirit, i cili besohet se rritet shumë si rezultati plehut të plumbave. Parajsa më e madhe e shpesve në Anadolin jugdindor është gjithashtu në kopshtet e Hevselit. Kras më tepër se 180 lloj shpendësh, kjo zonë është habitat natyror edhe për shumë kafshë të egra, ku spikasin vidra, dhelpra, kunadhja, ketri dhe iriqi. Kopshtet e Hevselit ofrojnë një panoram shumë gjyshe, mahnitse. Duke qenë se përbëjnë një tërsi organike të vetme, këto mure rrethuese dhe kopshtet u vlerësuan së bashku dhe në vitin 2015 u regjistruan si pasuria e 14 e Turqisë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s.

Të gjusë të nderuar, këshila jon për ata që duan të vizitojnë qytetin në fjalë është të mos kthehen pa shëtitur jo vetëm kalanin e Diyarbakirit dhe kofshët e Hevselit, por edhe qarshin e Spahinve, hanin e Hasan Pashës, gjamin e madhe, kishën e Shën Mëris, kervan sarajen, shtëpit e vjetra dhe muzet e qytetit. Sa o përket shijeve tradicionale të krahinës, ju sugjerojmë të provoni gjelën e Nardanit, një gatim me bolgur, mish të grirë dhe erza, ata të meftunës, e cila përgatitet me kunguj, patlëxhan dhe mish qengji, si dhe dolman me brinjë keci. Dëgjues të nderuar, miru pjekshim në destinacionin e radhës.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Varza gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Në mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e umbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Varza dhe mura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lend. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.

0: Radio Jehona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: do giorni Radio Yehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Radio Iona. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

është një këngë që normalisht këndohet në këngëse. Në këmbë, se është për Shqiprinë. Tua t'ju shokë në këmbë, ju lutem.

kujdesen për pastërtinë pa përzhurm, ndërsa tesi i kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.

Oni banjon apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Qytetarët e Shqipërisë dhe Serbisë paguajnë karburantin më të shtrenjtë në historinë, ndërsa po në këtë drejtim po ecin edhe vendet tjera të rajonit. Rritja më e madhe e shënuar te çmimi i naftës, i cili në gjithë rajonin po i afrohet kufirit prej 2 eurosh, ndërsa në Shqipëri dhe Serbi tashmë e ka kaluar këtë prag dhe kushton afër 2.40, përkatësisht 2.1 euro. Çmimi mesatar i naftës në Bosnjë-Hercegovinë vetëm për 7 ditë është rritur me rreth 4% nga 1.82 në 1.90 euro për litër. Çmimet më të ulta në Ballkan aktualisht i kanë Maqedonia e Veriut dhe Kosova, 1.70 dhe 1.85 për litër naftë. Por pse po rriten çmimet e naftës? Arsyeja kryesore është presioni mbi tregun global të naftës pas çrregullimeve në furnizim, të shkaktuara nga luftrat dhe sulmet ndaj infrastrukturës energjetike. Për këtë arsye edhe rezervat europiane të naftës janë nën presion. Sipas Reuters, çmimet e naftës në tregun evropian javën e kaluar arritën nivele rekorde dhe janë më shumë se dy fish më të larta krahasuar me fillimin e vitit. Qeveritë në gjithë rajonin po përpiqen ta zbusin goditjen ndaj qytetarëve. Maqedonia e Veriut ka ulur përkohësisht TVSH-n për karburantet nga 18% në 10%. Kroacia ka ulur akcizën me 3 cent për litër, ndërsa Mali i Zi me 40%. Serbia kufizon çmimin maksimal me pakicë të karburanteve, ndërsa në Federatën e Bosnjë dhe Hercegovinës është kufizuar marzha e tregtarëve të derivateve të naftës. Qeveria e Shqipërisë ka riaktivizuar Bordin e Transparencës, organi që përcakton çmimet maksimale të karburanteve, ndërkohë zbaton edhe akcizat të reduktuara për naftën. Por karburanti më i shtrenjt nuk nënkupton vetëm faturë më të lartë në pompë. Kostot më të larta të transportit mund të reflektojnë edhe në çmimet e ushqimeve, dërgesave dhe produkteve të tjera, duke rritur më tej koston e jetesës.
3: Unë nuk jam një njeri që nxitem të kontrolloj. Dhe fjala vjen, unë kam dëshmitar drejtorë të shërbimeve inteligjente. Kam punuar me 3 drejtorë të shërbimit sekret shqiptar. Të tre mund të dëshmojnë që unë këtë proces të raportimit edhe të bashkëbizedimit me drejtuesit e shërbimit e kisha thuajse plotësisht të deleguar tek
4: Tergus Agasi. Siç del nga hetimet e prokurisë së posaçme, drejtuesja e shërbimit informativ shtetror ka ndar informacion dhe ka kaluar sekretet të shtetit shqiptar te Ergys Agasi, pra te krimi. Ti vet pohon se je një person që nuk nxitesh të kontrollosh, kur në fakt detyra jote sipas ligjit është të kontrollosh veprimtarinë e drejtuesve të institucioneve kryesore në vend për të ruajtur dhe garantuar jetën, sigurinë e shtetasve shqiptar, të shtetit shqiptar dhe të partnerëve ndërkombëtar. Ne jemi një vend antar i NATO-s e përrjedhoi kemi akses në informacione të cilat mund të rrezikojnë jetën, shëndetin dhe sigurinë e shtetasve të këtyre vende. Ndarja e informacionit me krimin e organizuar rrezikon jo vetëm Shqipërinë, por dhe vendet aleate. Ndaj, ne kemi propozuar që bashkëpunimi i drejtuesve të lartë të policisë së shtetit apo drejtuesve të shërbimit informativ dhe institucioneve të sigurisë me krimin organizuar apo shtete jo mike të konsiderohet vepër e tradhtisë rëndkombëtare e të dënohet minimalisht me 25 vite burg. Edi Rama, siç dhe vetë e pohove, nuk e ke përmbushur detyrën tënde ligjore dhe na ke ekspozuar e dorzuar te krimi i organizuar. Për pasoj, duhet japësh dorëheqjen e t'i hapësh rrugë krijimit të qeverisë tranzitore për zhvillimin e zgjedhjeve të para, të lira dhe demokratike në vend.
5: Vlora Hyseni ishte një bashkëpunëtore e turpshme Ergys Agasit dhe bandave të tjera. Por një gjë duhet ta dinë shqiptarët. Shërbimi informativ, i cili për hir të vërtetës paguhet dhe ka detyra të mbikëqyr veprimtarit e dyshimta të cilit do. Në rastin e shefit e drejtorit të vetë, ishte symbyllur komplet. Symbyllur komplet. Në mënyrë të përsëritur, kam denancuar para jush dhe publikut se shërbimi informativ e kontrollonte Ergys Agasi. Ergys Agasi. Tani, se sa të lidhur ishin Vlora me Gysin dhe Gysi me Vlorën, është një lokal aty afër shtëpisime, të paktën dy herë në javë, drekonin së bashku. Pra, nuk është se shkonin diku mrapa dajtit, jo, mes Tiranës, i kishin të zakonshme drekat dhe darkat dy herë në javë njëri me tjetrin.

0: Si jeni, si e, si galo, mirë. Si jeni, si galua, që bëtë. Unë ju falenderoj edhe uroj që të vazhdoni kështu si shkeni punuar deri tani, duke shtuar edhe më shumë këtë empatin për fëmijët dhe duke qenë gjithmonë në çdo moment në përgjigje të qytetarëve dhe të njerëzve që kanë nevojë.
1: Tashmë me pacientët i kemi pacientë rritur, me krenari themi që jemi bërë gjyshër e gjyshe edhe nga pacientët tanë, që përveç se na janë bërë edhe kolegë në krah, një pjesë e tyre inxhinier, ekonomist, janë bërë prindër.
0: Kjo është vizita ime e parë në qësot, dhe zgjodha që ta filloj vizitën pikërisht në këtë shërbim, sepse e di që është shërbimi më i vështirë dhe me ndjeshmërinë më të larë. Kështu që unë mendoj që ne, ashtu si dhe ju e tha, duhet jemi të gjithë bashkë në këtë betejë, e cila është shumë e vështirë për familjen, dhe kemi ne këtu afër Albanën që me historinë e saj ka treguar se çdo të thotë të luftosh për të fituar jetën e një fëmije, ne e di shumë mirë se sa të zonjat dhe të zot, se kemi dhe djem, jeni për t'ja dalë kësaj pune. Keni sakrifikuar shumë, mos harroni, që është një nga profesionet, do të thoja, që kërkon një investim shumë të madh në jetë, dhe mos u zhgënjeni nga momente që janë të vështira. Ju lutem mos e harroni këtë gjë nga unë, e keni si këshillën e një mike e doktoresh, e keni si këshillën e një nëne që e ka vajzën sa ju dhe që është në këtë rrugëtim me ju. Kjo do t'jetë betejë ajo.
1: Stafi i imazherisë, stafi i neurokirurgjisë, neurologjisë pediatrike, anatomisë patologjike, imazherisë, pra në këtë është iniciativa fillesa e doktoresha Ledit në fakt, si breziri dhe ne jemi optimist që vërtet janë goca që jo vetëm po e mbajnë punën, po dhe do e vazhdojnë dhe natyrisht do sjellin më të mirën.
0: Do ta bëjnë më mirë se ne. Si të duket mbas 36 viteve? 36 vite sakrificë.
2: Shumë sakrificë.
1: Kaloi një sfidë shumë të vështirë shëndetësore për veten e saj. Ka mbaruar me sukses edhe kimioterapinë dhe radioterapinë dhe s'ka munguar asnjë ditë. Bënte mjekimin të nesër me një shtampur.
0: Për gjithë ato qytetarë që na shohin dhe na dëgjojnë, që ta dinë se çfarë lloj sakrificash bën një mjek. Dhe doktoresh Mirzana është shembulli më i mirë, sepse unë jam e sigurt që edhe mjekët e tjerë që kanë probleme shëndetësore, vazhdojnë ndjekja e problemit, po ndërkohë nuk të rriqen kur nga puna. Po kjo që ke bërë ti është një gjë...
1: Në është heroizëm, ka thonë të drejta. Unë jam
0: krenare për gozës. Këta kuptojnë edhe njëherë se çfarë lloj sakrifice bëjnë mjekët. Si ke emrin ti? O, zemra ime.
3: Hap i protokollet të reja. Që ne deri më sot nuk i kemi aplikuar, por duam t'i fusim, kemi bërë disa kërkesa. Shpresoj që me këto ndoshta do arrim të bëjmë ato çka nuk e kemi bërë deri tani.
4: Madje ne mendojmë që kur punojmë mirë me familjarin, puna me fëmijën është shumë më e lehtë.
1: Të fillojmë dal nga dal, pra t'i japim një çiko dhe institutit të filloj rrugtimin e vetë, se është një bebe vogël dhe aji që ka sfidat e veta, vështirësit e veta.
0: Nëse ekziston vullneti, dëshira për bashkëpunim, unë them që ne arrim, të paktën arrim, të mbështesim me mundësit që kemë.
5: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
6: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 06-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes miq që dëgjoni në takimin ton për jashtëm. Intervistë do të qëndrojmë sërish në arsimin profesional kësaj radhe në fokus të shkollës mesme profesionale Ndre Mjeta në Bushat. Si ka nisur viti i ri shkollor për këtë institucion? Për të folur për fillimin e këtij viti, profilet që ofron shkolla, praktikën profesionale, sfidat dhe objektivat për të ardhmen, mikrofonin e Radio Jehonës kam të ftuar sot drejtorin e këtij institucioni të arsimit profesional, zotin Elis Çelebia. Çelebia, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste.
3: Faleminderit juve, faleminderit për ftesën. Është një mundësi shumë e mirë për njohjen me arsimin profesional, në veçantë edhe të shkollës tonë, si shkollë e vetme në rajonin e Veriut, shkollë e profilit bujqësor, shkolla e mesme profesionale Ndre Mjeta në Bushat.
2: Po, zoti Çelebia, si nisi ky vit shkollor? Normalisht impenjimi më i madh është për numrin e nxënësve dhe në njëni në përgjithësi me profilet që ofron kjo shkollë.
3: Shkolla jonë e nisi shumë pozitivisht e fillim vitin shkollor 26-27, kjo në përputhje me gjithë udhëzimet e institucione e prore për arsimin, kryesisht për javën e parë të shkollës. Kryesisht vëmendja ishte te klasat e 10-ta, meqense ato kanë ndryshim të ambienteve të studimit, ndryshim të shoqërisë, ndryshim të stafe pedagogjike. Shkolla jonë u organizua që t'ju rrinte sa më afër, të njëshin me gjithë infrastrukturën, të njëshin me stafin pedagogjik dhe gjithashtu dhe kurrikulën shkollore.
2: Janë vështirësitë e ambientimit në momentin e parë.
3: E vërtetë.
2: Për gjusit që në ndjekin në këto momente, tisha të ditë diçka më tepër profilet që ofron shkolla dhe mundësitë që u jepen të rinjve për arsimin profesional.
3: Kualifikimet që shkolla jonë ofron janë kualifikime kryesisht të profilit bujqësor, e thënë konkretisht veterinari, teknologji ushqimore dhe bujqësi ose agronomia.
2: Në qoftë se unë jam sot në rolin e prindit, duhet të dërgoj tek shkolla profesionale Ndre Mjeta. Çfarë më ofron tek?
3: Atë shkolla mesme profesionale Ndre Mjeta si shkollë publike ka përfituar nga një VKM veçantë, kjo fal qeverisë shqiptare, ku theksi tashmë i është vënë profileve të drejtimit bujqësi dhe nxënësit që regjistrohen në një nga këto profile përfitojnë një bursë mujore, pra interes financiar, pa kritere, pa kushte. Mjafton që ato të kenë dëshirën të ndjekin arsimi profesional në një nga këto drejtime.
2: Po, zotëlis, më të specifikuara këto profilet që të paktën të dim dhe opinioni i gjerë që në ndjekin. Për shembull.
3: Atëherë, veterinaria ndjek studimet në shkollën tonë, një nxënës për 4 vite. Struktura që ofron veterinaria është blok 4 vite. Kjo është një risi në shtetin shqiptar për arsye të veçantisë që ka krahasuar me shtetet e Bashkimit Evropian, sepse janë shumë të pak të shkollat e Bashkimit Evropian, shkollat e mesme, që ofrojnë veterinari në ciklin e mesëm. Nxënësit duhet të mbarojnë 4 vite të plota në mënyrë që ato t'i drejtohen tregut të punës ose studimeve universitare.
2: Interesi i biznesit si është?
3: Vitet e fundit është lobuar shumë për një rritje bashkëpunimi dhe interesi reciprok me sektorin privat. Kjo falë rritje së ndërgjësimit të biznesit për këto fuqi punëtore të kualifikuara që nxjerrin shkollat profesionale. Aktualisht shkolla profesionale Ndre Mjeta operon me 35 biznese partnere si pas profileve përkatëse.
2: Ju thatë teknologjia ushqimore. Konkretisht, një sjarim dhe
3: teknologjia ushqimore përfshin sektorin gjithë ushqimor, duke filluar nga brumrat, nga qumshti, nga mishi, nga frutat, nga perimet. E veçantë e kësaj dege është se në vitin e tretë nxënësit janë të lirë të zgjedhin një profil të posaçëm Pra një sektor më të shkurtuar, pra vetëm për brumrat, ose vetëm për qumshtin, apo vetëm për mishin, dhe në fund të këti viti, vitit të tre, ato marrë një certifikat, që është certifikat profili, dhe nxënësi thellon dijet për një vit rresht akademik vetëm në atë sektor.
2: Në të si përmarje private, nëse punësohet, cili është roli?
3: Roli një nxënësi të arsimit të mesëm profesional pas studimeve në sektorin privat, në degët e teknologjisë ushqimore dhe bujqësisë është roli drejtuesit teknik. Pra, ku menaxhon, drejton, koordinon punën në atë sipërmarrje.
2: Ju tha tek sektori bujqësisë ka patur probleme përsa i takon shkollës, thithjes së numrit të nxënësve të tjerë, për shkak dhe mentalitetit, opinioni që ekziston, sepse bujqësia duke sikur po degradon dita ditës e të tjerë. Ju si keni punuar në këtë drejtim?
3: Atëherë fillimisht ne kemi nisur punën së bashku me stafin pedagogjik për të gjetur metodën, instrumentin më të duhur në mënyrë që njohurit që kishin familjarët apo vetë nxënësit për këtë sektor të sqaroheshin në mënyrën më të duhur. Kjo paralelisht me avancimin e tregut punës, sepse fillimisht familjari bazohet tek ajo bujësia tradicionale që dikur vet i kishte kaluar në jetën e tij, por realisht është diçka shumë më ndryshe. Realisht sot kemi të bëjmë me sensor digital, kemi të bëjmë me dronet, kemi të bëjmë me dhana statistikore, ku edhe në këtë sektor, pra në sektorin e bujqësisë, nxënësi që mbaron ka të bëjë me koordinimin e punës, dhënien e direktivave dhe përcaktimin e ndërhyrjeve.
2: Pra, duke parë edhe vetë prindrit që e kanë parë edhe shkollën, se si studios, si punohet, kushtet e rreth, ndoshta edhe janë bindur ato që thoni ju, që me të vërtetë që kanë

0: Kinezët të vetë ofrurat të profileve të fidanishteve.
1: Fidanishteve. U shërben?
0: Po. Kjo u shërben për arredim të shtëpive private, ambienteve të bizneseve, por kryesisht në rajonin e Veriut ky sektor është zhvilluar fal eksportit me jashtë. Kryesisht me shtete fqinje, sikur se janë Greqia, sikur se janë Italia.
1: Nga informacionet që keni apo verifikimet, ka kërkesa në këtë drejtim?
0: Ka kërkesa...
1: Se ju thoni me të drejtë, nuk është thjesht bujësia orientuar direkt, por janë ato pjesë tjetër.
0: Po, ka kërkesa, sepse na rezultoi këtë vit me numrin e regjistrimeve, ku pas 2 vitesh shkolla jon arriti të hap klasën e 10 me numrin nxënësve.
1: Urrit interesi.
0: Urrit interesi.
1: Kjo është e rëndësishme.
0: Gjithashtu një veçantë është edhe prania e gjinisë femërore në këtë sektor.
1: Cili është ky raport? Sa përse?
0: Tek bujësia është nuk është.
1: Ndoshta është pak edhe ai mentaliteti që
0: është më i ulët tek bujësia, ndërsa tek veterinaria dhe tek teknologjia ushqimore jemi tek 60% meshkuj, 40% ja femra.
1: Shifrat kënaqshme
0: besoj. Gojë kënaqshëm, duke pas parasysh mentalitetin që ishte deri para ca vitesh rreth arsimit profesional.
1: Duke qenë si drejtues i këtij institucioni, sa i takon laboratorëve, pajisjet e të tjera, plotësojnë kushtet për një mosimdhënie, domethënë me baza shkencore.
0: Atëherë me kushtet përshtatshme. Duke qenë se shkolla jonë operon si një operator ekonomik në treg, operator ekonomik publik, shkolla fal planifikimeve dhe investimeve që ka bërë në mirëmbajtje, ka një bazë të konsiderueshme të ambientet praktikave profesionale, por ne i orientohemi edhe tregut privat për zhvillimin e praktikave profesionale.
1: Kjo është e rëndësishme, po. Dhe orientoheni më tepër tek
0: ne orientohemi tek sektoret të cilët kanë përputhshmëri me kualifikimet që ofrojnë.
1: Me profilet, po. Desha të di diçka, çfarë do të dëshironi të përmirësoni në këtë drejtim, në drejtim të thashë të infrastrukturës së shkollës, sa i takon pajisjeve, laboratorëve të tjerë?
0: Në drejtim të infrastrukturës, unë faktikisht ndoje vendosja tek shërbimi i transportit urban, sepse është një emet për neve, megjithëse shkolla ka ndërmarrë masat dhe nuk ja ka lënë rastësisht pjesës së transportit, sepse ka shumë nxënës nga zonat e thella, nga zonat e larta, të cilët kanë dëshirë të kualifikohen në këto profesione. Por, siç e përmendëm, ne kemi ndërmarrë masat së bashku me instancat përkatëse, pranë shkollës është konviti, i cili është në dispozicion vetëm të nxënësve të shkollës profesionale Ndremjeda, duke ofruar akomodim, duke përfshirë ushqimin dhe përkujdesjen mësimore pas procesit mësimor të paradites, është gjithçka falas. Gjithashtu për nxënësit të cilët janë mbi 5 km, të cilët kanë dëshirën që studimet i ndjekin rregullisht me vajtje ardhje, ne kemi ndërmjetësuar me subjektet private transportin shtëpi me shtëpi për këto nxënës.
1: Dhe mbulojnë këto kosto?
0: Aktualisht jemi duke mbuluar rreth 75% të nxënësve të shkollës.
1: Pjesa me këtë shërbim takon nxënësve.
0: Po, pjesa tjetër janë në nxënës që janë në 5 km.
1: Dhe nga qyteti besoj se keni nxënës që vinë drejt për drejt në Bushat,
0: pa
1: duke pasur pak a shumë atë lartësi.
0: Patjetër, së bashku me staf, me një pjesë të stafit pedagogjik, kemi edhe një pjesë të mirë të nxënësve, të cilët kanë zgjedhur në shkollën tonë, është rëndësi për shkollat në zonë rurale të kemi prurje nga qyteti. Kjo do të thotë për neve se kemi arritur mjaftueshëm në treg me zërin ton, me praktikat tona, me mundësitë e punësimit dhe me gjithë ofertat që në përgjithësi ka arsimi profesional dhe në veçantë shkolla jonë për të bërë një zgjedhje për këtë.
1: Ju me të drejtë thatë që mundësitë e punësimit të këtyre të rinjve në vend janë pa diskutim, por edhe jashtë kufive.
0: E drejt, nxënësit tashmë të arsimit profesional, jo vetëm tek ne, por në gjithë Shqipërinë, kjo fal marrëveshjes me Bashkimin Evropian, ku është bërë mundur njësimi i kurnizave kualifikimit. Kjo do të thotë

0: se një vit i mbaruar studimesh në Shqipëri është i njësuar në masë 100% me çdo shtet të bashkimit.
1: Pra, me të drejta të plota, pavarësisht se nuk jemi pjesë e bashkimit evropian.
0: E drejtë. Mm-hmm. Kjo i ka paraprerur gjithë atyre masën ndërmarra për plotësimin e kushteve.
1: Sa i takon nxënësve që përfundojnë shkollën pasi drejtojnë arsimit lart universitetit? Sa është përqindja ose numri, nëse keni shifra?
0: Po, konkret. Në shkollën tonë aplikohet sistemi i zhurmimit nxënësve. Mm-hmm. Kjo nuk mbaron vetëm me mbarimin e shkollës, por mbaron deri në destinacionin që nxënësi zgjidh pas studimeve. Ai mund të jetë punësim, mund të jetë studime universitare, mund të jetë një ikje, mund të jetë një lëvizje, mund të jetë një ndryshim punësimi jashtë kualifikimit për cilin ka studiuar. Aktualisht dhënat janë kënaqshme nga viti i kaluar, 65% e nxënësve të cilët kanë mbaruar një nga profilet e shkollës janë të punësuar po në të njëjtin profil. E dyta është që nxënësit zgjidhin edhe studimet universitare, kjo është diku në masën 30%. Mm-hmm. Ndërsa pjesa tjetër janë lëvizje, mund të jenë punësime të cilët janë punësuar jashtë profilit.
1: Po. Mos kanë dëshirë ta vazhdojnë studimet universitare.
0: Jo sistemim në asnjë nga këto.
1: E shohin veten mirë në ato profesione të ushtrojnë. Të ardhurat janë mira dhe kështu që.
0: Kjo pa të bëj edhe me profilin në cilin punojnë dhe jetojnë, nxjerrin bukën e vojës familjet e tyre.
1: Pa diskutim. Sa dakord jeni me opinionin që ekziston që në shkollat profesionale shkojnë kryesisht nxënës të dobët?
0: Mendoj se vitet e fundit kjo tabu është duke u thyer, duke rënë. Ne kemi shikuar vazhdimisht edhe prononcimet e qeverisë shqiptare me nismat e tyre, por edhe të vetë nxënësve të cilët kanë përfunduar këto shkolla, ku ne vazhdimisht edhe i thrasim duke dalë për para nxënësve të sapo regjistruar dhe ne shikojmë që vetë nxënësit, ish nxënësit tonë, me plot dëshirën e tyre, mundohen që të vënë theksin që shiko, kjo thënje ka ekzistuar edhe në kohën tonë, por tashmë ka një ndrim opinioni.
1: Cilat janë sfidat kryesore me cilat përballeni si drejtuesi i shkollës dhe objektivat që keni gjithmonë për të ardhmen?
0: Atëherë në përgjigje të pyetjes suaj do të vijoja jo me një sfidë konkrete për shkollën tonë, por për gjithë sistemin e arsimit në Shqipëri, ku fatkesisht është rënja e numrit të nxënësve. Sepse ne disponojmë gjithë infrastrukturën e duhur dhe kjo është vazhdimisht në ripërtritje, falë dhe donacioneve, falë dhe bashkëpunime me organizata, por falë edhe investimet e qeverisë shqiptare, për të rinovuar vazhdimisht teknologjinë në repartet praktike. Sepse në sektorin privat tashmë dihet ku sektori privat e ka interesin e drejt për drejt për të investuar në ato teknologji dhe vazhdimisht sektori privat avancon në këto profile që ne ushtrojmë aktivitetin tonë.
1: Dhe fatmirësisht këto lloj profilesh që ju ushtroni dhe përgatitni breza japin një shtysë më tepër dhe ekonomisë shqiptare. Sepse shohim shumë sektor sot që kur po e ngushtojnë aktivitetin e tyre, shohim sektorin elektoral, bujqësor të tjerë të tjerë që interesi të rive shumë të tetë i vogël.
0: Po, në fakt deri vitet e fundit, meqense sipërmarrjet kanë qenë goxha të vogla dhe goxha të shpërndara, sot është bërë përqendrimi i tyre sipërmarrjeve. Por ajo që ka shtysën më të madhe tek nxënësit për të zgjedhur një nga këto kualifikime janë të ardhurat, pra paga që ofrohet nga këto sipërmarrje. Kur realisht mungesa fuqisë punëtore të kualifikuar në këto sektore ka bërë domethënë që këto nxënës menjëherë pas përfundimit të shkollës të jenë
1: kjo është një nga sfidat më të vështira, mungesa fuqisë punëtore. Ne kemi dyndje të punojësve të huaj, fatkeqësisht vjen keq që sot janë punësuar në sektor të ndryshëm, sepse dihet situata që ne kalojmë, largimet e tjerë e tjerë.
0: Kjo pra është ajo shtysa që në bisedat... Mendoshta
1: këtë lloj brezi e nxit më tepër për zgjeru aktivitetin, si që thatë ju, tek fermat, tek pujësia, veterinaria, teknologjia ushqimore, pra është një nxitje më tepër. që të mendojnë dhe të punojnë se duke punuar për vete, rrisin të ardhur të tyre s'ka nevojë të drejtohen vendeve të tjera.
0: Edhe ne përveç asaj pjesës së marketingut që bëjmë nxënës të cilët kanë mbaruar klasën e 9, një risi që ne kemi sjell në marketingun e shkollës tonë edhe është edhe orientimi në karrierë i nxënësve të klasa më të hershme. Pra që ne të sensibilizojmë në momentin që të vi koha për zgjedhur arsimin e mesëm, i përgjithshëm apo profesional, shkolla jonë apo një shkollë tjetër, pra të kenë të qartë ato idejnë e tyre për të ardhmen, për zgjedhjet të ardhme, për zgjedhjet profesionale të ardhme, por paralelisht me nxënësit jemi duke punuar dhe me familjarët e tyre.
1: Dhe stafi pedagogjik besoj që i plotëson gjitha parametrat
0: e mesëdhënies. Stafi pedagogjik është goxha i motivuar, është goxha i përparuar në profilet e tyre që ato zotërojnë për të bërë më të mirën për përfitimin e këtyre kompetencave nga ana e nxënësit në mënyrë që këto nxënës të dalin të kualifikuar dhe të jenë të gatshëm për tregun e punës.
1: Dhe besoj se nxënës suksesshëm keni.
0: Kemi
1: nga verifikimet, gjurmimet që keni bërë.
0: Po rasti suksesi ne kemi dhe mësimdhënës të që kanë dalën nga bankat e asaj shkolle.
1: Drejtori, faleminderit. Ju uroj sukses në punën tuaj. Të shtrini këtë aktivitet, pavarësisht se jeni institucion shkollor, sepse është në shërbim të të rive, mundësia tyre punësimit, tregu i punës e me radhë.
0: Ju faleminderit për këtë.
1: Të nderuar dëgjues, më kisha ftuar sot në mikrofonin e radionës, drejtorin e shkollës mesme profesionale Ndrem Jeta në Bushat, zotin Elis Çelpia, me cilin ndam bashkë shumë problematika që janë pjesë normalisht e përditshmërisë së shkollës, dhe arritjet, rezultatet, njëkohësisht dhe punët që bëhet vazhdimisht për promovimin e arsimit profesional. Nga unë, Gjens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni Armando Rustemi dhe Bejtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premtën 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, mirë dëgjofshim.

0: Intervistë do të njëjtë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ndeze radion tënde. Radio Ehona.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Vllaznia Partizani në voleybol për meshkuj, ndeshje shumë interesante, e fortë dhe dramatike, 2-3 për Partizanin. Si zakonisht tekniku Ylli Tomori pas ndeshjes është i gatshëm për median shqiptare. Ju falenderoj profesor për gatishmërinë e përhershme për të folur në mikrofonat tanë.
6: Dhe edhe unë ju falenderoj shumë sepse jeni shumë realist në gjitha drejtimet, por neshjet tona, Partizani dhe Vllaznia, kanë hyrë tashmë, kanë kaluar te kufirin e 100 kilometrave dhe duket sikur janë dy skuadra të një qyteti me një derbi të veçantë që megjithmen zhvillohet i bukur, rivalitet dhe i pëlqyeshëm nga spektatorët. Duke marrë parasysh që këto neshje janë neshje gjysmëfinale të ose eliminatore të Kupës Federatës, e natyrisht nuk është akoma nxehë motori për të thënë për kampionatin, për të thënë për Kupën e Republikës, për të thënë play-offin në fund, edhe ka rrugë për të bërë. Po gjithsesi, të dyja skuadrat promasin forcat, provojmë lojtarët e rinj, të cilët do të shërbejnë voleybollit në të ardhmen. Natyrisht ne të dyja ne skuadrat jemi pa lojtarë të huaj, jo se nuk do marrim, po jemi pa lojtarë të huaj dhe është mirë që lojtarët e rinj promovohen brenda vetes.
5: Një ndeshje plot rivalitet.
6: Po.
5: Ju pashë që pas ndeshjes përkëzuat kolegun tuaj Artan Kalaja për performancën mjaft pozitive të Vllaznisë.
6: Shiko, mu më vjen keq që te Vllaznia nuk vehet dorë, më vjen keq, realisht. Do me thonë qarë kuptoj me këte. Kur shofë sot skuadra si Elbasani, Korça, Shijaku, Studenti, që kanë përforcime dhe kanë ego dhe kanë dëshirë, se përforcimet nuk i bëjnë që të shpenzojnë parat e takë të paguzë, po e bëjnë që t'i japin një volleyball qytetit ku janë, qytetit ku i mbështet, dhe natyrisht t'i japin një kënaqësi spektatorëve që vinë aty. Dhe kjo është gjë shumë pozitive. Dhe Shkodra, unë sa do dobët jetë Shkodra, se më dobët se kajtë nuk ka kushon, jemi realist, pra do t'i thrasi disa njerës, por sikur t'i jepet një dorë, por sikur të mendohet për volleyballin e Shkodrës, unë mendoj që këtë pallat kaq i bukur, kaq i zhurmshëm me tifoz, do të jetë plot. Dhe po të jetë plot ky pallat, i gjithë publiku i Shkodrës do të ketë një kënaqësi që ka një skuadër si Vllaznia e dikurshme. Unë me Vllaznin kam luajt, me lojtarët e Vllaznisë kam luajt te Partizani, që ishin jo një e dy, po me dhjetra. Kam pas letar të studentit të Shkodrës, Shkodranë. Dhe me thënë, është djetëmër në volleyball. Dhe me thënë, duhet ta kuptojnë dhe ata. Duke vidhullu që nga kryetari bashkisë, për ta mështetë. Sepse, aji që mështetë një skuadrë, bën një punë të mirë, ka shi komunitetit. Nuk ka individualizëm, nuk ka përpjekje për si të mund, fasadë. Duhet mështetë, duhet mështetë. Edhe njërë pa temë, duhet mështetë. Që ka, mu mështë një ven një rejë, se unë jam i vjetër në sport, jam i vjetër në drejtim, dhe atë qartë temë është mirë të manigjojnë. Sepse nuk është fjallë e keqe. Nuk po shaj kërkom, ama po kërkojnë ndihmë. Unë kërkojnë ndihmë për vllazërinë. Është i çik paradoksale.
5: Kjo vlen shumë kur një trener i Partizanit flet me kaq pasion për vllazërin dhe për të ardhmen. Por le të kalojmë tek Kupa. Kualifikoni si i pari grupit eliminator në Shkodër me 2 fitore, 3-0 mundet Erzenin, 3-2 mundet Vllazërin dhe tashmë jeni i pari në grup së bashku me Erzenin.
6: Po,
5: shkonin
6: në gjysmë final. Në fakt ne e siguruam që me setin e parë. Dhe jo se e në mbletësum, kur mos më ndohet që ne e në mbletësum. Vllazëria sot i bëni detyrat më mirë, ndoshta unë se kam parë neshën me Erzenin, se sa me Erzenin. Po patën grind, patën burri, patën besim, se mund të fitonin lojën deri në fund. Dhe në fund fundit, 15-13, sa unë da seti final, është o do të fitonim ne, o ata. Kjo është ndarja më burrore që mund të ndodhi me rivalitetin e të dyjave.
5: E finoni kupën e federatës?
6: Shiko, ne do të asynëm se për në sport luhet edhe sigur pa hiq, duhet me luhet për me e fitu. Por, skuadrat e tjera kanë përforcime të mira. Ne kemi emrin, ne kemi titullin, ne kemi atë që jemi mbajtës të kupës. Do përpiqemi ta luajmë.
5: Kë shikon rival direkt?
6: Po, rival për mua janë të gjitha skuadrat më të anë. Për shembull, edhe Tirana dhe Studenti janë rival. Biles mund kujton atë që Studenti ne kanë ndërrisur vetë prej 20 vitesh edhe ka qenë shumë i suksesshëm. Natyrisht unë kam kundërshtar, po edhe i uroj sukses.
5: Vllaznia e volejbollit për meshkuj u mund nga Partizani me rezultatin 2-3, por duhet të pranohet që Kuzhi Blu të drejtuar nga Artan Kalaja performon në mënyrën më të mirë. Këtë e theksoi edhe kolegu juaj, profesor Kalaja, duke lëvërsuar maksimalisht Vllaznin.
1: Faleminderit. Në të vërtetë ishte një neshë e bukur. Luajt me kundër një skuadër kampione, luajt me kundër një skuadër të mirë organizuar, luajt me kundër një skuadër të stërvitur me shumë lojtarë, me të gjitha pozicionet të dublume. Dhe çuna të dhanën maksimumin, edhe unë them ndoshta në gjana të vogla u da loja. Edhe vetë rezultati 15-13 i setit final tregon që loja ishte e barabartë. Por gjithsesi unë i falenderoj çunat. Jam i kënaqur me ta. Ne kemi bërë stërvitje, por me të drejtën të gjitha skuadrat kanë bërë mercato, kanë bërë blerje, por edhe ne presim dy vet të na vinë, nëse do të kishin kanë ata dy situatat e lojës do të kishin në shukrej. Shpresojmë që ato dy të na vinë sa më shpejt dhe skuadra të kompletohet edhe më tepër, edhe ne këtë kemi mundësi ndrimesh, zgjedhjesh. Por e theksoj, unë jam i kënaqur me gjithë çunat, me shpirtin që tregunin, edhe unë mendoj që ne na duhet të vazhdojmë stërvitjen dhe të përgatitemi për kampionatin. Këto neshet janë të mira, këto neshet e Kupës Federatës, sepse ne nuk kemi bën asnjë neshë miqësore dhe këto ishin neshet që ne na u doshin. Dhe të them nga neshë në neshë ne e bëmë më mirë. Ditën e mërkurë kemi një neshë miqësore me Ulqinin. Shpresojmë që sasia neshëve të na bëjnë ne të gatshëm kundër Elbasanit, që kemi neshën e parë me 2 tetor. Megjithëse edhe Elbasani ka pas lëvizje, ka marrë 3 lojtarë të huj, ka marrë në grupin e ti, kështu që ne e rëndësishme është që të shofim punën tonë edhe të përgatitemi sa më mirë.
5: Në që prej këtë mërkaton, Po, ti vërbojës të pritët të vinë, qëfar pozicionës janë dhe prej Navi?
1: Janë të dy lojtarë që i kemi pas vjetë, është Sierra dhe Palacios. Palacios letë në pozicionin qenër dhe Sierra Danieli letë në pozicionin ansor, pozicionin katësh. Janë të dy që e njofin skuadrën, edhe në qovë se ato dhe të kishin ardhë. Në këta neshe, unë mënoj që ekuilibri kishte anu nga ana jonë. Por gjithësësi që është e procedurash, dokumentash, vizash, shpresojmë të na vinë në neshin e parë që e kemi në Shkodër me Elbasanin.
5: Në këto rrethanat që ju konstatoni, duke pritur dhe dy të ardhurit, çfarë objektivi i vend vetës?
1: Objektivat është me kenë në skuadrat e play-offit, në katër skuadrat më të mira, me gjithë se du të them që vizjet që kanë bëhë gjatë verës skuadrat tjera, kanë vizjet të fuqishme. Asë një skuadrë nuk ka metë pa lojtarë të mbështetës nga jashtë, por ne të shofim punën tonë dhe së tërvitëm i sa marmë.
7: Profesor Tomori, tha Vllaznia është me dobet se kur pakën në dobtingën e ti, nuk ishte parë ndo njëherë me dobet se sot. Nuk kam bështetje...
1: Jo ma dobet se sot, nuk e ka pa. Aja ka pa dobet në qështën e organizimit dhe të mobilizimit lojtarëve. Sepse dobet të humisht 3-2, 5-3 setin final, nuk është dobet. Por dobet duke pa prurje, duke pa kontingentin e lojtarëve. Këto lojtarë që janë lojtarë që duhen të ndihmohen.
7: Pra, kërkojmë mbështetje, s'ka ndodhur.
1: Po tjetër që kërkojmë mbështetje, kërkojmë që të jemi edhe ne të paktën barazohemi. Megjithëse buxheti jonë është 1/3, 1/4 e buxheteve që kanë të tjerat. Kështu që kjo është çështje ekonomike. Ne me çka kemi ndorë, ne na të luftuam, të punuam. Djemë t'ju i panë që i banën në segmente dhe veçanta lojët ishte shumë e bukur. Edhe besoj që edhe ju që i keni filmu u knaqit duke pa lojët.
7: Më të kap një play-offin në këto kushte?
1: Në këto kushte s'ma me rëmanja, sepse të gjitha skuadet studenti ka ba blerje. Pagesat e lojtarve janë 4 fish më të maja se sa të lojtarve tonë. Por kjo nuk është thjesht çështja e pagesat, çështja është të prurjet që ne duhet të kemi më tepër.
5: Ne kish tek prurjet e bën përshtypje se një trajner kundërshtar si Ylli Tomori i Partizanit flet me aq shumë pasion për Vllaznin dhe kërkon drejt për drejti.
1: Po me profesor.
5: Përcjell mesazhin për struktura drejtuese që do të vendosë apo më gjerë për mbështetjet e Vllaznisë.
1: Po patjetër sepse ai din Vllaznin, ne jemi miq edhe kundërshtar të vjetër me profesor Yllin, mbi le kam qenë sportisti profesor Yllit. Edhe ai thotë që kur vinë gjithmonë Shkodër, unë shtërngojmë shumë sepse Shkodranë lozin. Por kjo nuk është qështja të mungesa së tërvitjes, është qështja kontingentit dhe organizimit që ne duhet
7: që të bëjë banë.
1: Na vjen keq sepse ne kemi vite që së tërvisim Vllaznin dhe nuk kemi qef të jemi në këtë nivel. Në gjithë se neshja sot me ne na gëzën dhe na jebë diçka ma tepër, sepse të lush para një partizanit malë, nuk është kolaj dhe ne lujtme një.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40
11: 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk nda.

jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: due giorni Radio Yehona.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, Radio Jajuar, Radio Jajuar.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatëve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varë sa e gjenë mura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit e siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Isha i ftuar nga ministri i transportit të Kinës në forumin global të transportit të qëndrueshëm, një nga vendet më të mëdha botërore për transportin. Bajta fjalën gjatë këtij forumi, ku shpreha rëndësinë e bashkëpunimit ndërshtetëror global për sa i përket transportit. Sigurisht, Shqipëria është vend i vogël, por një strategjike në dy korridore europiane, korridori 8 dhe korridori Adriatiko-Jonian. Për sa i përket korridorit 8, tashmë është në përmbyllje gara për hekurudhën Durrës-Rogozhin dhe brenda muajit nëntor pritet shpallja fituesit. Ndërsa vazhdon puna me ritëm për zgjerimin e korridorit Elbasan-Çafan. Edhe segmentet e para të bypassit të Elbasanit tashmë janë kontraktuar dhe filluar nga puna. Për sa i përket korridorit Adriatiko-Jonian, edhe këtu jemi në fazën përmbyllëse të garës për ndërtimin e hekurudhës Vor-Hanihotit. Investim rreth 360 milion euro që pritet të fillojë nga ndërtimi në fillim të vitit 2027. Për sa i përket autostradës Adriatiko-Joniane, po punohet për studimin inxhinierik të segmentit më sfidues, Muri-Çantë-Balldren, që po përgatitet me fonde grant nga Bashkimi Evropian dhe pritet të dorëzohet në janar të vitit 2027 në ministeri. Ndërkohë vazhdojmë nga puna për finalizimin e kontratës për autostradën Milot-Balldren dhe projektin teknik përfundimtar. Kam konstatuar së fundmi shumë paqartësi për këtë projekt. Për të patur transparencë të plot mbi këtë projekt shumë të rëndësishëm, gjitha dokumentet e këtij projekti do të jenë të hapura në platformën e BES-s Flamingo Mirror, në mënyrë që kushdo që ka interes të bëjë verifikimet e veta. Vazhdojmë ditën e sotme me takime me stafin akademik të Institutit të Teknologjisë në Shanghai. Nisi një marrëdhënie bashkëpunimi studimore në fushën e ose kanalizimeve me këtë qendër ekselence në botë. Ditën mbar.
5: Dokumentat e fundit zyrtare gjyqësore, të cilat faktojnë se Edi Rama ka vendosur në funksion të karteleve të drogës dhe mafjes shërbimin informativ kombëtar, kreun e këtij shërbimi e krahasojnë Shqipërinë me Guineën Bisau, të cilën kartelet mizore të drogës të Amerikës Latine e shndruan në shtetin e parë dhe të vetëm narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Afrikë. Shefja e shërbimit informativ në ligje është përgjegjëse direkt para kryeministit dhe president të Republikës. E din që njerëzit pëlqejnë më shumë të këtë lloj gosipi, dhe si t'ja u largojmë mendjen tani të nxjerrim shpirt, zemër, ky ai e këto me radhë. Shikon çfarë mbrojtje diabolike që i bën Edi Rama asaj. Shikoni çfarë. Dhe dje nxjerrte. Jeri thoshte e kam mike. Tjetri thoshte e ka thoshte të dalnjër e ka nga misioni apo nga se e ka këte. Tjetri sulmon të Berishën dhe nëzirët e fotën e saj me drejtorin e Cijas. Absolutisht shërbimi ka patur ka bashkëpunim intensiv, po shkë qëndrimi i Vlora Hysenit është shkelmim flagrant edhe i besimit të partnerve tanë. Ishte një sklave mjerane e mafjes shqiptare dhe e Gysagasit. E kuptoni ku ka të ndisemi ne? Dhe thonë pasaj, jo këshilli, qa këshilli mu? Po këshilli sigurisë kombëtare në Shqipëri përbëhet nga kush, nga një delinkuent si Haram Begaj, përbëhet nga Ermal Raketa, kontrabandisti, përbëhet nga Roni Thet, që i vizita me radhë, nga Lubia, Ergys Agasi dhe mjedisi Rozi ti. Kërë këshilli sigurisë kombëtare dhe padrinoja në kryet e tyre. Parlamenti këtë çështje do ta ketë çështjen më kryesore. Ai lexuat ju aty, më falni, ai lexuat ju që planin për të heqë Nikon edhe për të vënë Taulantin. Kur ja thash aty, ai është pallavesh. Kur ja thash aty që po të heqin, ai e ke nga inati, më thoshte mua. Po çfarë i thur? Ai po ja thash. Ja, dhe ti tha, do më fusi shere ti bu këtu. E pat, i bënd të gjysi ato, i bënd të gjysi planet. Kush do tjetë kryetar parlamentit, do tjetë tau.
1: Hysen Zmiani, një futbolist mëll i Vllaznisë në ekipin tonë kombëtar, për sot edhe në rolin e iniciuesit, organizatorit kryesor të turneut Misia edicioni 2. Urime Zmiani për këtë organizim, që të gjithë pjesëmarrësit po shprehin kënaqësi.
6: Pa diskutim, kja është edhe knacija jeme personale, por do thome edhe spektatori Shkodrami i fjallë që i pa jallurojmë këte, dhe shpresoj që të bëhet si tradit, për mi për u i fi edhe veterant në form, ose për t'ja bëhet që i fin edhe spektatori, se sigurisht që nështë ta i mungujmë për me në po, sigurisht që jo si për para, por është knacija edhe për ta dhe për ne, që i takun edhe me këta mishte edhe të vlonës, edhe këto të miqikonit, edhe këto të ekipit kombëtar, dhe pa diskutim Vllaznia me fjalë që shpresojmë që gjithmonë të jetë në formë.
1: Një turne që po mëtë për masa më vërtet më la, po ka ide që mund të jetë më i zgjeruar me skuadra edhe më shumë pjesë marrëse.
6: Po tjetër, edhe na kena kënaqësi për mi pas, por sigurisht që nuk e kena atë kulturë në hala me fjalë që me pas ndoshta veteran të vazhdueshëm. Sepse Kosova i ka të vazhdueshëm dhe ka një kampionat. Po shpresojmë gjithmonë me fjalë ta hedhim në votë për me pas, ndoshta një kampionat veteranësh. Po e kena pak të vështirë, por pse jo një të ardhme me pas Shqipnia kampionatin e veteranëve është një knaqësi edhe për ne, por edhe thëmë edhe për tonë shqiptarët me fjalë për me pa ato illojt e tyre me fjalë të më parshëm.
1: Te kthehemi në fushën e lojës, si po paraqitet Vllaznia.
6: Vllaznia. Nuk po janë kesh për momentin. Për momentin si janë kesh, po dolin finale, por edhe Michigani i tha ato vlerat e saj me fjalë me shkumë kombëtarën, sepse këta janë një gjenerator e rëj. Ata dhanën ato maksimumin e tyre, vlerat e tyre, po ata janë shumë të organizuar dhe kanë shumë kampionate që lozin. Kurse ne me fjalë unë ose shumë kush me fjalë kemi një vjet që s'kena lut në fushë të madhe, dhe ata lozin vazhdimisht. Por sigurisht që shpresojmë që të organizojmë me djelmi fije më të ri, sigurisht. Ta shofim, pse mos më i bëndë është ta tradit.
1: Vllaznia është kampionën e fuqi e këtë turneu. Ka figuar vitin e kaluar, mi e trajner tjetër si Hysen Dedja. të radhë vini me darerën aty ta vizit. Do ta fitoni edhe si?
6: Pa shpresojmë. Gjithmonë kjo është një knatësi më tepër për të mbledhur se sa ajo knatësia për ta fituar këtë kupë. I bëjmë të falë edhe shëndetjes me fjalë, po ishte i fije smur dhe smujtë më ardh. Na mungoi, por përsëri do të vjen rrallën tjetër.
1: Vllaznia e madhe e superiores, po kalon momentet më kritike se pa vite e vite se nuk është përfituar gjithë situatë.
6: Momentali është e vështirë edhe për me fol, edhe për ata, edhe për gjithë Shqipërinë, dhe për spektatorin, dhe për ekipin mram. Shpresojmë që të zgjidhet sa më shpejt ta punë, që po marrin i fije acarim, më atë e për mund të thamë, po nuk është për Shkodën mirë, ose edhe për futbolin shqiptar, po për Shkodën me fjalë nuk është mirë me marrë këtë acarim. Shpresojmë që të zbuten ato që po i frujnë zjarmit. Duhet më tërhek dikush, duhet me pas i farë knasije të i farë vlerët më atë e për vllaznia me fjalë, se po lajmë, duhet thamë i fje nam me këto, edhe me gazetarët, edhe me X-in e Y-lonin, s'paj përmendin me fjalë ata, po nuk është mira që vllaznia të jetë në këtë fazë.
1: Beson Zmiani se mund të ketë ndryshim për mirë të situatës?
6: Shpresojmë gjithmonë me fjalë. Futbolli ka ata hopet e veta, sigurisht që me fjalë ndoshta ky ka kenë ajo dishezë jon, pse jo mos ketë edhe një malore me fjalë që ta gjen ndoshta ta shohim se ç'a po bëjnë me trajnerin, ta shohim ç'a po bën presidenti. Se këto lojtarë thënë me fjalë që ata napin maksimumin, nuk kena dyshim, por duhet me kenë më tepër të organizuar, më tepër me grind. Më tepër se në Adina me fjallë që nuk e kena ekipin e vjeqëm. Por gjithmonë duhet me shpresu, se futbolit lënë gjithmonë me shpresu.
7: A është problemet të organizimi, drejtimi, apo ka dhe munges elementit? Si e t'i kërë
6: përsot? Unë da dhe munges elementit, va. Ta flasi me ja që është vjetë, na kena pas një ekipin më të mirë që mund të thamë me fjallë që ishte gjyna mos me fitu, pa mbërësi se na e mjullë me si kampiona, por aty në Final Four gabume, si që keni pa dhe ju dhe ne me fjallë dhe na në shkunin. Shpresu me që po e marrim se ka shumë vite që se kena marrë kampionatin dhe na vjen keq si për spektatorë, si për ne, si për ato aktorët dhe qilozë.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-27-41-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Di banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Kapër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Kapër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Kapër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Kapër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Bota muslimane në xhahiljetin e ri. Urdhëro për vepra të mira dhe hiqu nga ignorantët. Surja Al-Araf, ajeti 199. Shqyrtime hyrëse. Xhahiljet është shprehja e njohur nga gjuha arabe që përdoret për kohën para shpalljes së Kuranit. Vetë fjala xhahil do të thotë padije, ignorancë, ai i cili nuk di. Sekondemi xhahiljet do të thotë koha e padijes. Xhahiljet do të thonë padije, mosbesim, paganizëm, epoka para islame e tjerë. Dietarët mendojnë se kjo kohë është kohë e mosnjohjes së fesë së vërtetë, mosnjohjes së Allahut të vërtetë, koha e padijes për ligjet e drejta të krijuesit. Meqë Islami rivendosi religjonin primordial apo Islamin Ibrahimian, xhahiljeti konsiderohet epokë që i parapriu direkt shpalljes islame, sikurse terri i paraprin dritës së ditës. Në këtë periudhë, në arabi kemi idhujtar, por edhe bashkësi hebraikësh, kristianësh, kemi adhurues zjarri, adhurues yjesh, por edhe hanif, njerëz që nuk i përkasin asnjë grupimi fetar ekzistues, por ruanin besimin e vjetër ibrahimian. Në aspektin moral juridik, xhahil është bërësi i mëkateve të mëdha, kurse xhahiljet është dukuria e xhahiljetit, gjendja e mëkatbërjes së rënd, e cila është si shkak i padijes, ignorancës dhe buron nga kufri e mosbesimi. Autori amerikane Karen Armstrong ka një mendim të vetin. Sipas Armstrong, kuptimi burimor i rënjes së fjalës folja xhahile yechelu, ndrojtje, nervozizëm, ndjeshmëri e mprehtë mbi nderin dhe prestigjin, arroganca e tepruar dhe mbi të gjitha animi kronik ka dhuna dhe hakmarrja. Nëse i hedhim një vështrim botës muslimane sot, ajo nuk dallon nga ajo e shekullit të 7, të cilën tentoi dhe arriti ta ndryshonte. Bota muslimane moderne i ngjan Mekës dhe Arabisë atëhershme, të cilën misioni i Muhamedit alayhis salam luftoi ta ndryshonte kohën e quajtur kohë e padijes, e ignorancës, e mosbesimit. Mësimi i Kuranit nuk ishte diçka e re, as si fe, as si doktrinë, siç ndodhi me Bizantin dhe doktrinën e tyre të ngatëruar, e cila përçau dhe coptoi. Mësimi kuranor ishte një lidhje e fijes së shkëputur që kishte ndodhur pas Ibrahimit a.s. edhe Ismailit a.s. Kurani na mësoi se pasuria nuk bën të grumbullohet, por të ndahet me të ngratet. Njerëzit duhet të respektohen sepse të gjithë kanë një gjenezë, Ademi a.s. e Hazreti Hava. Për kundër gjuhës, ngjyrës, fiseve e popujve që i dallojnë në gjëra të parëndësishme, mësimi kuranor i siguroi një alternativë të qëndrueshme karshijetës së paorganizuar arabe Mekase, karshivrasjeve e luftërave fisnore e klanore. Siguroi besim të qartë në një zot të vetëm, paqe e solidaritet. Nuk besoheshin për zota figurat e bëra nga duart e tyre, nuk besoheshin fantazmat për zota, as yjet, as zjarri. Çdo gjë në përgjithësi ishte në shërbim të njeriu, dhe jo njeriu në frikë prej tyre. Kthimi i drejt dijes së moralshme, të virtyçme, fisnike, bëri një bashkësi njerëzore, shembull jo vetëm për kohën e tyre, por deri në fund të kësaj bote. Çdo gjë që tek arabët ishte e pëlqyeshme, Islami e inkorporoi në tërsinë muslimane, kurse veset e këqija u braktisën dhe gjykuan. Më nuk ishte dehje e vrasje, dëmtim të femrës, ignorancë besimore dhe arsimore, sepse të gjitha këto u zëvendësuan me gjëra të mira, të arsyeshme, të frytshme, unifikuese. Njeriu më i mirë ishte takvaja, i devotshmi, e jo arabi si i tillë. Prandaj, edhe Suhejbi, europian, Bilali Zezak dhe Selmani Lindor konsideroheshin familje Muhammedit alayhis salam. Kush ishte kundër tyre? Ishte edhe kundër Muhammedit alayhis salam. Kthimi në xahiliet. Kur dëgjon ligjëratat e imamëve apo kur lexon shkrimet e ulemas, bindesh se xahilieti është pas shpinës së tyre. Ka qenë shumë kohë më herët dhe numërojnë veprat e tyre të këqija, si përdorimi i verës, vrasja në përgjithësi dhe sidomos e vajzave foshnje, grabitja, mashtrimi, amorali e tjerë. Sikur teologët bashkohor të kishin një çikës guxim besimor intelektual dhe të shikonin realitetin në sy, do të fillonin të kuptonin, por edhe të vepronin që të shmangën kthimit në xahiliet, që e ka cekur shumë herë pejgamberi i dashur i Allahut. Xahilieti bashkohor nuk u kthehet vetëm në pikpamje të braktisjes së mësimit dhe intelektualizmit në përgjithësi, por edhe në fushat e tjera. Ata nuk njohin tjetrin, ata nuk tolerojnë tjetrin, ata përjashtojnë tjetrin, ata etiketojnë me pa fe tjetrin, ata i janë kthyer fisnis, edhe bota brenda shtetit funksionon si pas sistemit fisnor e jashtë shtetit si pas sistemit përëndimor. Sërisht, mes tyre u kthye asabieti negativ, për të cilin kishte shkruar në fund të mesjetës Ibn Halduni i famshëm. Xahilieti bashkohor identifikohet jo me Omer Khatabin, jo me Harun Reshidin, jo me Selahuddin Ejubin, jo me Mehmetin e dytë, jo me Omer Muhtarin, as me Alija Izetbegovicin, por me grupet si Al-Qaida, ISIS dhe qindra grupet të djathta e të majta, që degenerojnë nga Amerikanet apo Izraelitet, por asësi rreth strumbullarit të 5 sharteve të Islamit e 6 të imanit, se cili grup flet për përparësit e veta dhe lajthitjen e të tjerve, për pikat dalluese e jo për pikat unifikuese, por në Kur'an lexojmë. Edhe kur i thërrisni në rrugë të drejtë, nuk dëgjojnë edhe i sheh si po të shikojnë, por ata nuk shohin. Ti merri me të mirë, urdhëro për vepra të mira dhe hiqu nga ignorantët. Surja El-Araf, ajeti 198-199. Në një vend tjetër në Kur'an, i fton arabët tek anjos që të largohen nga hakmarrja, të durojnë dhe të falin. I durueshëm, por i durueshëm do të jesh vetëm me ndihmë të Allahut. Dhe mos të vi keq për ata, as mos të vi rënd nga kurthet e tyre. Allahu është me të vërtet në anën e atyre të cilët friksohen dhe largohen prej mëkateve, dhe në anën e atyre që bëjnë vepra të mira, janë bamirës. Surja An-Nahl, ajeti 128-129. Ndaj armiqve bëj mirë, të keqin ktheje me të mirë. Ndaj edhe armiku yt, me njëherë do të bëhet miki mirë. Surja Fusilat, ajeti 34. E keqja kthehet me të mirë, sepse ata nuk janë të krahasueshme. E keqja mund të mbrohet nga e mira, edhe mund të shkatërrohet nga shumë më e mira. Njëjtë sikurse edhe kundër helmi është shumë më i mirë se helmi. Urrejtja zbukurohet me dashuri, pa dija mbrohet me dije. Mungesa arsyes dhe zemrimi me porositë këndshme të shpadhjes. Kur dikush është i mbrojtur nga e keqja, jo vetëm që lirohet nga e keqja, por ai bëhet miku apo ndihmësi më i mirë i çështjes së Allahut. Në këtë mënyrë vepron fjala e Allahut. Në fakt, kishte të tillë që qortonin botën muslimane, sidomos kreun intelektual Muhammed Abduhun, Muhammed Iqbal, Muhammed Sheldutin, Hussein Gjozo e të tjerë treguan gjërësisht se ecja e tanishme është zbrapsje dhe jo përparim. Fuqizimi materialit disa vendimeve muslimane po i lufton muslimanet, se klithmat formale islame në gojën e rinis muslimane nuk qojnë përpara, por tregojnë inferioritetin musliman, tregojnë analfabetizmin ton, tregojnë se kemi rënë në karremin e të tjerë dhe aktualisht kryejmë për bukuri punën që do të duhej ta kryenin vetë ata. Vrasim njëri tjetrin, ofendojmë dietaret e pakt në rrugë të drejtë dhe të guximshëm. Siria, Arabia, Egjipti, Libia, Iraku janë shembuj të qartë. të gjunjëzuarit përballë luftës. Është interesante lufta kundër së keqes, nëse nuk kontrollohet me frymën e mësimeve hyjnore. Njeriu shpejt harliset dhe bëhet prej e idealizmit të vet. Duke i luftuar ideologjinë xhahiliste, ata edhe vet u preken nga sindroma e dhunës. Duke i luftuar tiraninë, ata edhe vet u bën tiran. Ata nxiten ndjenjën e lirisë të të shkelurit, por edhe vet u bën shkeles të të tjerëve. Në vend që të bëhen realizues të të drejtave njerëzore, në realitet ata u bën avokat të Zotit në tokë. Çdo gjë që duhej, ata e shpjegonin dhe e instalonin si të drejtë, që të tjerët t'i shpëtonin dhe kthenin në gjirin e mëshirës së Zotit. Ata nga teokratia për të cilën vet ata deklaroheshin dhe nga të tjerët etiketoheshin, u shëndruan në klerokrati dhe në kultokrati. Luftuan kundër prizve të madhhebeve besimore dhe juridike të sunizmit, por instaluan kultin, kultet e veta, duke bindur me dhunë të tjerët se flasin dhe veprojnë në emër të Zotit. Ajo që Gjurxhani tha rreth Xhehlit, se dikur kjo fjalë nuk kishte kuptimin e padijes, por të iluzionit të dijes, është edhe më rrezikshme dhe më kërcënuese nga se dija. Kjo të thotë se Xhahili, i padituri, e di që nuk di dhe mundohet të mësoj diçka për të dalë nga kjo gjendje, por kur Xhahili ka iluzion se di, atëherë ai veten e ka prangosur me dijen e iluzionuar, e në fakt, ai është cop druri prej 10 kilometrash koti, me bindje prej një fanatiku që çdo gjë ja lejon vetes sipas dijes së tij. Dalja e vetme nga gjendja e padijes është që njeriu të dyshoj në dijen e vet dhe ta braktisë fanatizmin dhe ignorancën e vet. E kundërta, duhet të hulumtojnë në vazhdimësi drejt së vërtetës. Pranimi i padijes është kulmi i dijes. Kjo sidomos vlen për botën muslimane, që ende sheh ëndra rreth së shkuarës, por të tashmen nuk e ka gjëkundi. Dyshimi rreth dijes son dhe mësimi i vazhdueshëm është hapi i parë rreth daljes së rrethit vicioz të xhahilietit bashkohor. Harmonia mes së jashtmes dhe së brëndshmes. Sepse ti je me të vërtet me moralin më të lartë. Surja El Kalem, ajeti 4. Hyrje. Islami është feja e ekuilibrit të së jashtmes dhe të së brëndshmes, të trupit dhe shpirtit. Nëse hebraizmi favorizon materjen, kurse krishterimi shpirtin, Islami i favorizoi barabarësisht të dyja. Vetëm nëse puna dhe veprimet e ekuilibruara për këtë botë dhe atë botë funksionojnë, do të jemi mirë në këtë dhe në atë botë. Dhe përpiqu që me sa të ka dhënë Allahu, të fitosh botën tjetër, por mos harro as pjesën tënde, përgjegjësinë tënde. Në këtë botë dhe bëj mirë si të ka bërë ty mirë Allahu. E mos bëj çrregullime në tokë, sepse Allahu nuk i do ata që bëjnë çrregullime. Surja El Kasas, ajeti 77. Shkrirja mes dy botëve. Islami nuk e preferon jetën eremite, të përvuajtur, të mbyllur. Nuk kërkon besimtar të varfër, të izoluar nga ndodhit shoqërore, duke pritur që dikush tjetër t'ua diktoj kushtet jetësore e shpirtërore, duke pritur të gatshme çdo gjë. Përkundrazi, Islami kërkon nga muslimanit aktivitet frymë të hapur, hulumtime në tokë, dete, gjithësi. Allahu Xhaleshanuhu urdhëron kërkimin e furnizimit. O besimtar, kur t'i thirrni për të falur namazin e xhumas në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtin. Kjo që ta dini është më mirë për ju. Edhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni në përtoka, kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Surja El Xhuma, ajeti 9-10. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, muslimani i cili përzihet me njerëzit dhe duron shqetësimet e tyre, është më i mirë se muslimani i cili nuk përzihet me njerëzit dhe nuk i duron shqetësimet e tyre. Një dietar turk i shekullit 20, Hafiz Osman Bedreddin, në veprën e vet me titull sohbetet nga trëndafilishta e Saminit për tërsin e botës së jashtme dhe të brëndshme thotë. Një ditë, derisa pejgamberi Allahut ishte shtrirë në Hasër, Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, erdi dhe pa gjurmët e Hasrës se si ishin vizatuar në trupin e ti. U prek nga kjo qëndje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fidoj të qante. Pejgamberi alaihi wasallam i tha, kjo gjëndje për ne është e mirë. Transmetim i Buhariut. Pejgamberi alaihi wasallam është njeriu më i madh i njerëzisë, me moralin më të mirë, sepse ti je me të vërtetë me moralin më të lartë. Surja El-Kalem, ajeti 4. Por në mënyrën e jetesës ishte modest dhe nuk e dalloje nga varfanjaku më i madh. Ishte i sjellshëm që nuk mund ta gjeje të dytin. Ishte këmbëngulës në idealin e Islamit, sa shërben shembull për tërë botën. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka vepruar kështu. E vall, nuk mundemi ne ta pasojmë pejgamberin ton në modesti, zell, angazhim, aktivizëm, duke përfidhur të brëndshmen dhe të jashtmen, sepse tërë ajo e pandar është Islam. Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, qeveriste një territor të madh. Shpesh dilte natën për ta inspektuar gjendjen sociale e shpirtërore të popullit, duke u maskuar që të mos njihej. Përpiqej të jetonte si populli i tij, në ushqim, veshmbathje e tjerë. Një ditë, gruaja e tij kishte blerë gjalp për 60 dirhem. Kur e pa Omeri, e pyeti gruan: "Ç'është kjo?" Ajo u përgjigj: "Gjalp e kam blerë nga paratë mia, jo nga paratë tua." Ai i tha: "Nuk do ta shijoj atë derisa populli nuk ngopet." Allahu xhaleshanuhu thot: "O besimtar, nëse dikush prej jush i shmanget fesë së vet, ani se Allahu në vend të tyre do të sjell njerëz që i do ai dhe që e duan atë, të përulur ndaj besimtarve dhe kryelart ndaj jo besimtarve." Surja El-Maide, ajeti 54. Allahu xhaleshanuhu në një ajet tjetër thot: "Thuaj: Nëse e doni Allahun, më ndiqni mua dhe juve Allahu do t'ju doj dhe do t'ua fal mëkatet. Allahu fal dhe është mëshirë plot." Surja El-Imran, ajeti 31. Përfundim. Çdo musliman duhet të synojë ekuilibrin material dhe shpirtëror. Vetëm kjo rrugë dhe kjo qasje ruan qetësinë dhe përparimin njerëzor në të gjitha fushat.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Asret Hafizi, jo shumë merë, trajneri i Vaznis, përsëri sot trajneri i Vaznis me ekipin e veteranëve në Kupën Mirësia.
5: Një nostalgji në është për morë, duke këthu në këtë stadion, pa në është jo këtë stadion që ka qenë për para, ka kënë në është i pa përfundon për komplet, më të pakëtën këtu ke një knatësi që vjen në stadion, në i qytetin tem duke pas parasysh për ju dhe kohën që kam kalu këtu që normalisht emocionet edhe ajo kujtesa është gjithmonë prezent në personin tim.
4: Një prezje artë tek Vllaznia, por edhe te ekipet e tjera pesëmarrëse, kamurtari, kombëtaria dhe ato që vinë nga Amerika.
5: Mirë, kjo është një diçka mjaft e bukur që na po zhvillojmë këto vitet e fundit edhe vjetet e sëmjet, kështu që është një moment i mirë që organizohet edhe nga Hysen Zviani, i cili është edhe iniciatori i këtij organizimit. Më tepër kur vim është edhe një diçka e cila takon edhe me shokët tonë vjetër, edhe me periudhën e atij brezit ton, që i cilat kemi kohë pa i parë ndoshta edhe. Është momenti edhe mu taku me këta, më tepër është edhe takimi i brezave që ne ruajm shumë kujtime të bukura dhe i përmendim herë pas here kur takon.
4: Fituat ndeshjen e parë përball samurtarëve 1-0 e synonit trofeun.
5: Ja. Unë mendoj që këta janë më tepër ndeshje simbolike. Nuk flitet për një trofe në kuptimin e saj, duke pas parasysh që pjesa më e madhe e lojtarëve janë jashtë aktivitetit sportiv. Një pjesë edhe merret me ekipet e moshave.

0: një pjesë edhe jo. Ju i pëjti, i pati fia edhe me peshen trupoj, që kishtë në njëri që ishin edhe jashtë asaj. Pa me gjithë atë, nuk ka asë gjatë keqë që edhe të fitohet një diska që jashtë edhe kupë simbolike.
1: Ditorin e parë e fitoj Vllaznia, por duke pasur në pakin trener Hysin Dedjen. Një emër tjetër i spikatur, por edhe Bazanako juaj. Ka dhe një sfit Bazanakër për të fituar trofe.
0: Këta janë ma gjana që i përmendi edhe janë edhe këta disa gjana të cilat nuk e si shmangësh. Dersa të dy jena një profilit edhe futbolista edhe trajnerat Vllaznisë, që që mësë një anë i tjetër jena prezent gjithmonë në këta aktivitetet tila.
2: Profe, që i mungën Vllaznis, njëse sa vite pati do kampion, si pa su të gëtë njëse e një nimi futbolin Shkodra?
0: Të që nuk mendoj që mund të bëjë edhe profetin në këtë drejtim, po pakten mas matë sa kam njek edhe vazhdoj ta njeki. Me gjithë e këto kote fundit edhe më kaftov i fije me të ndrejten edhe. Jo më kaftov, pa ka herë më ka bëdhe nervës. E gjaj ma vogël, ajo si më ka lanë pakten shenjë është mënyra lojës, si nuk më ka pëlqyë në kuptimin e saj, edhe kena dalë jashtë traditës tonë si Vllazni. Edhe po dole jashtë traditës tonë si Vllazni që i kena pas lojën, anën teknike dhe taktike, është shtirë pas taj për të arritë rezultatën me disa mënyra tjera që nuk janë tonat. Se cili runë nga i herë, zë skuadrë runë edhe profilin e vetë edhe traditën e vetë. Mu më duke që pak kena dalë nga kjo, edhe vitë mas vitit, unë ndëndë që u tregu pjesë momentet nërshme, si që ishte humbja kampionatit para disa viteve kur ishte ai Gjermani trajner, po. Humbën për disa momente pas sigurie, pas të erdhe ma vonë edhe neshët e fundit, ku humbë edhe kampionati vitin e kaluar, sezonin e kaluar, të regohet pa që kena dalë jashtë asaj që duhet me kërë. Në qo se dhe i përmami mënyrës e lojës, e mënyrë tjetër nuk dina me lujtë. As dina me lujtë në mbrojtje, as dina me lujtë me lojtë ashpër dhe të fortë, një fakt kryesor është që ne pjesën më të madhe neshim ne kena një lojtarë gjithmonë mangull. O dalim me të kuqe, ekipi tregohet nga herë dhe i pa disiplinuar. Mirë, po kjo është e rëndë për një ekip siç është ekipi jonë.
1: Lodran Duro, që ishë futbolist kampion me Vllaznin, me ekipin kombëtar dhe trener me disa skuadrat e Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Pjesë e Kupës Shqipërisë, gjeni kënaqur si
3: Po vetë fjala
1: uniformën e Vllaznisë.
3: Po. Kjo është gjëja më e veçantë dhe më e bukur dhe jo më kot ndodhen sot këtu sepse nga organizatorët siç është Hysen Zmijani, miku im i hershëm, edhe vetë fjala miqësia është ky aktivitet që se futbolli në thelbin e tij ka duhet të ketë më sakt bashkimin, bukurinë, spektaklin, harmoninë. Dhe në fund fare janë këto ndeshje të cilat rikthejnë emocione apo rikthejnë edhe shumë figurat të mëdhaja të futbollit shqiptar që kanë luajtur jo vetëm me Vllaznin, por edhe në ekipet tona kombëtare.
1: Shumë suksese në karrierë kryet në Durrë, por ato të Vllaznisë se patyshim kanë veçantën e tyre.
3: Po pa tjetër janë, do më thonë, jo më kotët edhe aji sezon që unë kam qënë këtu në vitin 2001, që ka qënë sezon fantastik edhe i kurorëzuar mësë miri me titullin kampion, që në Shkodër është shumë e veçantë për të festuar dhe për mua është një vit i pa arrueshëm, por që uroj që sa më shpejt, do më thonë, edhe Vllaznia vetë, do më thonë, futbolli i Shkodrës të rikthehet tek titulli kampion, sepse siç festohet titulli në Shkodër, nuk mendoj që festohet në asnjë qytet tjetër të Shqipërisë.
1: Duro, në aspektin profesional si trener, ju pak herë është takuar emri juaj që mund të marr drejtimin e Vllaznisë. Si e keni pritur kur deri më ka qenë kandidaturë?
3: Shikoj, Vllaznia për mua ka qenë dhe do të ngelet gjithë jetën time si një shtëpi e dytë, sepse siç jam dhirë në Shkodër, në shumë pak vende kam arritur që të përjetoj atë mikpritje, bujari, miqësi të cilët ma kanë dhënë Shkodranët dhe qyteti Shkodrës dhe jo më kot është ka një vend të veçantë në karrierën time dhe në vetë zemrën time. Uroj që sepse Vllaznia është afruar edhe këto vitet e fundit afër kurorëzimit me titullin kampion, por është ai hapi final apo ajo në momenti i fundit që kalon pak hapësirë që Vllaznia apo ai ngërrsh për t'u kaluar, për t'u rikthyer dhe për ta fituar atë titull kampion. Sigurisht ndoshta edhe ky sezon nuk është nisur mirë në mënyrën e duhur, por uroj dhe shpresoj që koha, duke qenë që është në favorin e Vllaznisë, pikë parë të rikthehet tek stabiliteti, tek fitore, tek pikët dhe pastaj pse jo, pastaj deri në fund shpresoj akoma për t'u rikthyer te titulli kampion. Un jam optimist që vetë qyteti i Shkodrës, vetë ekipi i Vllaznisë i di se si rikthehesh për të suksesin.
1: Nuk ju përgjigjet pyetjes direkte lidhje po me kandidaturën për bankinën e Vllaznisë që ka disa vite që lakohet.
3: Shiko, për unë jo më kota thash që ruan një vend veçan në zemrën time dhe do t'ishte një nga ëndër tjetër e imja për ta realizuar, jo më kota ashtu si që kam realizuar si futbolist këtu në Shkodër, titullin kampion, do shta koincidon me atë titullin e fundit që kemi fituar, po pse jo do t'jetë një nga ëndrat e mija për ta rikthyrë Vllaznina dhe si trajner tek titulli kampion.
4: Durim, jaftueshëm ky turnea duhet të ishte ndoshta në rang kombëtar ose në rang institucionesh që veteranët e futbollit ta aktivizoheshin rregullisht siç ndodh në gjitha vendet e Evropës së fundit.
3: Shiko, unë anoj gjithmonë nga pozitiviteti dhe nga optimizmi, edhe ky organizim besoj që është shumë i mirë, shumë i goditur, edhe ekipet e tjera siç shohim sot si flamurtari apo si ekipi kombëtar janë munduar që të krijojnë këto ura bashkëpunimi dhe lidhje, apo për të rikthyer në kujtesë, domethënë të gjithë ish futbollistët dhe ata që kanë lënë gjurmë në futbollin një kombëtar. Mendoj që është për t'u vlerësuar dhe për t'u vazhduar në këtë rrugë.
1: Edmond Zenoni, ish portier i Vllaznisë dhe i kombëtarëve së Trijeve, është për prej disa vitesh në Amerikë me ekipin e futbollit Michiganit, por për të herë të dytë radhazi në Loro Buriçi në Shkodër Kupën Miqësia. Knasi e veçantë edhe për ekipin tuaj.
5: Po atëherë kjo është një knasi shumë e veçantë, domethënë na vim këtu ky turnament që bëhet këtu është një diçka tamam miqësor në midis shumë ekipeve, midis shumë lojtarëve të afirmuar Vllaznisë, flamurtarit, kombëtarës. Domethënë kjo është një knasi e madhe e ekipit tonë që vim domethënë në Shkodër, sidomos në Shkodër aty ku është djepi i futbollit, që vim një aktivitet të tillë. Për këtë ka merit po atjetër edhe Hysen Zmijani për këtë aktivitet shumë bukur që bën, që i rikujton futbollistët me vlerë që ka pas dikur Shqipëria.
1: Vitin e kaluar shkuat deri në finale, por fitoi Vllaznia.
5: Po fitoi Vllaznia me hile.
1: Këtë edicion?
5: Këtë përfshihen hile. Hysen Zmijani ka përgatit hilet ka herë.
1: Sa ndisht një Vllaznin në Amerika?
5: Për çdo ndeshje. Atje kam edhe disa shokë mi, ose futbolistat Vllaznis, si Luan Zmijanin, Gacnoen, që i shojim ndeshjet bashkë. Themi sinqert, mërzita kur Vllaznia hup.
1: Kini një strofë.
5: Si po atjetër, Rushdago, për nga kena i kafe tjetër ku punën aktualisht Luan Zmijani, dhe aty mlidhemi. Dhe diskutojmë shumë për Vllaznin. Dhe kur Vllaznia fiton e jena shumë gëzum, kur Vllaznia hubi e jena mërzit nga, seriosisht. E ne me shpirt.
4: Sa aktiv është komiteti shqiptar në Amerikë me futbolin?
5: Ashtë shumë. Për shumë, nga kena i ekip, kena ekip Lize, dhe me thonë Men's Open që janë ata të rrit, i kena over me 30 vjeçar, 40 vjeçar, 50 vjeçar, 60 vjeçar, po thuj së tanë ekipe shqiptar, dhe me thonë tanë shqiptar. Për futbolin, dhe me thonë atje ka shumë organizim dhe na marrin pjesë shumë aktivitete. Një që marrin pjesë në ligën e Michiganit, mos ne bëjmë turnamente si në Florida, në Las Vegas, New York. Me thonë e kena jetën nga ana sportive, kena të ngarkume. Se kja është knasia jo, në futbol është si na dashurojnë.
1: Keni qenë drejtu si Akademisë futbolit në Michigan, vazhdoni ta keni?
5: Jo, ka 4 vjetë që unë, dhe më jam lagu, e kam vënë dikuj tjetër ekipin. Mosha, shumë gjana, si ishin arsye që unë, dhe më thanë, lagova, por prep jam pjesëtar i tyre, por unë si jam maj kërësori, si thërë.
1: Në aspektin individual, e të mund zënuni në form, u anë fizike duke një okej?
5: Okay. Shifën e në eshin, më gjekoni e mas në eshjes.
1: Do të luani
5: po atjetër.
1: Michigani me kombëtarë.
5: Me kombëtarë.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Ehona.
8: Radio Ehona.
7: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: I don't feel. Radio Yehuda.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare.

shoqëri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë sa e gjenë mura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijent të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0679 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e umbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Isha i ftuar nga Ministri i Transportit të Kinës në forumin global të transportit të qëndrueshëm, një nga vendet më të mëdha botërore për transportin. Bajta fjalën gjatë këtij forumi, ku shpreha rëndësinë e bashkëpunimit ndërshtetëror global për sa i përket transportit. Sigurisht, Shqipëria është vend i vogël, por një strategjike në dy korridore europiane, korridori 8 dhe korridori Adriatiko-Jonian. Për sa i përket korridorit 8, tashmë është në përmbyllje gara për hekurudhën Durrës-Rogozhin dhe brenda muajit nëntor pritet shpallja e fituesit. Ndërsa vazhdon puna me ritëm për zgjerimin e korridorit Elbasan-Çafan. Edhe segmentet e para të bypassit të Elbasanit tashmë janë kontraktuar dhe filluar nga puna. Për sa i përket korridorit Adriatiko-Jonian, edhe këtu jemi në fazën përmbyllëse të garës për ndërtimin e hekurudhës Vor-Hanihotit. Investim rreth 360 milion euro që pritet të fillojë nga ndërtimi në fillim të vitit 2027. Për sa i përket autostradës Adriatiko-Joniane, po punohet për studimin inxhinierik të segmentit më sfidues, Moriçant-Baldren, që po përgatitet me fonde grant nga Bashkimi Evropian dhe pritet të dorëzohet në janar të vitit 2027 në ministeri. Ndërkohë vazhdojmë nga puna për finalizimin e kontratës për autostradën Milot-Baldren dhe projektin teknik përfundimtar. Kam konstatuar së fundmi shumë paqartësi për këtë projekt. Për të patur transparencë të plotë mbi këtë projekt shumë të rëndësishëm, gjitha dokumentet e këtij projekti do të jenë të hapura në platformën e BES-s Flamingo Mirror, në mënyrë që kushdo që ka interes të bëjë verifikimet e veta. Vazhdojmë ditën e sotme me takime me stafin akademik të Institutit të Teknologjisë në Shanghai. Nisi një marrëdhënie bashkëpunimi studimore në fushën e USS kanalizimeve me këtë qendër ekselence në botë.
3: Dokumentat e fundit, zyrtare gjyqësore, të cilat faktojnë se Edi Rama ka vendosur në funksion të karteleve të drogës dhe mafjes shërbimin informativ kombëtar, kreun e këtij shërbimi e krahasojnë Shqipërinë me Guineën Bisau, të cilën kartelet mizore të drogës të Amerikës Latine e shndruan në shtetin e parë dhe të vetëm narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Afrikë. Shefja e shërbimit informativ në ligje është përgjegjëse direkt para kryeministit dhe prezident Republikës. E dinë që njerëzit pëlqejnë më shumë të këtë lloj gosipi. Dhe si t'ja u largojmë menjen tani të nxjerrim shpirt, zemër, ky ai e këto me radhë. Shikon çfarë mbrojtje diabolike që i bën Edi Rama asaj. Shikoni çfarë. Dhe dje nxjerrte. Njeri thoshte e kam mike. Tjetri thoshte e ka thoshte të dalnjër e ka nga misioni apo nga se e ka këte. Tjetëri sulmon të Berishën dhe nëzirë të fotën e saj me drejtorin e CIA-s. Absolutisht, shërbimi ka patur ka bashkëpunim intensiv, po shkjo qëndrimi i Vlora Hysenit është shkelmim flagrant edhe i besimit të partnerve tanë. Ishte një sklave mjerane e mafjes shqiptare dhe e Gjysagasit. E kuptoni ku ka të ndisemi ne? Dhe thonë pasaj, jo këshilli, qa këshilli më? Po këshilli sigurisë kombëtare në Shqipëri përbëhet nga kush, nga një delinkuent si Haram Begaj, përbëhet nga Ermar Raketa, kontrabandisti, përbëhet nga Roni Thet, që i vizita me radhë, nga Lubia, Ergjys Agasi dhe një disi Rozi ti. Kërë këshilli sigurisë kombëtare.

0: e pat, i bënd e ngysi ato, i bënd e ngysi planet. Kush do tjetë kryetar parlamentit, do tjetë tau.
1: Lucien Zmiani, një futbolist mall i vllaznisë të ekipit tonë kombëtar, por sot edhe në rolin e iniciuesit, organizatorit kyresor të turneut Misia edicioni 2. Urime Zmiani për këtë organizim që të gjithë pjesëmarrësit po shprehin kënaqësi.
2: Pa diskutim, kjo është edhe kënaqësia jeme personale, por u them edhe spektatorëve Shkodër me fjalë që i pajollurojmë këtë, dhe shpresoj që të bëhet si traditë për mirë për UEFA edhe veteranët në formë, ose për t'ja bëhë qefin edhe spektatorit, se sigurisht që nështëta i mungojmë për me nga pa, sigurisht që jo si për para, për është knaci edhe për ta dhe për ne, që takun edhe me këta mishte, edhe të vlonës, edhe këto të Michiganit, edhe këto të ekipit kombëtarë, dhe pa diskutim vllaznia me fjallë që shpresojmë që gjithë mund t'jetë në formë.
1: Një turne që po mëtë për masa më vërtetë më la, po ka ide që më tjetë më izgjeruar edhe me skuadra edhe me shumë pjesë marës.
2: Po tjetër, edhe na kena knaci për mi pas, por sigurisht që nuk e kena të kulturë në hala me i fjallë që me pas nështë veteran të vazhdushëm. Sepse Kosova i ka të vazhdushëm dhe ka një kampionat, po shpresojmë gjithmonë me i fjallë të hedhim në vot për me pas nështë një kampionat veteranësh. Po e kena pak të fështirë, por pse jo një të ardhme me pas Shqipnia kampionatin e veteranëve është një knaci edhe për ne, por edhe thamë edhe për tonë shqiptarët me fjalë për me pa ato illojt e të në me fjalë të me parshëm.
1: Të kthehemi në fushën e lojës, si për paraqitet vllaznia?
2: Vllaznia.
1: Veteranët e kampionatit të turneut.
2: Nuk po janë kesh për momentin. Për momentin si janë kesh, po dolin finale. Por edhe Michigani i tha ato vlerat e saj me fjalë me shkumë kombëtarën sepse këta janë një gjeneratë e re. Ata dhanën ato maksimumin e tyre, vlerat e tyre, po ata janë shumë të organizuar dhe kanë shumë kampionate që lozin. Kurse ne me fjalë unë ose shumë kush me fjalë kemi një vjet që s'kena luajtur në fushë të madhe dhe ata lozin vazhdimisht. Por sigurisht që shpresojmë që të organizojmë me djelmi fije më të ri sigurisht. Ta shofim, pse mos më i bën ndoshta tradit.
1: Vllaznia është kampione në fuqi e këtij turneu. Ka fituar vitin e kaluar me një trajner tjetër si Hysen Ndedja. Këtë radhë vini me trajnerin atë ta vizit. Do ta fitoni edhe si?
2: Pa shpresojmë. Gjithmonë kjo është një kënaqësi më tepër për të mbledhur se sa ajo kënaqësia për ta fituar këtë kupë. I bëjmë të falë edhe Hysen Ndedjes me fjalë, po ishte i fije smur dhe smujtë më ardh. Na mungoi, por përsëri do të vjen radhën tjetër.
1: Vllaznia e madhe e superiores, po kalon momentet më kritike se po vite se nuk është përfituar gjithë situata e tij.
2: Momentali është e vështirë edhe për me fol, edhe për ata, edhe për gjithë Shqipërinë, edhe për spektatorin dhe për ekipin mram. Shpresojmë që zgjidhet sa më shpejt ta punë që po marrin i fije acarim, më tepër mund të them, po nuk është për Shkodën mirë. Ose edhe për futbollin shqiptar, po për Shkodën me fjalë nuk është mirë me marr këtë acarim. Shpresojmë që të zbuten ato që po i frujnë zjarmit, duhet më tërhek dikush, duhet me pas i far knasijet o i far vlerët më atë e për vllaznia me fjallë, se po lajmë, duhet thami fje nam me këto, edhe me gazetarët, edhe me x-in e y-lonin s'paj përmendin me fjallë ata, por nuk është mira që vllaznia tjetë në këtë fazë.
1: Beson Zmiani se mund të ketë ndryshim për mirë të situatë?
2: Shpresoj gjithmonë, me fjalë futbolli ka ata hopet e veta, sigurisht që me fjalë ndoshta ky ka kenë ajo disheza jonë, pse jo mos ketë edhe një malure me fjalë që ta gjenë ndoshta ta shohim se ç'a po bëjnë me trajnerin, ta shohim ç'a po bën presidenti, se këto lojtarë thënë me fjalë që ata napin maksimumin, nuk kena dyshim, por duhet me kenë më tepër të organizuar, më tepër me grindë, ma te për se në adina me fjallë që nuk e kena ekipin e vjeqëm. Por gjithmonë duhet me shpresu, se futbolit lënë gjithmonë me shpresu.
3: Ashtë problemet të organizimi, drejtimi, apo ka dhe munges elementit? Si e shikon përsu?
2: Unë da dhe munges elementit, va. Ta flasim e a që është vjetë, na kena pas një ekipin më të mirë që mund të thëmë me fjallë që ishte gjyna mësë me fitu, pa mbërësi se na e mjullë me si kampiona, por aty në Final Four gabume, siç e keni pa edhe ju edhe ne me fjalë edhe na në shkunën. Shpresojmë që po e marrim se ka shumë vite që s'e kena marr kampionatin dhe na vjen keq si për spektatorë, si për ne, si për ato aktorë të dalë që luajnë.

0: Ngjarja e ditës.
1: Radio Ejoni 107.6 MHz. Radio Ejoni. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Ejona.
2: Radio Ejona.
1: Numër telefoni 0678 66 483 88.
3: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
3: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pran ish konditit Safet Spahia.
4: Vinire, Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Chronotex.

Tony Banion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave.

të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vijnë menjëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parrusi sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
1: 107.6 MHz.
2: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Në 107.6 MHz.
2: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Asret Hafizi, jo shumë merë, trajneri i Vaznis, përsëri sot trajneri i Vaznis me ekipin e veteranëve në Kupën Miqësia.
5: Një nostalgji në është për morë, duke këthu në këtë stadion, pa në është jo këtë stadion si ka qenë për para, ka këtë në është i pa përfundon për komplet, më të pakëtën këtu ke një klasi që vjen në stadion, në i qytetin tem, duke pas parasysh për ju dhe kohën që kam kalu këtu, që normalisht emocionet edhe ajo kujtesa është gjithmonë prezent në personin tem.
4: Një brezi artë tek Vllaznia, por edhe të ekipet të tjera pesëmarrëse, kamurtari, kombëtaria dhe ato që vinë nga Amerika.
5: Ne, kjo është një diçka mjaft e bukur që na po zhvillojmë këto vitet e fundit edhe vjetet e sëmjet, kështu që është një moment i mirë që organizohet edhe nga Hysen Zviani, i cili është edhe iniciatori i këtij organizimit. Më tepër kur vim është edhe një diçka e cila takon edhe me shokët tonë të vjetër, edhe me periudhët e ati brezit tonë, që cilat kemi kohë pa i pa në është edhe. Është momenti edhe mu taku me këta, ma tepër, është edhe takimi i brezave që ne rrujmë shumë kujtimet buka dhe i përmendim herë pas herë kur takona.
4: Fituat ndeshjen e parë për barë sa murtaret 1-0, e synonit trofeun?
5: Ja. Unë mendoj që këta janë ma tepër ndeshje simbolike. Nuk flitet për një trofe në kuptimin e saj, duke pas parasysh pjesa më e madhe lojtarëve janë jashtë aktivitetit sportiv. Një pjesë edhe merret me ekipet e moshave, një pjesë edhe jo. Ju i pëjti i patë i fia edhe me peshen trupore që kishtë në njëri që ishin edhe jashtë asaj. Pa me gjitha te, nuk ka pas gjatë keqe që edhe të fitohet një shka që jashtë edhe kupë simbolike.
4: Vitorin e parë e fitoj Vllaznia, por duke pasur në pakin trener Hysen Dedjen. Një emër tjetër i spikatur, por edhe Bazanaku juaj. Ka dhe një sfidë Bazanaku për të fituar trofe.
5: Këta janë ma gjana që i përmendin edhe janë edhe këta disa gjana të cilat nuk e si i shmangësh. Dersa të dy jena një profilit edhe futbolista edhe trajnerat Vllaznis, që që mos një anë i tjetër jena prezent gjithmonë në këta aktivitetet tila.
6: Prove, që i mungon Vllaznis njëse sa vite pa titull kampion, si pa su të gëtë njëse e një nimi futbolin Shkodra?
5: Tash nuk mendoj që mund të bëj edhe profetin në këtë drejtim, po paktën mas sa kam njëk edhe vazhdoj ta njëki. Me gjithë këto kohët e fundit edhe më kaftov i fije me të thënë drejtën edhe. Jo më kaftov, pa ka herë më ka bëhë dhe nervës. E gjaja ma vogël, ajo si më ka lanë paktën shenjë që është mënyra lojës, si nuk më ka pëlqyer kuptimin e saj, edhe kena dalë jashtë traditës tonë si vllazni. Edhe po dole jashtë traditës tonë si vllazni që kena pas lojën, anën teknike dhe taktike, është vështirë pastaj për të arritur rezultatet me disa mënyra tjera që nuk janë tonat. Secili ruan ndonjëherë çdo skuadër ruan atë profilin e vet, edhe traditën e vet. Mund duket që pak kena dalë nga kjo. Edhe vit mas vitit unë mendoj që u tregu pjesë momente të ndryshme, siç ishte humbja e kampionatit para disa viteve kur ishte ai Gjermani trajner, po. Humbën për disa momente pas sigurisë. Pastaj erdhi më vonë edhe kjo ndeshje e fundit, ku humbi edhe kampionati vitin e kaluar, sezonin e kaluar, tregohet pa që kena dalë jashtë asaj që duhet të kemi. Në qoftë se ne i përmami mënyrës së lojës, në mënyrë tjetër nuk dina me lojë. As dina me lojë në mbrojtje, as dina me lojë me lojë të ashpër dhe të fortë. Një fakt kryesor është që ne pjesën më të madhe të ndeshjes ne kemi një lojtar gjithmonë mangët. O dalim me të kuqe, ekipi të regohet ka i herë dhe i pa disiplinuar. Mi po kjo është e rëndë për një ekip si që është ekipi jo.
4: Lojtan Duro, që ishë futbolist kampion me Vllaznin, me ekipin kombëtar dhe trajner me disa skuadrat e Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Pjesë e kupës Shqipëria, u gjeni kënaqur si...
1: Po vetë fjala...
4: Uniformën e Vllaznisë.
1: Po, kjo është gjoja më e veçantë dhe më e bukur dhe jo më kotë ndodhën sa këtu, sepse nga organizatorët, siç është Hysen Zmijani, miku im i hershëm. Edhe vetë fjala miqësia është ky aktivitet që se futbolli në thelbin e tij ka duhet të ketë më saktë bashkimin, bukurinë, spektaklin, harmoninë dhe në fund fare janë këto ndeshje të cilat rikthejnë emocione apo rikthejnë edhe shumë figura të mëdha të futbollit shqiptar që kanë luajtur jo vetëm me Vllaznin, po edhe në ekipet tona kombëtare.
4: Shumë suksese dhe karriera kryet në Durrës, por ato të Vllaznisë pa të shumë kanë veçantën e tyre.
1: Po pa tjetër, janë, do më thonë, jo më kotët edhe ai sezon që unë kam qënë këtu në vitin 2001, që ka qënë sezon fantastike dhe i kurorëzuar më së miri me titullin kampion, që në Shkodër është shumë e veçantë për të festuar dhe për mua është një vit i pa arrueshëm. Por që uroj që sa më shpejt, në më thëmë, edhe Vllaznia, vetë, në më thëmë, futboli i Shkodrës, të rikthehet tek titulli kampion, sepse si që festohet titulli në Shkodrë, nuk mendoj që festohet në asnjë qytet tjetër të Shqipërisë.
4: Duro, në aspektin profesional si trener, ju pak herë është takuar emri juaj që mund të marrë drejtimin e Vllaznisë, që e keni pritur, kur... E në dhe ka qenë kandidaturë?
1: Shikov, Vllaznia për mua ka qenë dhe do të ngelet gjithë jetën time si një shtëpi e dytë, sepse si që jam ndirë në Shkodër, në shumë pak vënde kam arritur që të përjetoj atë mikpritje, bujari, misi të cilët ma kanë dhënë Shkodranët dhe qyteti Shkodrës, dhe jo më kotë është ka një vënd të veçantë në karrierën time dhe në vetë zemrën time. Uroj që sepse Vllaznia është afruar edhe këto vitet e fundit afër kurorëzimit me titullin kampion, por është ai hapi final apo ajo momenti i fundit që kalon pak hapësirë që Vllaznia apo ai ngërç për t'u kaluar, për t'u rikthyer dhe për ta fituar atë titull kampion. Sigurisht ndoshta edhe ky sezon nuk është nisur mirë në mënyrën e duhur, por uroj dhe shpresoj që koha, duke qenë që është në favorin e Vllaznisë, pikë së pari të rikthehet tek stabiliteti, tek fitore, tek pikët dhe pastaj pse jo, pastaj deri në fund shpresoj akoma për të rikthyer te titulli kampion. Un jam optimist që vetë qyteti i Shkodrës, vetë ekipi i Vllaznisë i di se si rikthehesh për të suksesin.
4: Nuk ju përgjigjet pyetjes direkte. Lidhje po. Me kandidaturën për pankinën e Vllaznisë që ka disa vite që lakohet.
1: Shiko, por un jo më kota thash që ruan një vend veçantë në zemrën time dhe do të ishte një nga ëndër tjetër e imja për ta realizuar. Jo më kota ashtu siç e kam realizuar si futbollist këtu në Shkodër titullin kampion, ndoshta koincidon me atë titullin e fundit që kemi fituar, po pse jo? Do të jetë një nga ëndrat e mia për ta rikthyer Vllaznin edhe si trajner tek titulli kampion.
7: Durim, jaftuashem ky turnea duhet të ishte ndoshta në rang kombëtar ose në rang institucionesh që veteranët e futbollit aktivizoheshin rregullisht siç ndodh në gjitha vendet e Evropës sonë.
1: Shiko, unë anoj gjithmonë nga pozitiviteti dhe nga optimizmi, edhe kjo organizim besoj që është shumë i mirë, shumë i goditur, edhe ekipet e tjera si të shofin sot, si flamurtari apo si ekipi kombëtar, janë munduar që të kryojnë këto ura bashkëpunimi dhe lidhje, apo për të rikëthyre në kujtes, në më thonë të gjithë ish futbolistët dhe ata që kanë lënë gjurë në futbolin një kombëtar. Mendoj që është për të vlerësuar dhe për të vazhduar në këtë rrugë.
4: Edmon Zenuni ish portier i Vllaznisë dhe i kombëtarëve së Trijeve, shpreh prej disa vitesh në Amerikë me ekipin e futbollit Michiganit, por për të herë të dytë radhazi në Loro Buriçi në Shkodër Kupën Miqësia. Knasi e veçantë edhe për ekipin tuaj.
8: Po atëherë kjo është një knasi shumë e veçantë, domethënë na vim këtu ky turnament që bëhet këtu është një diçash tamam miqësor në midis shumë ekipeve, midis shumë lojtarëve ta firmuan Vllaznisë, flamurtarit, kombëtarës. Domethënë kjo është një knasi e madhe e ekipit ton që vim domethënë në Shkodër, sidomos në Shkodër aty ku është djepi i futbollit, që vim një aktivitet të tillë. Për këtë ka merit patjetër edhe Hysen Zmijani për këtë aktivitet shumë bukur që bën, që i rikujton futbollistët me vlerë që ka pas dikur Shqipëria.
4: Vitin e kaluar shkuat deri në finale kur fitoi Vllaznia.
8: Po fitoi Vllaznia me hile.
4: Këtë edicion?
8: Këtë përfshihen hile. Nëse Zmijani ka përgatit hilet ka herë.
4: Sa ndisht një vazin në Amerika?
8: Për shdo neshe. Ati kam edhe disa shokë mi, ose futbolistat vaznis, si Luan Zmijanin, Gacënuen, që i shojmë neshet bashkë, të jemi si qertë mërzina kur vaznina hupë.
4: Kini një strofë?
8: Si pa tjetër, pa tjetër.
4: Rush Drago?
8: Rush Drago, për na kena i kafe tjetër ku punën aktualisht Luan Zmijani, la të mlilemi. Dhe diskutojmë shumë për Vllaznin. Edhe kur Vllaznia fiton, jena shumë gëzuar, kur Vllaznia humb, jena mërzitur, seriozisht. E ndjejmë me shpirt.
7: Sa aktiv është komuniteti shqiptar në Amerikë me futbollin?
8: Është shumë. Për shembull, na kena një ekip, këpëllize, domethënë Men's Open që janë ata të rit, i kena over me 30 vjeçar, 40 vjeçar, 50 vjeçar, 60 vjeçar, pothuajse të tan ekipe shqiptare, domethënë tan shqiptar. Për futbolin, në bëthana atje, ka shumë organizim dhe na marrin pjesë shumë aktivitete. Një që marrin pjesë në ligën e Michiganit, më thënë, bëjmë o turnamente si në Florida, në Las Vegas, New York. Më thënë, e kena jetën nga anë sportive, kena të ngarkume. Se kja është knasia jo, në futbol është si na dashurojnë.
4: Keni qenë drejtu si Akademisë futbolit në Michigan, vazhdoni ta keni?
8: E, jo, ka 4 vjetë që unë, në bëthana, jam lagu, e kam... Dhe kam mëllon dikuj tjetër ekipin, mosha, shumë gjana, si ishin arsy, si unë në më thamë në lagova, por prep jam pjesari të yne, por unë si jam maj kërësori, si thuj.
4: Në aspektin individual, e të mund zënuni në form, u anë fizike duke një okej?
8: Okay. Shifën e neshin, gjekoni e mas neshjes.
4: Pra, do të luani
8: pa tjetër.
4: Michigani me komptare.
8: Me komptare.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika
13: Kaselmani.
14: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Cutter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Cutter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
2: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, Chelsea i suksesit tuaj.

0: Isha Goxha, qëfar po ndodhë realisht në thuaj diçka, ti aty prane, ke parë më mirë se qëfar ka ndodhur, qëfar ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di qëfar mund të quajmë që valvide tek ai mini helikopter, le themi.
1: A ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.

Radio Jehona 107.6 MHz. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

I don't feel. Radio Emonia. Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Just Mega Just Mega Just Mega Just.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe

që ju pret është lumi i shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Ana Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendon Ana Tours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com.

0: Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Isha i ftuar nga Ministri i Transportit të Kinës në forumin global të transportit të qëndrueshëm, një nga vendet më të mëdha botërore për transportin. Mbajta fjalën gjatë këtij forumi, ku shpreha rëndësinë e bashkëpunimit ndërshtetëror global për sa i përket transportit. Sigurisht, Shqipëria është vend i vogël, por një strategjike në dy korridore europiane, korridori 8 dhe korridori Adriatiko-Jonian. Për sa i përket korridorit 8, tashmë është në përmbyllje gara për hekurudhën Durrës Rogozhin dhe brenda muajit nëntor pritet shpallja e fituesit. Ndërsa vazhdon puna me ritëm për zgjerimin e korridorit Elbasan-Çafan. Edhe segmentet e para të bypassit të Elbasanit tashmë janë kontraktuar dhe filluar nga puna. Për sa i përket korridorit Adriatiko-Jonian, edhe këtu jemi në fazën përmbyllëse të garës për ndërtimin e hekurudhës Vor-Hanihotit. Investim rreth 360 milion euro që pritet të filloj nga ndërtimi në fillim të vitit 2027. Për sa i përket autostradës Adriatiko-Joniane, po punohet për studimin inxhinierik të segmentit më sfidues, Muri-Çantë-Baldren, që po përgatitet me fonde grant nga Bashkimi Evropian dhe pritet të dorëzohet në janar të vitit 2027 në ministeri. Ndërkohë vazhdojmë nga puna për finalizimin e kontratës për autostradën Milot-Baldren dhe projektin teknik përfundimtar. Kam konstatuar së fundmi shumë paqartësi për këtë projekt. Për të patur transparencë të plotë mbi këtë projekt shumë të rëndësishëm, gjitha dokumentet e këtij projekti do të jenë të hapura në platformën e BES-s Flamingo Mirror, në mënyrë që kushdo që ka interes të bëjë verifikimet e veta. Vazhdojmë ditën e sotme me takime me stafin akademik të Institutit të Teknologjisë në Shanghai. Nisë një marrëdhënie bashkëpunimi studimore në fushën e USS kanalizimeve me këtë qendër ekselence në botë.
5: Dokumentat e fundit, zyrtare gjyqësore, të cilat faktojnë se Edi Rama ka vendosur në funksion të karteleve të drogës dhe mafjes shërbimin informativ kombëtar, kreun e këti shërbimi e krahasojnë Shqipërinë me Guineën Bisau, të cilën kartelet mizore të drogës të Amerikës Latine e shndruan në shtetin e parë dhe të vetëm narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Afrikë. Shefi e shërbimit informativ në ligje është përgjegjëse direkt para kryeministit dhe prezidentit të Republikës. E dinë që njerëzit pëlqejnë më shumë këtë lloj gosipi. Dhe si t'ja u largoj menjen tani të nxjerrim shpirt, zemër, ky, aj, e këto me radhë. Shikon çfarë mbrojtje diabolike që i bën Edi Rama asaj. Shikon çfarë. Dhe dje nxjerrte Njeri thoshte e kam mike. Tjetri thoshte e ka thoshte të dal njëre ka nga misioni apo nga se e ka këte. Tjetri sulmon të Berishën dhe nëzirët e fotën e saj me drejtorin e CIA-s. Absolutisht, shërbimi ka patur ka bashkëpunim intensiv, po shkë qëndrimi i Vlora Hysenit është shkelmim flagrant edhe i besimit të partnerve tanë. Ishte një sklave mjerane e mafjes shqiptare dhe e Gysagasit. E kuptoni ku ka të ndisemi ne? Dhe thonë pas ajo këshilli, qa këshilli më? Po këshilli sigurisë kombëtare në Shqipëri përbëhet nga kush? Nga një delinkuent si Haram Begaj, përbëhet nga Ermal Raketa, kontrabandisti. Përbëhet nga Roni Thet, që i vizita me radhë, nga Lubia, Ergysa Gasi dhe Mjedisi Rozi ti. Kërë këshilli sigurisë kombëtare dhe padrinoja në krye të tyre. Parlamenti këtë çështje do ta ketë çështjen më kryesore. Ai lexuat ju aty, më falni, ai lexuat ju që planin për të heqë Nikon edhe për të vutë Taulantin. Kur ja thash aty, ai është pallavesh. Kur ja thash aty që po të heqin, ai e ke nga inati, më thoshte mua. Po çfarë i thur? Ai po ja thash. Ja tha, edhe ti tha do më fusi sherrë ti bu këtu. E pat, i bën të gjysi ato, i bën të gjysi planet. Kush do të jetë kryetar parlamentit? Duhet të jetë Tau.
6: Hysen Zmiani, një futbolist më i vllaznisë në ekipin tonë kombëtar, por sot edhe në rolin e iniciuesit, organizatorit kryesor të turneut Misia edicioni 2. Urime Zmiani për këtë organizim që të gjithë pjesëmarrësit po shprehin kënaqësi.
7: Pa diskutim, kja është edhe kënaqësia jam e personale, por do thëmë edhe spektatori Shkodër me fjallë që i pa e adhurojmë këte, dhe shpresoj që të bëhet si tradit, për mi për u i fi edhe veterant në formë, ose për t'ja bëhet që i fina edhe spektatori, se sigurisht që nështë ta i mungujim për mena pa, sigurisht që jo si për para, por është kënaqësia edhe për ta dhe për ne, që i takun edhe me këta mishte, edhe të Vlonës, edhe këto të Michiganit, edhe këto të ekipit kombëtar, dhe pa diskutim vllaznia me fjalë që shpresojmë që si gjithmonë të jetë në formë.
6: Një turne që po mëtë për masa më vërtet më la, po ka ide që më tjetë më izgjeruar edhe me shpadra edhe me shumë pjesë marsë.
7: Po tjetër, edhe na kena kënaqësi për mi pas, parë sigurisht që nuk e kena të kulturë në hala me fjalë që me pas nështë ta veteran të vazhdushëm, sepse Kosova i ka të vazhdushëm dhe ka një kampionat, po shpresojmë gjithmonë me fjalë ta hedhim në votë për me pas, ndoshta një kampionat veteranësh. Po e kena pak të vështirë, por pse jo një të armë me pas Shqipnia kampionatin e veteranëve është një kënaqësi edhe për ne, por edhe thamë edhe për tonë shqiptarët me fjalë për me pas ato idhujt e tyre me fjalë të me parshëm.
6: Të kthehemi në fushën e lojës, si po paraqitet vllaznia.
7: Vllaznia. Nuk po janë kesh për momentin. Për momentin si janë kesh, po dolin finale, por edhe Michigani i tha ato vlerat e saj me fjalë me shkumë me kombëtarin, sepse këta janë një gjeneratë e re. Ata dhanën ato maksimumin e tyre, vlerat e tyre, po ata janë shumë të organizuar dhe kanë shumë kampionate që lozin. Kurse ne me fjalë, unë ose shumë kush me fjalë, kemi një vjet që s'kena lut në fushë të madhe dhe ata lozin vazhdimisht. Por sigurisht që shpresojmë që të organizojmë me djelë mi fije më të ri, sigurisht. Ta shofim, se ja mas mi bëndë është ta tradit.
6: Vllaznia është kampione në fuqi e këtë turneu. Ka fituar vitin e kaluar, mi një trajner tjetër si Hysen Dedja. Të radhë jeni me trajnerin atë ta vizit. Do ta fitoni edhe si?
7: Pa shpresojmë. Gjithmonë kjo është një kënaqësi më tepër për të mbledh se sa ajo kënaqësia për ta fituar këtë kupë. I bëjmë të falë edhe shëndetjes me fjalë, po ishte i fije smurë dhe smujtë i më ardhë. Në mungaj, por përsëri do të vjenë rallën tjetër.
6: Vllaznia madhe e superiores, po kalon momentet më kritike, se po vite e vite se nuk është përjetuar një situatë të
7: Momentali është e vështirë edhe për me fol, edhe për ata, edhe për gjithë Shqipërinë, edhe për spektatorin, edhe për ekipin mram. Shpresojmë që të zgjidhet sa më shpejt ta punë, që po marrin një fije acarim, më atë e për mund thamë, po nuk është për Shkodën mirë, ose edhe për futbolin shqiptar, po për Shkodën me fjalë nuk është mirë me marrë këtë acarim. Shpresojmë që të zbuten ato që po i frujnë zjarmit, duhet më tërhek dikush, duhet me pas i far knasije, të i far vlerët më atë e për vlasnija me fjalë, se po lajmë, duhet thamë i fje nam me këto, edhe me gazetarët, edhe me X-in e Y-lonin, s'paj përmendin me fjallat ta, por nuk është mira që vaznia tjetë në këtë fazë.
6: Beson Zmjani se mund të ketë ndryshim për mirë të situatës?
7: Shpresoj gjithmonë me fjallë. Futbolli ka ata hopet e veda, sigurisht që me fjallë nështë kjo ka kënë ajo dishez a jonë, se jo mos ketë edhe një malure me fjallë që të gjenë nështë ta shofim se që pa bojnë me trajnirin, ta shofim që pa bënë presidenti. Se këto lojtarë, thëmë i fjallë që ata napin maksimumin, nuk kena dyshim. Por, duhet me kenë ma tepër të organizum, ma tepër me grind, ma tepër se në adina me fjallë që nuk e kena ekipin e vjeqëm. Por, gjithmonë, duhet me shpresu, se futbolit lënë gjithmonë me shpresu.
8: Ashtë probleme të organizimi, të edimi, apo ka dhe munges elementit, se e fjallë përsa?
7: Unë da dhe munges elementit, va. Ta flasim me ja që është vjetë, na kena pas një ekipin më të mirë që mund të thamë me i fjallë që ishte gjyna mësë me fitu, pa më përsi se na e mjullë me si kampiona, por aty në Final Four gabume, si që keni pa dhe ju dhe ne me i fjallë dhe na në shkunin. Shpresu me që po e marim se ka shumë vite që se kena marë kampionatë dhe na vjen keqë, si për spektatorë, si për ne, si për ato aktorët dhe qilurës.
3: Ngjarja e ditës.
9: Mona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
9: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis dhe Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistët turqe që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor gjurmë turke në UNESCO. Në varsit e kozë do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erdjan Muaremi bashkë me operatorin e zërit, Halit Özhan, në regji do t'jevi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Mr. Vuyer nëkëtë edicion informativ në tërë të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministri irakian Ali El Zeidi ran dakord në New York për thellimin e bashkëpunimit në siguri, përfshirë vendosjen e autoritetit shtetëror në Sinjar dhe dorëzimin gradual të bazës Bashika Zilkan Bagdadit. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se pritshmëria e Turqisë nga Greqia është të shmangë aktivitetet e armatosjes së ishujve të çmenditarizuar, akte këto që mund të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe të respektojë detyrimet që rrjedhin nga traktatet. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Kievi është i gatshëm të marrë pjesë në një samit të tre palësh për paqen nëse ai organizohet nga Turqia, nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan. Zelensky tha gjithashtu se me Erdoğanin diskutoi sigurinë në detin e zi dhe rritjen e tregtisë së dy palëshit deri në 10 miliard dollar. Këshilli i paqes për Gazën ka prezantuar një plan në 6 mujor rimëkëmbje në vlerë 2.45 miliard dollar. Plani përfshin gjithë 6 projekte, ka strehim i përkohshëm dhe pastrimi rënojeve deri te riparimi i spitaleve, rimëkëmbje ekonomike dhe siguria. Vizita Benjamin Netanyahu në New York për punimet të asamblesë së përgjithshme të OKB-s është kufizuar në rreth një ditë me kthim në Izrael më një herë pas fjalimit. Në agjendën e publikuar nuk figuron takimi me presidentin amerikan Donald Trump.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministri irakian Ali El Zeidi zhvilluan një takim në New York ku ata ndodheshin në kuadër të punimeve të asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Gjatë pritjes së kryeministrit të Irakut Ali El Zeidi nga presidenti turk Erdoğan u bë ditur se palët të ran dakord për thellimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë. Drejtoria e komunikimeve të presidencës turke publikoi deklaratën e përbashkët të turko-irakiane pas takimit që Erdoğani zhvilloi me kryeministin irakian në New York. Sipas kësaj deklarate, në bisedimet ku autoritetet turke dhe ato të Irakut trajtuan marrëdhëniet strategjike ndërmjet dy vendeve në të gjitha aspektet, palët ran dakord për thellimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë. Në këtë kuadër u arrit marrëveshje për vendosjen e plotë të autoritetit shtetëror në Sinjar dhe për të dhënë fund pranisë elementëve të armatosur të huaj të paligjshëm. Në kuadër të progresit të bërë nga Iraku në këto praktika sigurie sipas mekanizmit dhe kalendarit të përcaktuar, forcat turke do t'ia dorëzojnë gradualisht bazën e Bashikës Zilkanit, qeverisë federale të Irakut. Palët të gjithashtu ran dakord për zgjerimin e vëllimit të tregtisë dhe investimeve dy palëshe, zbatimin e menjëhershëm të marrëveshjeve të nënshkruara, si dhe përshpejtimin e projekteve të përbashkëta strategjike, veçanërisht të projektit të rrugës së zhvillimit.
0: Presidenti Recep Tayyip Erdoğan gjatë fjalimit të mbajtur në takimin e Këshillit të Biznesit të Turqisë SBA të zhvilluar në shtëpinë turke në New York, falenderoi dhomën amerikane të tregtisë, Këshillat e Biznesit dhe Bordin për Marrëdhëniet Ekonomike me Jashtë për organizimin e takimit të fjalë. Po shpunimi në strategjik me SBA-n po zhvillohet në çdo fushë. Dëshirojmë që harmoninë që kemi arritur në marrëdhëniet tona politike ta reflektojmë edhe në marrëdhëniet tona ekonomike dhe tregtare, theksoi Erdoğan ndërsa shtoi. Amerika sot renditet e para ndër furnizuesit tan me gaz natyror të lëngshëm, kështu që ne jemi ndër vendet kryesore në Evropë që preferojnë burimet amerikane. Synojmë të zgjerojmë këtë bashkëpunim në të gjithë sektorin e energjisë, përfshirë energjinë përthamore. Nga ana tjetër, nuk është e drejtë të shohim marrëdhëniet tona ekonomike me Amerikën vetëm përmes shifrave të tregtisë. Jam i mendimit se në një periudhë kur rendi ekonomik global po reformohet, nevojitet një model strategjik i bashkëpunimit ekonomik me Turqinë. Presidenti Erdoğan theksoi se me përfundimin e konflikteve në rajon do të përshpejtohen 5 transformime të mëdha. Duke thënë se i pari prej tyre është ripozicionimi i zinxhirëve të furnizimit dhe se kompanitë nuk po kërkojnë më vetëm vendin më të lirë, por vendin më të besueshëm, presidenti Erdoğan tha. Turqia është vend mbritja natyrore e kësaj kërkese, me infrastrukturën e saj të fuqishme industriale dhe rrjetin e gjerë të tregtisë të lidhur me Bashkimin Evropian përmes Unionit Doganor. I dyti, rrugët e energjisë po ridizajnohen. Nga Baku, Tbilisi, Ceyhani deri te Tanapi, Turqia është korridori më i besueshëm për rrjedhën e pandërprerë të energjisë. I treti, korridori tregtar po ndryshojnë. Korridori i mesëm që lidh Azinë me Evropën dhe rruga e zhvillimit që lidh Xhirin me Evropën kryqëzohen në Turqi. I katërti po fillon periudha e rindërtimit. Në rajonin ton do të rindërtohen rrugët, portet, termocentralet, banesat dhe fabrikat. sektore turk i kontraktimit me përvojën e ti në realizimin e projekteve në zonat austira geografike, është aktori më i përgatitur për këtë proces. I pesti, mbrojtja dhe teknologjia avancuar. Industria jon e mbrojtjes e cila prodhon si pas standardeve të NATO-s, ka arritur kapacitetin për të kontribuar në sigurinë e furnizimit të aliatëve tanë. Për të mundësuar që vendi ynë të përfitojnë nga mundësitë që sjellin këto transformime, në muajin prill vum në zbatim një nga paketat më konkurruese të investimeve në botë. Përfaqësitë tona diplomatike, veçanërisht zyrat tona të investimeve dhe financave në Washington dhe New York, janë gjithmonë të gatshme t'ju mbështesin. Erdogani në mes tjera shfalendroi biznesmenët për përpjekjen e tyre në forcimin e marrëdhënieve mes Turqisë dhe SBA-s.
1: Pas konferencës së përjashtme për informimin e medias nga zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Republikës së Turqisë kundër admirali Zeki Aktürk, ministria bëri një deklaratë lidhur me pyetjet e gazetarëve. Në përgjigje të një pyetjeje lidhur me zhvillimet e fundit në Mesdheun Lindor, ministria deklaroi: "Në këtë periudhë, kur krizat dhe tensionet në rajonin ton janë shtuar, zhvillimet ushtarake në ishullin e Kipros po ndiqen nga afër nga ana jonë. Teksojmë edhe njëherë se aktivitetet e vazhdueshme të armatosjes së administratës greko-qipriote, si dhe bashkëpunimi ushtarak që ajo ka zhvilluar me vende të treta, janë të një natyre që mund të ndikojnë negativisht në ekuilibrat delikat dhe klimën e besimit në ishull, dhe se hapat të tillë nuk kontribuojnë në vendosjen e besimit mes palëve dhe në paqen e stabilitetin në ishull. Pretendimet se sistemi mbrojtjes ajrore në administratën greko-qipriote, i cili është bërë së fundmi pjesë e rendit të ditës, nuk përbën drejt për drejt kërcënim për popullin turko-qipriota dhe Republikën Turke të Kiprosë së Veriut, nuk mund të shërbejë si justifikim për të shpërfillur sigurinë, si dhe të drejtat dhe interesat legjitime të popullit turko-qipriot. Ministria jon po ndjek nga afër çdo zhvillim në rajon dhe po merr masat e nevojshme. Forcat tona të armatosura gjithashtu vazhdojnë pa ndërprerje aktivitetet dhe stërvitjet e tyre përmes operacioneve që zhvillojnë në ujërat ndërkombëtare dhe në hapsirën ajrore të Mesdheut. Turqia, si vend të garantues në ishull, ashtu si në të kaluarën, edhe sot dhe nesër do të vazhdojë të marrë masat e nevojshme në bashkëpunim me autoritetet e Republikës Turke të Kiprosë së Veriut për mbrojtjen e sigurisë, paqes dhe mirëqenies së popullit të turko-qipriot. Kurse, në përgjigje të një pyetje lidhur me armatosjen nga Greqia të ishujve me status të çmilitarizuar, u tha: "Statusi i çmilitarizuar e ishujve të Egjeut Lindor është përcaktuar qartë me traktatin Lozanës të vitit 1923 dhe me traktatin e paqes të Parisit të vitit 1947. Aktivitetet e armatosjes që zhvillohen në kundërshtim me këtë status, si dhe deklaratat që synojnë legitimimin e tyre, nuk e ndryshojnë situatën ekzistuese juridike. Prishmëria jonë është që Greqia të shmang aktivitetet të tilla që mund të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe të respektojë detyrimet që rrjedhin nga traktatet. Turqia, ndërsa vion qasjen e saj konstruktive në favor të fqinjësisë mirë dhe dialogut në detin e Gje dhe Mesdheun Lindor, do të vazhdoj të mbrojë të drejtat dhe interesat e saj që burojnë nga e drejta ndërkombëtare dhe të marrë me vendosmëri masat e nevojshme për sigurinë e vendit tonë."
0: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka konfirmuar se Kievi mbetet shumë i hapur ndaj mundësisë që Turqia të presë një samit tre palësh të liderëve për negociatat e paqes. Pas bisedimeve me presidentin Recep Tayyip Erdogan, Zelensky shprehu mbështetje të plotë për këtë nisje. Duke folur për gazetarët në New York në kuadër të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara pas largimit nga qendra turke, Zelenski theksoi marrëdhënie të shumë të forta mes Ukrainës dhe Turqisë. Duke cilësuar takimin dypalës si produktiv, presidenti i Ukrainës tha se Erdogan kishte konfirmuar gatishmërinë për të pritur bisedime tërëpalëshe në nivelin e krerëve të shteteve. "Nëse presidenti mund të organizoj, ne do të mbështesim idenë që takimi të zhvillohet në Turqi. Do të jemi të gatshëm të marrim pjesë në një samit të tillë", deklaroi Zelenski. A i shtoj se gjatë konsultimeve me presidentin Erdogan u diskutua edhe për sigurinë detare në detin e zi, parametrat e mundshëm të një anëpushimi detar, si dhe koridore të ndërkombëtare për sigurinë ushqimore. Turqia është një partnere shumë e fortë e Ukrainës në detin e zi, theksoi Zelenski. Presidenti Ukrainës vuri gjithashtu në duke marrëveshje në fuqi për tregtinë e lirë mes dy vendeve. Ai tha se Kievi dhe Ankaraja synojnë të rrisin vëllimin e tregtisë dypalëshe nga 1 miliard në 10 miliard dollar. "Vendosëm që të rrisim tregtinë mes vendeve tona nga 1 miliard në 10 miliard dollar. Jemi në rrugën drejt këtij objektivi dhe kemi rezultate shumë të mira", theksoi Zelenski.
1: Ndërka që shërbimi shtetëror i emergjencave të Ukrajinës njoftoi se 8 persona humbën jetën dhe 22 të tjerë u plagosën në surmet ajrore të kryera gjatë natës nga ushtria ruse. Në deklaratë thuhej se si pasojë e surmit ndaj kryeqytetit Kiev, 2 persona humbën jetën dhe 8 të tjerë u plagosën, ndërsa theksohej. Më shumë se 50 objekte civile u dëmtuan si pasojë e bombardimeve gjatë natës së kaluar në Kiev, banesa, zyra postare, një maternitet dhe një ndërmarrje tekstile. Në deklaratë thuhej gjithashtu se si pasojë një sulmi ndaj një ferme në rajonin e Harkovit, 6 persona humbën jetën dhe 12 të tjerë u plagosën. Ndërsa në sulmin e kryer në rajonin e Odesës u plagosën 2 persona. Në një deklaratë të komandës së forcave ajrore të ushtrisë së Ukrainës u njoftua gjithashtu se u neutralizuan 7 raketa dhe 220 dron të llojeve të ndryshme.
0: Presidenti i Sirisë Ahmet Shara deklaroi se lartësitë e Golanit do të mbeten territor sirian, duke cilësuar të pavlefshme sipas së drejtës ndërkombëtare masat e Izraelit për aneksimin e këtij territori. Duke folur të mërkurën në sesionin e 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, presidenti Shara tha se përpjeket për të imponuar fakte të reja në teren, nuk mund të cenojnë sovranitetin e Sirisë dhe zbatueshmërinë e së drejtës ndërkombëtare. Golani do të mbetet tokë siriane, deklaroi ai duke i referuar rezolutës 497 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila e shpall të pavlefshme dhe pa efekte juridik vendimin e Izraelit të vitit 1981. Për të shtrirë ligjet dhe administrimin e tij mbi lartësitë e Golanit të pushtuar. Shara i u referua gjithashtu një votimit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në dhjetor të vitit 2025, kur 123 vende mbështetën një rezolutë lidhur me Golanin sirian të pushtuar. Ai falënderoi vendet që votuan pro dhe u bëri thirrje atyre që abstenuan të rishqyrtojnë vendimin e tyre ndaj rezolutës 497. Presidenti Sirian akuzoi Izraelin për kryerjen e rreth 500 sulmeve ajrore dhe me artileri, më shumë se 1200 inkursioneve dhe rreth 300 arrestimeve dhe ndalimeve të sirianëve. Sipas tij, këto veprime kërcënojnë stabilitetin e Sirisë dhe bien ndesh me konsensusin ndërkombëtar. Shara tha se Damasku mbetet e përkushtuar ndaj marrëveshjes së mos angazhimit të vitit 1974 dhe vazhdon të kërkojë tërheqjen e forcave izraelite në vijat e mbajtura për para 8 djetorit të vitit 2024. A i hodhe posht ato që i cilësoj si përpjekjet e Izraelit për të imponuar faktit e reja në teren, duke thënë se veprimet të tila në të gjithë rajonin dëmtojnë sigurin dhe stabilitetin. Fjalimi shënoj paracitjen e dy të radhazit të Sharas në Asamblen e Përgjithshme të OKB-s, ku a i mori pjesë edhe në sesonin e 80 në shtator të vitit 2025, duke bërë presidenti parë sirian që merrte pjesë në këtë forum që prej vitit 1967.
1: Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez bëri thirrje për një reformë rrënjësore të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me qëllim garantimin e përfaqësimit të drejtë të gjitha rajoneve në Këshill dhe heqjes të drejtës së përhershme të vetos që është në duart e 5 anëtarëve të përhershëm. Duke u drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, Sanchez i këmbgulli se arkitektura e qeverisjes së ndërkombëtare duhet të përshtatet në mënyrë që të pasqyrojë realitetet aktuale. Sanchez argumentoi se në përputhje me parimet e kartës së Kombeve të Bashkuara, asnjë vend, sado i fuqishëm të jetë, nuk duhet të jetë gjykatës në çështjen e vet. Ai palemëroi se elementët themelor si paqja, qëndrueshmëria dhe mundësitë e barabarta po përballen me sulme sistematike nga aktorë politikë që duan ta çojnë botën drejt një të kaluare të errët. Duke i referuar hapave të Spanjës të politikën e jashtme, Sanchez rikujtoi sanksionet ndaj Rusisë dhe embargon e armëve që Madridi ka vendosur ndaj qeverisë së Izraelit, ndërsa përsëriti dënimin e tij pa lënë vend për dyshime ndaj gjenocidit që Netanyahu po vazhdon ende në Gazë. Sanchez kritikoi ashpër atë që e cilësoi si një përpjekje të planifikuar dhe të koordinuar për shkatërrim, që synon dobësimin e institucioneve shumë palshe. Ata fillojnë duke vënë në pikpyetje rregullat, pastaj i shkelin ato, duke ditur shumë mirë se askush nuk do të guxojë të kërkojë llogari. Ndërpresin kontributet e tyre ndaj organizatave shumë palshe, si kjo këtu OKB-ja. Pengojnë aftësinë e këtyre organizatave për të vepruar dhe më pas i lënë mënjan, duke i konsideruar si struktura të panevojshme dhe të padobishme. Kryeministri i Spanjës u bërë gjithashtu thirrje shteteve anëtare që pavarësisht të këtyre sfidave të rindërtojnë besimin te Kombet e Bashkuara. Duke referuar zgjedhjes së sekretarit të përgjithshëm të ardhshëm të Kombeve të Bashkuara, Sanchez vuri në dukje se të 9 sekretarët e përgjithshëm deri më tani kanë qenë burra. Ai ka mbuli se sekretari i ri i përgjithshëm duhet të jetë një grua nga Amerika Latine, duke cilësuar këtë si një borxh historik që duhet ta shlyejmë. Sanchez ju referua edhe çështjes së migracionit në Ceuta, territor spanjoll në Afrikën e Veriut, ku në fund të muajit korrik rreth 72.000 persona kaluan përmes rrugëve të parregullta. Ai u zotua se Spanja do të respektojë të drejtat e njerëzit në vend që të shndërrojë emigrantët në armiq. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Këshilli i paqes për Gazën ka prezantuar një plan 6-mujor rimëkëmbje në vlerë 2.45 miliard dolar. Sipas portalit amerikan Axios, në takimin e zhvilluar me 23 shtator në kuadër të asamblesë përgjithshme të OKMB-s, morën pjesë përfaqësues nga 35 vende. Plani përfshirë gjithë të 6 projekte që mbulojnë strehimin e përkoshëm, pastrimin e rënojeve dhe municioneve të pashpërthyera, riparimin e spitaleve, rimëkëmbjen ekonomike dhe vendosjen e një force shumë konqe të sigurisë. Rreth 400 milion dollar janë parashikuar për strehimore të përkoshme, 275 milion për pastrimin e rënojeve dhe municioneve të pashpërthyera, 50 milion për rehabilitimin e spitaleve dhe 30 milion dollar për riparimin e rrjetit rrugor. Për projektet e sigurisë janë parashikuar rreth 885 milion dollar, ndërsa rreth 300 milion do të ndahen për shëndetësinë, arsimin dhe programet e mirëqenjes. Rreth 400 milion dollar do të përdoren për sigurimin e karvanëve të zhvilluar për palestinezët e zhvendosur që aktualisht jetojnë në tenda. Gjithashtu 20 milion dollar janë parashikuar për një program të blerjes së armëve që synon dorëzimin dhe asgjësimin e sigurt të armëve dhe municioneve të Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura. Sipas planit, dëmet fizike në Gazë vlerësohen në 35.2 miliard dollar, tërsa rindërtimi plot të gjatë dekadës së ardhshme mund të kërkojë rreth 71.4 miliard dollar.
1: Mediat izraelite raportuan se vizita e Benjamin Netanyahu në New York është kufizuar në disa orë dhe ai nuk do ta kalojë natën në qytet. Sipas televizionit izraelit kanali 13, zyrtarët e sigurisë rekomanduan shkurtimin e vizitës pas vlerësimeve të nivelit të lartë dhe disa palëmërimeve që erdhën nga shërbimet e inteligjencës, përmbajtja të cilave nuk është bërë publike. Sipas programit të përditësuar, Netanyahu u nis nga Izraeli të mërkurën në mbrëmje, mbërriti në New York të njëjtën, mbajti fjalimin në asamblenë e përgjithshme të OKMB-s dhe pritet të kthehet në Izrael këtë ditë. Vizita përkon me protesta të planifikuara në New York kundër politikave të qeverisë izraelite lidhur me Gazën dhe Bregun Perëndimor. Netanyahu gjithashtu nuk pritet të takojë presidentin amerikan Donald Trump gjatë qëndrimit të tij në New York. Zyra e tij nuk ka përfshirë takime me zyrtar amerikan në programin e publikuar. Më herët ishte raportuar se për një ndalesë të mundshme të Netanyahut në Texas, ku pritej të takojë me Elon Musk, por ky plan është anuluar. Si rëdhoi, pjesa kryesore e vizitës së tij mbetet fjalimi drejtuar OKB-s.
0: Ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Noël Barrot, deklaroi se politikat e qeverisë izraelite po rrezikojnë sigurinë e vendit, duke përmendur mosbatimin e angazhimeve sipas planit të paqes për Gazën të presidentit amerikan Donald Trump, si dhe zhvillimet në Bregun Perëndimor të pushtuar. Politika ndjekur nga qeveria aktuale e Izraelit po rrezikon sigurinë e Izraelit, deklaroi Barrot të mërkurën. Sipas tij, kjo pasqyrohet në atë që ai e cilësoi si refuzim të autoriteteve izraelite për të përmbushur përgjegjësitë e tyre në kuadër të planit të paqes të Trumpit, si dhe në strategjinë e krijimit të zonave tampon që po zbatohet në Liban dhe Siri. Barrot i u referua gjithashtu Bregut Perëndimor të pushtuar, ku sipas tij ka pasur një shpërthim dhune nga kolonët ekstremistë kundër palestinezve dhe një përshpejtim të paprecedent të veprimtarisë së paligjshme të vendbanimeve izraelite. Kjo dobëson perspektivën për të cilën është angazhuar komuniteti ndërkombëtar, që është zgjidhja me dy shtete, tha Barrot. Por kjo përbën gjithashtu rrezik për sigurinë e Izraelit dhe të popullsisë izraelite. Kjo është diçka që nuk mund ta pranojmë, shtoi ai. Barrot deklaroi gjithashtu se Franca ka përgatitur një mision ndërkombëtar për ngushticën e Hormuzit, e cila është gati të dislokohet sapo kushtet të lejojnë, me synimin për të ndihmuar në rikthimin sa më të shpejtë të transportit detar në këtë rrugë strategjike. Ai tha se Parisi synon që rifillimi i trafikut detar të sjell sa më shpejt uljen e çmimeve të karburantëve për konsumatorët francez. Sipas tij, Franca po punon gjithashtu me partnerët evropian dhe rajonal për krijimin e rrugëve alternative tregtare, të cilat do të ishin më pak të cenueshme ndaj konflikteve të ngjashme në të ardhmen. Duke i referuar detet të kuqe dhe ngushticës Bab el-Mendeb, Ai tha se Franca do të vazhdojë angazhimin përmes misionit detar të Bashkimit Evropian Aspides, i cili sipas tij ka mbrojtur qindra anije franceze nga sulmet e Huthive. Parashtoi se përshkallëzimi i konfliktit mes Huthive dhe Arabisë Saudite ka pasur gjithmonë dikim të ndjeshëm në çmimet e karburantëve.
1: Presidenti amerikan Donald Trump priti në aeroport presidentin kinez Xi Jinping, i cili ka nisur një vizitë zyrtare treditore në Washington. Trumpi e priti personalisht homologun e tij kinez në bazën ajrore Joint Base Andrews, pranë kryeqytetit amerikan, me një ceremoni ushtarake. Trumpi kishte shtruar një tapet të kuqe rreth 30 metra të gjatë për presidentin kinez. Pritja personale e një lideri të huaj në aeroport është një praktikë e rrallë për presidentët amerikan. Pas ceremonisë, Trumpi deklaroi se gjatë takimeve me Xi Jinpingun do të diskutojë një sër çështjesh. I pyetur nëse do trajtoj edhe situatën në Iran, presidenti amerikan tha se kjo çështje së bashku me tema të tjera do të jenë pjesë e diskutimeve. Pas ceremonisë së pritjes se do të zhvillohet një takim me dypalësh, ndërsa në mbrëmje Trumpi do të shtrojë edhe një darkë shtetërore për nder të çiftit kinez. Të dy liderët pritet të takohen në sërish të premten. Vizita e Xi Jinpingut është e para në Washington pas më shumë se një dekadë. Në agjendën e bisedimeve pritet të jenë tregtia, mineralet e rralla, inteligjenca artificiale, siguria dhe çështje të tjera ndërkombëtare.
0: Sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent tha se po pyeste vetën se si do të kthehet në Iran delegacioni iranian që ndodhet në New York për asamblenë e përgjithshme të OKB-s, pasi sanksionet amerikane kanë goditur ndjeshëm operacionet ndërkombëtare ajrore të Iranit. Duke folur të mërkurën, Bessent tha se në kuadër të fushatës amerikane të quajtur operacioni izolimi ekonomik, presioni ndaj Iranit është rritur ndjeshëm. Ai pretendoi se mbi 80 deri në 90% e fluturimeve ndërkombëtare nga Irani janë ndërprerë. Bessent paralajmëroi gjithashtu institucionet financiare, kompanitë dhe bizneset që mbështesin iranianin se SBA-ja do të synojë aktivitetet dhe llogaritë tyre bankare. Sipas tij, Washingtoni ka identifikuar financuesit të kompanitë që bëjnë biznes me Iranin dhe furnizuesit e tij. Sekretari amerikan e përshkroi strategjinë e Washingtonit si një kombinim të veprimeve ushtarake, bllokadës detare dhe presionit financiar. SBA-ja e nisi në gusht operacionin izolimi ekonomik me synimin për të izoluar ekonomikisht Iranin dhe për të goditur kompanitë, institucionet financiare dhe subjektet e tjera që akuzohen se ndihmojnë Teheranin të anashkalojë sanksionet amerikane.
1: Ndërkohë që përpjekjet për uljen e tensioneve dhe ringjalljen e negociatave po intensifikohen në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që po zhvillohen në New York, dy liderë të lartë të Bashkimit Evropian vlerësuan të mërkurën rolin ndërmjetësues të Pakistanit me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Sipas një deklarate të bërë nga zyra e kryeministrit të Pakistanit, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u takuan me kryeministrin e Pakistanit Shehbaz Sharif në New York në kuadër të sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Në deklarata të veçanta, identike me njëra tjetrën, të publikuara në platformën X, dy liderët e BE-s thanë: "Po punojmë së bashku për çështjet e stabilitetit dhe sigurisë. Falënderuam kryeministrin për nismën e tij për të ndërmjetësuar në mosmarrveshjen mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit." Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Një gjykatës federal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka udhëruar rikthimin e akreditimeve që u nevojiten CNN-it, MSNBC-ut dhe Politikos për të pasur qasje në shtëpinë e bardhë, pasi ishin anuluar nga presidenti Donald Trump. Sipas CNN-it, gjykatësi federal Timothy Kelly, drejtuesi i trupës së gjykatës së Washingtonit, shpalli vendimin në lidhje me padinë ngritur nga transmetuesit CNN, MSNBC dhe Politico kundër vendimit të Trumpit për ndalimin e qasjes së tyre. Gjykatësi Kelly udhëroi rikthimin e akreditimeve të këtyre organeve mediatike për qasjen në shtëpinë e bardhë. Përmes një postimi në rrjetet sociale më 18 shtator, Trumpi njoftoi se CNN-i, MSNBC dhe Politico ishin ndaluar me njerë nga shtëpia e bardhë, duke justifikuar vendimin me pretendimin se këto media vazhdojnë të publikojnë lajme të rreme. Mediat në fjalë kishin ngritur padinë në gjykatën federale kundër vendimit të Trumpit për t'u ndaluar gazetarëve të tyre hyrjen në shtëpinë e bardhë. Më pas, organizata televizive të njohura të tilla si ABC, CBS, Fox News, NBC dhe CNN kishin pezulluar mbulimin e përbashkët të ngjarjeve.
1: Një sondazh në opinionin publik izraelit para zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen më 27 tetor tregon vazhdimin e trendit të rënjes së mbështetjes për partinë Likud, e drejtuar kjo nga kryeministri Netanyahu. Sipas sondazhit të fundit të televizionit izraelit Kanali 13, nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, partia Yashar e Gadi Eisenkotit do të siguronte 22 mandate, ndërsa ajo Likud vetëm 18. Kështu trendi i rënies mbështetjes për partinë Netanyahut ka vazhduar, pasi në një sondazh të kryer më 8 shtator nga Instituti Midgam për Kanalin 12, Likudi parashikohet të merrte 21 mandate. Mes të akentuarve, pyetjes se cili është politikani më i përshtatshëm për postën e kryeministrit, 48% ju përgjigjen duke dhënë emrin e kreut të opozitës, Gadi Eisenkot. Kryeministri aktual Benjamin Netanyahu u mbështet nga 36% e të anketuarve, ndërsa 16% deklaruan se ata ishin të pavendosur mes këtyre dy emrave. Marzhi i gabimit të këtij sondazhi me 1503 persona është 2.5%. Sipas sistemit të zgjedhor Izraelit, për formimin e qeverisë nevojitet mbështetja e të paktën 61 deputetëve në parlamentin me 120 vende gjithsej.
0: Transmetuesi Digital Politico raporton se administrata presidentit të bashkuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump po përgatitet të vendosë një ndalim 90 ditor të eksportit të karburantit të lloj dizel. Si pas lajmit të publikuar nga Politico, bazuar në 5 burime pranë në qështjes, administrata e Trumpit po përgatit një masë radikale për balë rritjes e shmime të karburantve në vend. Disa përfaqësues në industri të naftës së një grupë kongresistës republikan dhe jo pak zyrtar të administratës Trump i bën oponencë ides në fjalë. Si pas tyre, donë se masa mund të ullë shmime të lëndëve djekse në termat kohër a faqëkurëtër, aja mund të sjellë shmime më të larta në periudhën e ardhshme. Kështu nëse eksporti ndalohet, ky do të ishte kufizimi parë ndaj eksporteve amerikane të energjisë, që kur administrata e ish presidentit Barack Obama hoqi ndalimin e eksporteve të naftës në vitin 2015, vendim ky që kishte qenë në fuqi për dekada.
1: Kryeministri i Kanadas, Mark Carney, deklaroi se mundësinë që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump të urdhërojë një operacion ushtarak kundër vendit të tij e vlerësojnë si një rrezik me gjasa jashtëzakonisht të ulta, por që do të kishte pasoja shumë të rënda nëse do të ndodhte. Carney e bëri këtë koment gjatë një interviste për gazetën The New York Times, teksa a ishte në New York për punimet e sesionit të 81 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Pavarësisht të bllokimit të negociatave tregtare mes dy vendeve, ne vazhdojmë të bisedojmë shpesh me presidentin Trump, theksoi ai. I pyetur nëse i merr seriozisht kërcënimet e kreut të shtëpisë bardh për ta bërë Kanadan shtetin e 51 të SBA-s, Carney tha se vendi i tij po e shqyrton me kujdes mundësinë e një operacioni ushtarak amerikan. Kjo është vetëm një çështje e menaxhimit të rrezikut, jo skenari kryesor, por do të ishte e papërgjeshme të mos së përgatiteshim për të, vijoi kryeministri kanadez. Carney shpjegoi gjithashtu se Kanadaja po redukton sistematikisht varësinë nga SBA-ja në teknologjitë kritike, nga satelitët hapsinor e deri te avionët luftarak me qëllim që të jetë më pak e cënueshme ndaj kërcënimeve amerikane. Shefi i qeverisë kanadeze vuri në pa edhe se, pavarësisht bllokimit të negociatave tregtare muajin e kaluar, Ottawa dhe Washingtoni mund të arrijnë patjetër në thonjza një marrëveshje tregtare që merr parasysh interesat e përbashkëta. Administrata amerikane njoftoi në korrikës se do të vendoste tarifa doganore prej 50% për disa madhra që importoheshin nga Kanadaja, duke pretenduar se ky vend zbatonte politika diskriminuese në thonjza ndaj produkteve amerikane. Këto tarifa hynë në fuqi më 22 gusht. Në kundërpërgjigje, qeveria kanadeze njoftoi vendosjen e tarifave doganore prej 15-25 ose 50% për disa produkte amerikane të caktuara. Këto tarifa nisën të zbatoheshin më 8 shtator.
0: Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Italisë Antonio Tajani në cilësinë e përfaqësuesit të Romës zyrtare në punimet e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara deklaroi se paqja në lindjen e mesme mund të arrihet vetëm përmes zgjidhjes me dy popuj dy shtete, ndërsa theksoi se ngushtica e Hormuzit duhet të rihapet për lëndrim. Meqenëse kryeministja Giorgia Meloni nuk mori pjesë personalisht në sesionin e si vjetëm të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, Tajani paraqiti qëndrimin e Italisë për çështjet ndërkombëtare. Duke ju referuar konfliktit izraelito-palestinez, ata janë i tha se ampushimi në Gaz ka ngadalësuar për leshqit, por ende nuk ka reduktuar vuajtjet. Tani nuk ka kohë për të humbur, ampushimi duhet të bëhet i përhershëm, ndihmat humanitare duhet të mbrinë në rajon pa asnjë pengesë dhe çarmatimi i Hamasit duhet të bëhet realitet. Paqja në lindjen e mesme mund të lindë vetëm nga zgjidhja dy popuj dy shtete, u shpreh ai. Tajani tha si

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 24 shtator. Si sot më 787-ën, Këshilli i dytë i Nikes, i shtyrë për arsye sigurie, u mblodh në qytetin e Nikes, sot rreth Jeznikë provincës veri perëndimore turke të Bursës. I mbajtur gjatë periudhës ikonoklastike, ky takim miratoi rezoluta që mundësuan rikthimin e ikonave, figurave, pikturave dhe skulpturave në kultin e krishterë. Në këtë datë të vitit 1852, inxhinieri dhe shpikësi francez Henri Giffard bëri fluturimin e parë me Zeppelin, të cilin e nisi nga Parisi dhe e përfundoi në Trape, një periferi rreth 27 km në perëndim të kryeqytetit të Francës. Të njëjtën ditë të 1947-s, një tren me refugjat musliman në Indi u ndal në kufirin e Pendxhapit, ku sikët pushkatuan 1200 prej tyre. Si sot në vitin 1928, industrialistët japonez Soichiro Honda dhe Takeo Fujisawa themeluan në Tokyo kompaninë e famshme të motorëve dhe makinave Honda, e cila u bë shumë shpejt një nga më të famshmet në mbar botën për prodhimet automobilistike dhe të motorëve sportiv. Në këtë datë të 1950-s, Kanada e Lindore u përfshin nga zjarri Qinganës, si pasojë flakëve u shkumbuan 3.2 milion hektar pyje. Tymi dhe hiri u përhap jo vetëm në territorin kanadez, por edhe në ata amerikane, madje deri në Evropën perëndimore. Shtete si Skocia, Irlanda, Franca dhe Holanda u prekën ndjeshëm nga prania e tymit për ditë me radhë në brigjet e tyre. Ky zjarr u shkaktua nga temperaturat atmosferike të larta në këtë zonë. Të njëjtën ditë të vitit 1954 u lind në Careggine futbollisti dhe trajneri famshëm italian Marco Tardelli. Në karrierën e tij sportive, ai luajti për 10 vjet me ekipin e Juventusit dhe më pas për afro 2 vite me Interin. Tardelli mbahet mend si një ndër mesfushorët më të spikatur të kombëtarëve të Italisë, sidomos në botërorin e zhvilluar në Spanjë më 1982-shin, ku shënoi dhe golin e fitores në finale kundër Gjermanisë. Si trajner, Tardelli drejtoi ekipin e Interit si dhe kombëtarët e Egjiptit dhe Irlandës. Si sot më 1960-ën, aeroplan mbajtëse amerikane USS Enterprise u bë struktura ushtarake detare e parë në botë pajisur me bombë bërthamore. Gjatë krizës së raketave në Kubë, kjo aeroplan mbajtëse luajti rol kryesor në menaxhimin dhe parandalimin e një konflikti ushtarak të mundshëm, duke u distokuar në kufirin bregdetar ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. USS Enterprise është 342 metra i gjatë dhe peshon 94.000 tonë. Në këtë datë të vitit 1971, Mbretëria e Bashkuar dëboi 90 diplomatë rusë të akuzuar për spionazh. Të njëjtën ditë të 1974-s, Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vendosi të ndërpresë ndihmat ushtarake për Republikën e Tyrkisë për shkak të operacionit të paqes që ushtria turke kishte ndërmarrë në Kipro. Si sot në vitin 1981, terroristët armenë ndërmorën një bastisje në konsulatën e përgjithshme të Republikës së Tyrkisë në Paris. Në këtë ngjarje, ra në krye të detyrës punojnë si sigurist Cemal Özen dhe u plagos konsul i përgjithshëm Kaya Inal. Në këtë datë të 1996, u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare, këngëtari muzikës klasike turke Zeki Müren, i mbiquajtur Dielli i Artit. Të njëjtën ditë të vitit 2015, në rrëmujën që ndodhi në qytetin Meçadra që ishte ngritur në Mina për të strehuar haxhilerët, humbën jetën 753 veta dhe u plagosën 888 të tjerë. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 24 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Shëndetit të dashur dëgjues, sot do t'ju tregojmë historinë e një sportiste që nga një qytet e vogël e Egjiptit unçit në majat e botës. Ajo është një kampion e re që ja kushtoi çdo orë të jetës sportit, që rrotulloi se të fluturonte në dritat e skenës dhe që e bëri Tyrkien të njohur anë mban botës. Ju prezantojmë gjimnasten Ayşe Begüm Onbaşı. Më datë 9 dhjetor 2001, në rrethin Akhisar të provincës e Manisës, erdi në jetë fëmija i pari si përmarsit Serkan Onbaşı, i cili merej me trektin e tekstileve dhe i bashkëshortes e ti Seçil. E porsalindura u quajt Ayşe Begüm. Akhisari është një qytet e qetë dhe mjaftë njohur në Tyrkje për ullinjt, historinë dhe jetën e thjeshtë. Por në atë kohë, kjo qytet ende nuk e dinte se një ditë do të arriste një sportiste që do ta gdhente emrin me gërma të harta në historinë e sportit turk. E vogla Ayşe Begüm nuk vonoi të njehej me sportin. Kur ishte 2 vjeç e gjysmë, filloi kursin e baletit dhe pikrisht në këtë moshë të hershme përjetoi një takim që do t'ia ndryshonte jetën. Maria, një mësuese baleti nga Spanja, e cila punonte në Akhisar, vuri re si elasticitetin, ashtu edhe forcën e vajzës së vogël. Menjëherë i dha familjes këtë këshill të rëndësishme: drejtojeni këtë fëmijë drejt gjimnastikës. Kjo këshill ndryshoi fatin e Ayşe Begümit. Mësuese spanjolle pas një far kohe u kthye në Spanjë dhe më pas ndroi jetë. Por drejtimi që i dha asaj hodhi themelet për lindjen e një kampioneje kombëtare. Duke filluar që nga mosha 6 vjeçare, Ayşe Begüm nisi të stërvitej në drejtimin e trajnerit të gjimnastikës aerobike Gürkan Er. Stërvitjet zhvilloheshin në qendër të Manisës, rreth 50 deri në 60 kilometra larg Akhisarit. Imagjinoni një fëmijë të vogël që 5 ditë në javë pas mësimit përshkonte këtë distancë vajtje ardhje. Gjatë këtyre udhëtimeve, që ndonjëherë zgjasnin deri në orët e vona të natës, ajo bënte gjithashtu detyrat e shtëpisë dhe rritej njëkohësisht si sportiste dhe si nxënëse. Në moshën 7 vjeçare, Ayşe Begüm nisi jetën sportive në mënyrë profesionale, ndërsa në moshën 8 vjeçare mori pjesë në garën e saj të parë. Kur ishte 11 vjeçare, veshi fanellën e kombëtares. Kjo të thoshte se ajo kishte arritur që në moshën e shkollës fillore një nivel ku shumë sportistë mbërrin vetëm në moshë madhore. Kur mbushi 14 vjeç, kishte grumbulluar 26 medalje në arenën ndërkombëtare dhe atë kombëtare. Ishte ende në kategorinë e rejave, por emri i saj tashmë përmendej kudo, për bindçi medaljeve. Kjo nofk u bë simbol i zellit të shpirtit luftarak të saj. Në moshën 15 vjeçare, numri medaljeve kishte arritur në 65. Në vitin 2015, në kampionatin botëror të gjimnastikës aerobike në Meksik, Ayşe Begüm asokoi vetëm 13 vjeçe, pavarësisht se pësoi një rrëzim në kategorinë individuale të rejave, fitoi medaljen e bronzë. Ky ishte suksesi i saj i parë i madh ndërkombëtar. Dhe forca mendore që e lejoi të fitonte medalje edhe pas atij rrëzimi, tregonte më qartë se çdo që tjetër karakterin e saj. Në vitin 2016, qyteti Incheon i Koreas së Jugut priti kampionatin e 14 botëror të gjimnastikës aerobike. Ayşe Begüm në kategorinë e të rejave 15 deri 17 vjeç dhe fitoi medaljen e artë. Një kampione botërore në moshën 14 vjeçare. Mediat sportive në Tyrkje e raportuan lajmin me titullin Vajza e artë nga Akhisari. Mirë po, sprova e vërtet e madhe ishte ende përpara. Në vitin 2019, pasi kaloi në kategorinë e të rriturave, Ayşe Begüm fitoi medaljen e artë të disiplinën individuale për femra në Kupën e Botës të Federatës Ndërkombëtare të Gjimnastikës, zhvilluar në qytetin Cantanhede të Portugalisë. Ky ishte testi i saj parë serioz në skenën e të rriturave dhe ajo e kaloi me sukses. Më pas filloi procesi përgatitjes për kampionatin botëror. Ky kampionat, që ishte planifikuar të zhvillohej në vitin 2020, u shty për shkak të pandemisë COVID-19. Për gati 2 vjet vazhduan të prisnin me muzikën, koreografinë dhe rutinën që kishin përgatitur. Kontrolli i peshës, mesatarisht 6 deri në 9 orë stërvitje në ditë, puna për qëndrueshmërinë mentore. Së bashku me trajnerin e saj, Mehmet Ali Ekin,
rishikuan gjithçka nga e para. Dhe më në fund, maj i vitit 2021, Baku, kryeqyteti i Azerbajxhanit, kampionati 16 botror i gjimnastikës aerobike. Ajshe Begymi u kualifikua në finalen individuale për femrat e kategorisë të rriturave. Me ritmin që rrithte nga tapeti drejt flamurit, atë ditë ajo grumbulloi 21.850 pikë dhe fitoi medaljen e artë. Ajo u bë sportiste e parë në historinë e Republikës së Tyrkisë që u shpall kampione botërore në kategorinë të rriturave në gjimnastikën aerobike për femra. Ku në podium u interpretua himni kombëtar i Tyrkisë, ajo nuk mundi të përmbante lotët. Treguan fuqinë e gruas turke, tha ajo. Mirë po, Ajshe Begymi nuk ishte nga ato që ndaleshin. Në qershor 2022, në Gimaresh të Portugalisë, si kampione në fuqi, ajo synonte të siguronte titullin botëror për herë të dytë radhazi. Askush nuk e kishte arritur më parë këtë sukses në historinë e gjimnastikës aerobike. Ajo u kthye nga finalja me 20.350 pikë dhe medalje argjendi, vendi i dytë në botë. Edhe një herë flamuri turku val vit në podium. Kemi punuar shumë dhe i morëm shpërblimet e përpjekjeve tona. Medaljen time ja dhuroj popullit turk, tha ajo. Në nëntor të vitit 2025, në kampionatin evropian të gjimnastikës aerobike të zhvilluar në qytetin Gjengje të Azerbajxhanit, ajo u rendit mes finalisteve. Gjatë karrierës së saj ka fituar më shumë se 100 medalje. Dakord. Por çfarë shihet pas këtyre sukseseve? Ata që e dëgjojnë Ajshe Begymin vazhdimisht vënë re se ajo gjithmonë thekson të njëjtat gjëra: disiplinën, vazhdimsinë dhe punën. Ajo e përfundoi shkollën si nxënësja më e mirë. Pas diplomimit nga shkolla e mesme Akisarit, vazhdoi studimet në shkollën e lartë të edukimit fizik dhe sportit në Universitetin Gjelishim të Stambollit. 5 ditë në javë për vite me radhë, ajo përshkoi pa u ankuar kurr atë rrugë prej 50 deri në 60 kilometrash. Në një intervist, ajo shprej me këto fjalë: të bëj gjimnastik më qetson, në momentet kur jeta më mbyt, shkoj me njëherë në palestër, sepse që kur e mbaj mend veten, kohën e kam kaluar në palestra. Kjo fjali duket se përmbledh mënyrën se si Ajshe Begymi e sheh sportin, jo si një detyrim, por si identitet. Edhe nëna e babai i saj ishin rritur të lidhur me sportin, nëna ishte marrë me atletik dhe basketbol, ndërsa babai me futbol, por të dyshin shkëputur nga sporti që në moshë të re. Megjithatë, siç kam pranuar vetë, as që e kishin imagjinuar se sa larg do të arrinte vajza e tyre në këtë rrugë. Ajshe Begym Onbash është e vetëdijshme se gjimnastika aerobike nuk është një disiplinë olimpike. Ky është burimi një zhgënjimi të madh për sportistët, sepse lojrat olimpike janë një synim që çdo sportist e sheh si majën e karrierës. Por Ajshe Begymi e pranoi këtë realitet dhe tha: synimi im më i madh është sigurisht të fitoj edhe medaljen e artë në lojrat olimpike. Nëse një ditë ajo derë do të hapet, unë do të jem gati. Edhe pse ajo derë ende nuk është hapur, karriera e Ajshe Begym Onbashit tashmë ka shkruar një histori më vete. Si një sportiste që doli nga rrugët e qeta të Akhisarit dhe u ngjit në podiumet botërore, ajo ka hapur një faqe të re në sportin turk të femrave. Për bindëshi medaljeve, vajza e artë, nuk dihet nëse këto nofka mjaftojnë për ta përshkruar. Por një gjë e dim, sa herë që Ajshe Begymi del në skenë, ajo fluturon si një mrekulli. Dhe Tyrkien dihet krenare teksa e shikon. Miqtë të vyer, këtu përfundon episodi i sotëm. Por ne do të vazhdojmë të tregojmë emrat që kanë shkëlqyer në historinë e sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe ju urojmë të gjithëve një ditë të bukur. Sportistët turq që ka përcyen kufijtë.

0: Gjurmët turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërë të Tyrkisë. Në udhëtimin ton të tituluar Gjurmët turke në UNESCO, sot do të ndjekim gjurmët e një tradite të lashtë rrëfimi, e cila nuk ka nevojë për dekor skenik të madh, trupa të mëdha aktorësh apo kostume madhështore. Ndonjëherë një shami, ndonjëherë një bastun dhe një tregimtar mjeshtror, i cili mund të shndërrohet në 10 persona përmes fjalëve që nxjerr nga goja. Emri i kësaj forme arti, ku heronjt, qytetet, ngjarjet dhe madje një epokë tërë gjallërohen me zërin e vetëm një njeriu, është Metahllëku apo tregimtaria. Metahllëku është një art tradicional turk i tregimit dhe shfaqjes, në të cilin një rrëfimtar i vetëm, i quajtur Metah, e përcjell historinë përmes imitimit, inskenimit, zërave të ndryshëm, humorit dhe improvisimit. Për shekuj me radh, Metahu jetoi në një hapësirë të gjerë që shtrihej nga kafenet te karvansarajet dhe nga pazaret te vend takime të ndryshme të shoqërisë. Ai nuk ishte thjesht një tregimtar. Ai argëtonte dëgjuesit, i bënte të mendonin, komentonte ngjarjet shoqërore dhe shërbente si ndërmjetës për përcjelljen e kujtesës së përbashkët nga një brez te tjetri. Fuqia më e madhe e Metahut qëndronte te fjala. Ai e përshtaste historinë që do të tregonte sipas dëgjuesve dhe mjedisit ku ndodhej dhe mbështetej në një repertor të gjerë, nga tregimet popullore e epet, të legjendat dhe anekdotat satirike a barceletat. Kur interpretonte personazhe të ndryshme, mund të ndryshonte zërin dhe mënyrën e të folurit, përdorte imitimin dhe përfshinte në rrëfim ngjarje aktuale përmes improvisimit. Kështu, e njëjta histori mund të merrte një formë tjetër në gjuhën e një Metahu tjetër ose përpara një grupi tjetër dëgjuesish. Pikërisht këtu shfaqet një nga veçoritë themelore që përcaktojnë vlerën e Metahllëkut nga këndvështrimi i UNESCO-s. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Edukim, Shkencë dhe Kulturë, kjo traditë nuk është thjesht një tekst i pandryshueshëm i trashëguar nga e kaluara, por një shprehje kulturore e gjallë që riprodhohet në çastin kur vihet në skenë. Në vitin 2003, tradita e Metahllëkut u shpall nga UNESCO-ja kryevepër e trashëgimisë gojore dhe jo materiale të njerëzimit, në emër të Republikës së Tyrkisë. Kurse pas hyrjes në fuqi të Konventës për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale, ajo u përfshi në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit në vitin 2008. Në këtë mënyrë, një nga shembujt më të fuqishëm të pasurisë së Tyrkisë në rrëfimin gojor dhe teatrin tradicional fitoi dukshmëri në shkallë ndërkombëtare. Vlerësimi i UNESCO-s vë në pah natyrën e Metahllëkut, e cila ndërthur traditën dhe shprehjen gojore me artet e shfaqjes. Përcjellja e traditës nga një brez te tjetri, bartja e kujtesës shoqërore, komunikimi i drejtë për drejtë me dëgjuesin dhe mundësia e krijimit të saj në çdo shfaqje e forcojnë karakterin e Metahllëkut si trashëgimi e gjallë. Pjesë e trashëgimisë është jo vetëm ajo që tregon Metahu, por edhe mënyra se si e tregon. Sepse këtu nuk duhet ruajtur vetëm historia, pjesë e saj janë edhe përdorimi i zërit, imitimi, improvizimi, humori, ndërveprimi mes tregimtarit e publikut dhe mjeshtëria që i bashkon të gjitha këto. Megjithatë, ruajtja e trashëgimisë kulturore të gjallë nuk do të thotë ta ngrish atë në një formë të së kaluarës. Qëllimi kryesor është të forcohen mjediset ku tradita mund të përcillet brezave të rinj, duke ruajtur karakterin e saj. Për këtë arsye, në politikat e Tyrkisë për trashëgimin kulturore jo materiale një vend të rëndësishëm zën punët e inventarizimit, veprimtaritë e kërkimit dhe dokumentimit, edukimi, ndërgjegjësimi dhe mbështetje bartësve të traditës. Ndërsa elementet kulturore regjistrohen përmes punës së inventarizimit kombëtar të zhvilluar nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, një pjesë e rëndësishme e kërkimeve dhe dokumentimeve që lidhen me kulturën popullore po bëhen të qasshme edhe në mjedisin digital. Sistemi i thesareve të gjalla njerëzore është gjithashtu një nga qasjet e ruajtjes që kontribuon në njohjen e mjeshtrëve, të cilët mbartin në nivel të lartë njohuritë dhe aftësitë tradicionale dhe në përcjelljen e kësaj pasurie te brezat e rinj. Për sa i përket Metahllëkut, përcjellja e traditës është veçanërisht e rëndësishme, sepse ky art nuk është një traditë që mund të vazhdojë vetëm duke mësuar përmendësh një tekst të shkruar. Përshtatja e historisë sipas dëgjuesit, improvisimi në momentin e duhur, dallimi i personazheve të ndryshme përmes përdorimit të zërit të trupit dhe krijimi i një lidhje të gjallë me publikun janë aftësi që zhvillohen me anë të përvojës. Prandaj ardhmja me Dahllëkut varet jo vetëm nga arkivimi i historive, por edhe nga ruajtja e njohurive të interpretimit dhe mjeshtërisë së rrëfimit. Studimet e sotme për ruajtjen e teatrit tradicional turk nuk përqendrohen vetëm te mosharresa e tij. Ruajtja e strukturës së tij autentike, parandalimi i deformimit folklorik për shkak të paraqitjeve të gabuara ose sipërfaqësore, për cilët e brezët e rinj dhe rritja e dukshmërisë së tij në mjedisin kulturor të sotëm janë ndër çështjet kryesore që diskutohen. Në punën e përbashkët ku mblidhen Komisioni Kombëtar i UNESCO-s në Tyrkje, Ministria e Kulturës dhe Turizmit, bardhësit e traditës, ekspertët e organizatave të shoqërisë civile, po merr gjithnjë më shumë rëndësi edhe vlerësimi i praktikave të mira të ruajtjes krahas rrezikeve të harresës dhe degenerimit. Kjo qasje i përshtatet jashtëzakonisht mirë edhe thelbit të Medahllëkut, sepse Medahu gjatë tërë historisë nuk ka qenë i shkëputur nga koha në të cilin ka jetuar. Ai ka përfshirë ngjarjet aktuale në rrëfimin e tij, i është drejtuar botës së dëgjuesit dhe e ka rikrijuar traditën në çdo shfaqje. Edhe sot çështja nuk është ta shohim Medahllëkun vetëm si një art nostalgjik të ngujuar në kafenetë së kaluarës, por të mundësojmë që ai të takohet me njeriun e kohës sonë, duke ruajtur gjuhën e tij themelore të rrëfimit dhe njohuritë e mjeshtërisë. Parafytyrojeni pak. Në qendër të skenës është një rrëfimtar i vetëm. Në një çast bëhet një burr i moshuar, pastaj një djalosh i ri. Disa sekonda më vonë fillon të flasë një personazh krejt tjetër. Ndryshon vendi, ndryshon koha, historia merr një tjetër drejtim. E megjithatë në skenë vazhdon të jetë vetëm një person. Ndoshta pikërisht këtu fshihet fuqia e Medahllëkut që ka kapërcyer shekujt. Dekori më i madh është imagjinata e njerëzit, ndërsa mjeti më i fuqishëm është fjala. Medahllëku, i lindur nga kultura gojore e pasur e Tyrkisë, jo vetëm që i sjell historitë së kaluarës deri në ditët e sotme, por tregon edhe se si arti i tregimtarisë dhe dëgjesa publike mund t'i bashkojë njerëzit në një botë të përbashkët. Kjo traditë, e cila bën pjesë në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit të UNESCO-s, vazhdon të jetojë si një nga zërat e fuqishëm të kulturës së pasur të tregimtarisë, e cila nga Tyrkia hapet drejt botës. Miq të vyer, në episodin e sotëm të gjurmëve turke në UNESCO, u njohëm me traditën e Medahllëkut, kurse në pjesën e ardhshme do të takohemi sërish për të ndjekur gjurmët e një tjetër vlere të trashëgimisë kulturore të gjallë të Tyrkisë. Miropafshim. Gjurmët turke në UNESCO.
1: Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
2: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz këtu në Radio Yehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin tonë të prehapshëm Konsul, siç do të mërkurën në orën 17:00 këtu në 107.6 MHz me mua Ivan Zdrishti në konsultën tonë të prehapshme, në konsultën tonë të përhershme për disa kohë tashmë në programin tonë në Radio Hona, në konsultën tonë për të gjithë adoleshentët, për të gjithë gimnazistët dhe jo vetëm në fakt, sepse nuk mund ta themi që e kemi të kufizuar. Jemi në një program ku ne trajtojmë tematika të ndryshme, të larmishme, të cilat janë në fakt një lloj orientimi për të gjithë gimnazistët dhe veçanërisht për maturantët, të cilët tashmë sapo kanë nisur edhe vitin shkollor. Ju bëjmë dije se tashmë kanë nisur ditët e para edhe të këtij viti shkollor dhe një vit impulsiv, një vit me ngarkesa të ndryshme, një vit me emocione të ndryshme, duke shpresuar që ky fillim i mbar të na shoqërojë në mënyrë të vazhdueshme drejt vazhdimësisë dhe pa diskutim edhe drejt fundit të tij. Natyrshëm që të gjithë adoleshentët janë pajisur me materialet e tyre, me librat e tyre. Kujtojmë edhe një herë që në gjimnaz, viti i parë i gjimnazit ka të bëjë edhe me librat e rinj, në fakt që tashmë kanë dalë, por jo vetëm viti i parë për klasa 10, por është edhe klasa e 6, ashtu sikur është edhe klasa e parë. Pra, është një risi e ndërmarrë tashmë nga Ministria e Arsimit, Rinjisë dhe Sporteve për të bërë një riaktualizim të platformës së librave shkollor, duke bërë edhe një rigjenerim të këtyre përmbajtjeve të librave, dhe ishte dukshme në fakt, sepse pa diskutim që janë pjesë e realitetit edhe të adoleshentëve, të fëmijëve, të botës së tyre. Jetojmë tashmë në shekullin e 21, jetojmë në 2026 dhe natyrshëm librat duhet të jenë në përputhje me atë çfarë përjetojnë fëmijët dhe me botën dhe me atmosferën që ato përjetojnë në përditshmëritë e tyre. Dhe ka qenë një domosdoshmëri e madhe që librat të aktualizohen, të formatohen edhe një herë dhe të vinë në formën e tyre bashkohore. Nuk pa quaj moderne, por është bashkohore pa e kohës. Gjithçka duhet të ndihet me kohën, por pa humbur edhe tradicionalin e hershme, por pa humbur edhe identitetin tonë natyrshëm. Në programin e sotëm, gjykuam të arsyeshme që të marrim në shqyrtim në fakt një shkrimi imim, lidhur me një personazh, i cili natyrshëm që ka personazhe që ndikojnë njerëzakonisht shumë tek individi, tek njeriu, personazhe të cilët ndoshta i ke njohur edhe nga afër, por ndoshta edhe nuk i ke njohur nga afër, por që i ke ndjekur nga postimet e tyre, i ke ndjekur nga, do ta themi, nga prezantimet e tyre publike në media të ndryshme, të cilët kanë reflektuar të gjitha, le ta themi, virtytet njerëzore dhe mbi të gjitha zhvillimet e tyre profesionale. Një personazh i cili sot fatkeqësisht nuk jeton më, i ndjeri Gerti Bogdani, i cili u nda nga jeta para dy vitesh, pra u bën rreth dy vite, domethënë që Gerti nuk jeton më në mesin ton. Por që një për atyre figurave që ja vlen një ndales, ja vlen të kuptojmë edhe njëherë bot kuptimin, qasjen, por mbi të gjitha të kuptojmë një përshkrim, le ta themi, që personalisht e kam sjellur edhe në rrjetet sociale për të kuptuar fizionomin e tij, për të kuptuar qasjen e tij, për të kuptuar temperamentin. Është shumë rëndësishme që njeriu të kuptohet në radhë të parë nga virtualiteti i tij, nga, le ta themi, formimi i tij, nga brumi i tij, nga ajo çfarë ai ka sjellur. Dhe natyrshëm që një figurë e tillë, për te i figurë se një politik bërësi ose një politikanin, ka qenë një figurë njerëzore, shumë dimensionale, një figurë që ka lënë gjurmë të thella në çdo natyrë njerëzore, në çdo moshë, për vetën arsye sepse formimi i tij, inteligjenca, karakteri, karizma e tij ishin me vërtet për t'u admiruar dhe me të vërtet godisnin në shenjë tek çdo natyrë njerëzore. Janë të rrallë tipat e tillë.
do të dëshironim që t'i kishim sa më të shumt në realitetin ton dhe mbi të gjitha do të doshim që me të vërtet natyra të tillë, njerëz të tillë të urtë, të mençur, të matur dhe të mirë formuar të kishim të shumt në çdo vend, jo vetëm thjesht si drejtues, por edhe si bashkëpunëtor të mirëfillt. E kam titulluar një diplomat i lindur si Gerti Bogdani Indier, Ismail Qemali i dytë i kohëve bashkohore. Shqipëria ja ka borxh këtij intelektuali një vend të merituar me emrin e tij të skalitur, si njëri nga gur themelet e qendresës shqiptare. Një cilëtërsi, një maturim, një urtësi, një diplomaci e lindur. Një djalosh shtatlart, me një paraqitje të jetë simpatike dhe fisnike, një busqeshje sa do me thënë se po aqë dhe frymëzuese dhe ngrohëse, relaksuese, depërtuese, me një hershme në mendjen dhe në shpirti me çdo qenie njerëzore, e njohur apo e pa njohur për të. Një fytyrë që fletë shumë, që të fton të bashk ullëtosh me të në labirintet të pa njohura deri atë qast, të qartëson dhe të kthjellon në shumë lloj shmëri dimensionesh që mbartin padyshim vlera dhe pesha të paimagjinueshme, të ambienton dhe të përshtat në kuptimsi të pakufishme që epokat historike shtruan prej dekadash e shekujsh në spektrin gjeopolitik të një hapësire gjeografike sa të vogël po aqë edhe strategjike për rajonin e më gjerë, si që është vendi ynë. Një mendje brillante e gatuar me një maturi perfeksioniste që shfaqet dhe shoqërohet gjithnjë si e veshur me një seriozitet të admirueshëm edhe spikatës. Një intuit gjeneruese e pa imagjinueshme që njihte dhe kuptonte mjaft mirë vizionin dhe dimensionin e çdo bashkëbiseduesi. Diplomatët shpeshherë e kanë të vështirë të jenë të hapur ndaj kritikave. Do të shprehej në njërin, ai do të shprehej pra pikërisht Indieri Gerti Bogdani në njërin nga daljet e tij televizive së bashku me bashkëshortin e tij zonjën Edelira Çepane. Teksa theksonte larkpamësinë dhe shpirt të delirësinë e tij për rigorozitetin që shfaqte në të rrugëtimin e tyre bashkëshortor, ku zonjën e ti e kishte edhe kritikën e ti më të madhe, edhe mbështetësen e ti më të fuqishme. Burre grua si mishë thua ishte shprehur prej shekush populli shqiptar në njërën nga menqulit e ti, e një shprehje e tijel vinte me plot pesh edhe me domethënjen edhe jetë dhënjen e lidhës e tyre, gjatë së cilës, natyrshëm, Gerti kishte marrë referencën dhe sigurinë domosdoshme në rrugën e duhur, por te jetë të vështirë për të bërë diplomati shumë pritur i një Shqipërie që aspironte drejt Evropës. Politika nuk është një sport individual, por kolektiv, ku kërkon gjithë përfshirje të shumë aktorëve. Do të shprehej sërish Indieri Gerti Bogdani në njërin nga daljet e tij publike, teksa linte të kuptonte se pavarësisht përgatitjes së tij njerëzore, profesionale, intelektuale, historike, kulturore, politike e diplomatike, sërish e përqafonte me shumë sinqeritet dhe mprehtësi bashkëpunimin dhe konsulte me njerëzit e duhur dhe intelektualit e mirëfillt, të cilët i mbante afër dhe me të cilët krijonte jo vetëm atmosferën e duhur diplomatike, por përpilonte strategjitë e një rrugëtimi që aspironte të arrinte. Urtësia e tij ishte shoqëruar dhe kultivuar gjithnjë me leximet e shumta që bënte, që nga vegjëlia e tij e hershme. Çdo lexim i kishte përftuar një qasje të re të një tjetër dimensioni, e si i tillë ishte forcuar dhe brymosur me një frymë bashkëkohore, shkencore, sociale dhe kulturore, të cilën padyshim e shfaqin në çdo bisedë që zhvillonte. Duke i qartë azi se kishte mësuar prej kohësh ta peshonte fjalën dhe mendimin e tij, shfaqe për herë i qartë e mbi të gjithë e kuptueshëm për çdo mosh e rreth shoqëror,
çdo pikpamje e tij reflektonte një mirësi të kulluar, e cila ngrohte mendjen dhe shpirtin e çdo qytetari. Do të ndalemi për pak çaste këtu, pasi flasim pikërisht për një mendje që le ta themi në realitetin e sotëm ekziston një shprehje popullore që e ka fal Zoti të tij. Në fakt nuk është thjesht vetëm e ka fal Zoti, por është një bindje e ushqyer që në gjenezën e tij ose që në gjenezën e saj, po në rastin konkret kuptohet flasim për të ndjerin Gerti Bogdanin, një gjenezë e kultivuar në familje, e kultivuar nga prindërit, e kultivuar nga gjyshet, e kultivuar nga njerëzit e rrethit shoqëror dhe familjar, një gjenezë e cila është shyer për të kuptuar një herë disa norma dhe mbi të gjitha leximin. Tani mund ta urrejm ndërthojza, mund të mos ta kemi dëshirë fare, mund të mos jemi domethënë partizan të shkollës, por një gjë shumë e rëndësishme do të jemi patjetër mbështetës të kulturës dhe të normave, sepse pa një kulturë të mirëfillte, pa norma të tilla, pa leximë të mirëfillta, qofshin ato të vogla apo të mëdha, nuk mund të kemi një zhvillim në fakt, një zhvillim të një intelekti, dhe kjo do të forcojmë pa diskutim atë që ne e thamë që në fillim fare, që është ndjeshmëria e njerëzit. Prandaj, pa diskutim që Gerti ndjer ishte një studiues shumë i fortë, domethënë ishte një nxënës i ekselencës, ishte një nxënës shumë i përgatitur, por kjo nuk erdhi vetvetiot, por kundazi u ushqye me kalimin e viteve, u ushqye me kalimin e kohës. Ishte një atmosferë familjare e mirë ushqyer në këtë drejtim, e mirë formuar në këtë drejtim, ku bisedat nuk bëhen biseda të rëndomta, por bëhen biseda me peshë dhe me vlerë. Prandaj edhe fjala ka peshën e saj, prandaj edhe fjala ka vlerën e saj. Nuk mund të flasim gjëra gjepura në çdo kohë, në çdo moment, sepse bëhemi të bezdishëm, por e rëndësishme është të flasim me urtësi dhe me maturi. Dhe kjo ishte një karakteristik apo njëra nga karakteristikat më të veçanta që me të vërtet e dallonte Gertin e ndjerë nga të gjithë të tjetë ose nga shumica, le të themi. E ndërkohë, shqëndroi kurri kufizuar dhe i mbërthyer thjesht dhe vetëm në këllëfin e një politikani të zakonshëm. Përkundrazi, besonte se kultura e përgjithshme dhe njohja e mirëfillt e diplomacisë ndërkombëtare do të ishte një armatë e fuqishme për të fituar një qëndrueshmëri të palëkundshme për një të ardhme të sigurt dhe i të qenurit diplomat ndërkombëtar. Çfarë duhet të them me këtë gjë? Në fakt, njeriu mbaron një shkollë, diplomohet, merr një diplomë, por nuk është çështja të marrësh thjesht një karton për të dëshmuar që e përfundova atë shkollë. Nuk është një notë ajo që të përfundon, ose le ta themi që të evidenton dhe simbolizon, le ta themi, përfundimin e një epoke të universitetit. Po kundazi është formimi që ti ke marrë, janë arritjet që ti ke bërë, jo vetëm thjesht si një nxënës, si një student me libat shkollore, po përkundazi janë të gjitha pertesa. Prandaj janë shumë të rëndësishme angazhime sociale dhe kulturore që fëmia duhet të ketë që në gjenezën e tij, që në piknisin e tij, që në bankët e para kur hyn në shkollë. Dhe këto angazhime janë angazhime të cilat njeriut çfarë i bëjnë, e zgjerojnë akoma dhe më tepër vizionin, e plotësojnë akoma dhe më tepër njohje të reja, sjellin çështje të reja, institucione të reja, sjellin botë kuptime të reja, dhe mbi të gjitha çdo lloj projekti që angazhohesh, ai projekt të jep edhe benefite të rëndësishme, të jep edhe, le të themi, specifikat më të forta, veçorit më interesante, më të heqse, dhe të bëjnë që të ndihesh vetvetja, por për te i vetvetes, të bëjnë që të kuptosh diçka për te i asajnë të cilën ndodhën. Prandaj quhet diplomacin, në fakt. Sepse për të kuptuar diplomacin, është rëndësishme që të kuptojnë diçka për te i ambientit në të cilën ndodhesh. Për te i ambientit familjar, për te i lagjes, për te i fshatit, për te i qytetit, për te i zonës në cilën je, dhe për te i ati ambienti ku ti punon në jetën tënde të përditshme, në çfarë lloj, le ta themi, pozicione shofshin, dhe të kuptosh që po ekziston një realitet tjetër, ekziston një botë kuptim tjetër, ekziston një pikpamje tjetër, ekziston një, le ta them, një ambient me njerëz të tjerë, me kultura të ndryshme që ka diçka për të dhënë. Bota jashtme pikërisht është zhvilluar në këtë drejtim sepse kanë arritur të ndërtojnë sistemet mbi bazën e mendjeve të mençura dhe të urta.
Dhe, pa diskutim, mbeti ndër të pakët intelektual shqiptar që arritit të mposhte gjak nxehtësi në diskutimet aktualitetit sa do të nxehta të ishin. Ndalemi përsëri, themi elementi kyç është gjak nxehtësia. Ne si populli shuhem fatkeqësisht shuhemi për një gjaksenzi, për një shpërthim, sepse kërkojmë të tërheqim vëmendjen, kërkojmë që t'ja imponojmë tjetrit bindjen dhe mendimin që kemi personal, por që nuk kemi arritur të kuptojmë që çdo bindje është bindje personale. Tjetri merr alternativa të ndryshme dhe sipas atyre alternativave, me atë vullnet që ka, me atë nivel që ka, arrin që të perceptoj diçka të caktuar. Por ky lloj perceptimit do të jetë i vështirë për t'u kapërdir për sa kohë që personi nuk e ka pranuar se duhet të zhvillohet me kalimin e ditëve, të javëve, të muajve dhe të viteve. Prandaj, gjakndësia nuk sjell asgjë, dhe si tillë ishte edhe Indiri Gerti Bogdani, i cili e rrokte shumë gjak ftohtësin, ishte tregoje shumë i matur, shumë i kujdesshëm dhe e peshonte pa diskutim mendimin përpara se ta nxirrte. E në fakt, e karakterizonte vazhdimisht një qetësi, një gjak ftohtësi, një kthjellësi evidente, se shihje kur të shpërthime agravuese, por kundrazi, me vullnetin e tij të hekurt, tregohej koherent dhe shumë i kujdesshëm në deklaratat publike. Personaliteti i tij karizmatik do binte më njëherë në sy jo vetëm në vendlindje, por veçanërisht në diplomacinë ndërkombëtare, që në kohën e studimeve të tij universitare më gjerë. Të tilla mendje mbeten produkti një dhuntie hyjnore që nuk ngelen thjesht në një joshje të jashme, por edhe në një magnitud e brëndshme që tërheq fort me trurin e saj specifik qasjet misterioze globale, i posedon ato fuqishëm, i filtron me një rigorozitet të pashoq, duke përthithur esencën dhe bërthamin në një ushimi plot shije që të qënë për tej imaginatës së zakonshme. A i posedonte në mënyrë të shkëlqyrë ndjeshmërinë e fjalës dhe të veprimin, forcën e magjishme të përfytyrimit që nxiteshin padyshim nga një intelekt i jashtëzakonshëm. Ndjeshmëria, përfytyrimi dhe intelekti, tre elementet kyçore duhet të kuptojmë të dashur dëgjues, ndjeshmëria, përfytyrimi dhe intelekti. Çdo natyrë njësore ka pa diskutim një ndjeshmëri të caktuar. Sado e pak qof, sado e zbef qof, po përsëri ka një ndjeshmëri, prandaj është ajo ndjeshmëri e cila sjell përfytyrime të ndryshme, edhe që pa diskutim tregon edhe çfarë intelektin e njeriut. Tregon mbi të gjitha forcën e arsyetimit për qoftë edhe për elementin më të thjesht të mundshëm në realitetin e përditshmërisë së njeriut. Prandaj në rastin konkret jemi të detyruar që ta përçafojmë këtë arsyetim, këtë mendje të shëndetshme, që të kuptohemi në radhë të parë vetë si individ e më pas të kuptojmë edhe tjetrin, por pa qenë të kuptueshëm dhe të qartë për veten, mos pretendojmë që të jemi të qartë edhe për tjetrin. Dhe prandaj janë të rëndësishme këto tre elemente. E ndërkohë, thamë që posedonte pikërisht në mënyrë të shkëlqyer ndjeshmërinë e fjalës dhe ndjeshmëria për përfitimin dhe intelekti, qenë unifikuar tek ai mrekullisht për të na dhënë të gjithëve diplomatin e shumë kërkuar, që në fakt kishte lindur për të bërë ti. Dhe kur themi diplomatin e shumë kërkuar, ne kemi le ta themi të nevojshme, të domosdoshme, të kemi persona që janë të urtë dhe të mençur, por mbi të gjitha persona që dinë të reflektojnë me urtësinë dhe me mençurinë e tij e tyre për te i ambientin dhe të cilën jemi. Dhe ato persona, pra burra po grua nuk ka rëndësi, çfarë do të moshë që të kenë, ato persona kanë arritur të kuptojnë dimensionin e kohës në të cilën jetojnë, kanë arritur të kuptojnë se si funksionon realiteti i përditshëm, cilat janë gjërat e bukura dhe të shëmtuara, cilat janë momentet më kyçe që reflektojnë nga njeriu, po njeriu edhe urtë dhe njeriu i paurtë, njeriu gjak nxehtë apo njeriu gjak ftoftë. Dhe mbi të gjitha janë ato persona që riaktualizojnë veten e tyre në çdo kohë, në çdo moment. Është shumë e rëndësishme, çfarë do të moshë qofshim,
që ta kthjelloj mendjen dhe trurin tonë. Dhe ato persona ne na përfaqësojnë dhe duhet të na përfaqësojnë. Jo të na përfaqësojnë ignoranca, jo të na përfaqësojnë njerëzit gjakënzet, njerëzit i irrituar, njerëzit arrogant, njerëzit që kanë një gjuhë të poshtër, njerëzit të cilët nuk dinë absolutisht të arsyetojnë as gjërat më elementare, por që krekosen dhe krenohen me ignorancën e tyre. Prandaj njerëz të tillë si Gerdi Bogdani ishin shumë të rëndësishëm dhe ishin shumë të domosdoshëm dhe shumë të nevojshëm për realitetin tonë. Humbja e tij dhe humbja e të tillë njerëzve pa diskutim që ngelet një mungesë theksuar në vendin tonë. Por ja që jetë shkurtësia që përcaktuese për të mos e lënë gjatë fizikisht në këtë botë, e mbushur me njerëz që janë të etur për mirësi dhe urtësi. Teksa kanë kaluar 2 vite që nga largimi i tij papritur nga kjo jetë, urtësia, maturia dhe karizma e një diplomati të mirëfillt do të ngelen të përjetshme në memorien historike të këtij vendi. Indieri Gerdi Bogdani do të ishte i urti Ismail Qemali i dytë në ngritjen e flamurit të demokracisë shqiptare të kohëve bashkohore. Ndaj Shqipëria, ja ka borç këtij intelektuali, një vend të merituar me emrin e tij të skalitur, si njëri nga gurë themelet e qendresës shqiptare. Mendoni për pak figurën e Ismail Qemalit, ai i cili ngriti patrioti shuar dhe plaku i urt, i cili ngriti flamurin me në rastin kuptohet domethënë të shpallës së pavarësisë shqiptare. Dhe jemi pikërisht në një moment ku përfitorimi dhe pra janë ato tre elemente për të cilën folëm pak më parë, ndjeshmëria e një plaku të urt, përfitorimi e një plaku të urt dhe mbi të gjitha intelekti i një të urtit të tillë, i cili ditë mjaft mirë të menaxhonte situata, qofshin ato më kritike, ditë mjaft mirë të peshonte fjalën se kujt do t'ia drejtonte dhe si do t'ia drejtonte. Kujtojmë këto tek Nëntori i dytë, filmi i famshëm, domethënë i tij, në rastin konkret kur ai di shumë mirë diplomacinë e fjalës, pra di shumë mirë se si të trajtoj një çështje historike, një çështje kulturore, si ti menaxhoj njerëzit dhe mbi të gjitha si ti orientoj njerëzit në situatën në rrethana të caktuara. Dhe të gjitha këto orientime sollen pikërisht edhe shpallin e pavarësisë shqiptare. I tillë ishte në fakt edhe Gerdi Bogdani, një Ismail Qemali i kohërave të sotme, i kohërave bashkohore, një njeri i urtë, një njeri i mençur, një njeri që pa diskutim kishte për t'i dhënë shumë çka Shqipërisë dhe shqiptarisë, por duke shpresuar që pa diskutim figurat e tilla do të kujtohen, por duke shpresuar që të kemi njerëz, të dalin njerëz të tillë, të cilët në një mënyrë apo një tjetër do të skaliten dhe do të jepen hapësira dhe mundësira që mençuritë e tyre dhe urtësitë e tyre të shpalosen dhe të ndikojnë sa të pak të njerëzit të cilët kërkojnë me vërtet dhe dëshirojnë me vërtet të ecin me hapa të shpejtë. Ne po diskutim i përcjellim edhe ngushëllimet tona të sinqerta gjithë familjes së tij, në mënyrë të veçantë zonjës së tij, patëndirit zonja Edlira Çepanet, dy fëmijëve të mrekullueshëm, gjithë familjarëve të tyre. Edhe natyrshëm shpresojmë që elementet e tillë të kenë mundësi që në realitetin shqiptar të shtohen. Jemi të bindur që në botën e jashtme shqiptarët, të cilët tashmë për vite jetojnë atje, janë kultivuar mjaft mirë dhe janë formësuar mjaft mirë, edhe kemi mundësi që shumë për atyre intelektualve t'i kemi prirës dhe t'i kemi, le ta themi, diplomatët tanë, dhe mos të harrojmë që ato me vërtet janë diplomatët shqiptarë në vendet ku ata jetojnë. Kemi ardhën në përmbyllje të programit të sotëm, duke shpresuar që të kemi dhënë disa mesazhe të rëndësishme dhe jo vetëm thjesht një përshkrim të një personazhi, por mbi të gjitha edhe për fenomenet e kohës. Edhe fenomeni i kohës është pikërisht njeriu i mirë kultivuar, njeriu i mirë arsimuar dhe njeriu i cili njeh pozicionin e tij, por njeh mjaft mirë fjalën. Edhe fjala është gjithmonë burimi kryesor nga ku nis frymëzimi njerëzor. Minuta kofshim në programin ton të javës së ardhshme. Deri atëherë, paçi ditë sa më të gëzueshme.

0: Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijojnë shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat e larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jahona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjetit, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Asret Hafizi, jo shumë merk, trajneri i Vaznis, përsëri sot trajneri i Vaznis me ekipin e veteranëve në Kupën Miqësia.
4: Një nostalgji nështë për morë, duke u kthyer në këtë stadion, pa nështë, jo këtë stadion si ka qenë për para, ka kënë nështë i pa përfundon për komplet, po të pakten këtu ke një klasi që vjen në i stadion, në i qytetin tem, duke pas parasysh për ju dhe kohën që kam kaluar këtu, që normalisht emocionit edhe ajo kujtesa është gjithmonë prezent në personin tem.
3: Një brez i artë tek Vaznia, por edhe ekipet të tjera pesëmarrëse, flamurtare, kombëtare dhe ato që vinë nga Amerika.
4: Mirë, kjo është një diçka mjaft e bukur që na po zhvillojmë këto vitet e fundit edhe vjetë edhe si mjetë, kështu që është një moment i mirë që organizohet edhe nga Hysen Zriani, cili është edhe inisiatori i këtij organizimit. Më tepër kur vim është edhe një diçka e cila takon edhe me shokët tonë vjetër. Edhe me periudhët e ati brezit tonë, që cilat kemi kohë pa i pa në është edhe... është momenti edhe mu të taku me këta, ma tepër, është edhe takimi i brezëve që ne rrujmë shumë kujtimet bukët dhe i përmendim herë pas herë kur takona.
3: Fituat neshën e parë për barë samurtarët 1-0, e senonit trofeun?
4: Ja. Unë mendoj që këta janë ma tepër neshë simbolike. Nuk flitet për nej trofe në kuptimin e saj, duke pas për asyshi pjesa më e madhe lojtarëve janë jashtë aktivitetit sportiv. Një pjesë edhe merret me ekipet e moshave, një pjesë edhe jo. Ju i pëjti i patë i fi edhe me peshen trupore që kishtë në njëri që ishin edhe jashtë asaj. Pa me gjithate, nuk ka asë gjatë keqë që edhe të fitohet një diçka që jashtë edhe kupë simbolike.
3: Edicionin e parë e fitoj Vlasnia, por duke pasur në pakin trener Hysin Dedjen. Një emër tjetër i spikatur, por edhe Bazanako juaj, ka dhe një sfidë Bazanakës për të fituar trofe.
4: Këta janë ma gjana që i përmendi edhe janë edhe këta disa gjana të cilat nuk e si shmangësh, dersa të dy jena një profilit, edhe futbolista, edhe trajnerat Vllaznisë, kështu që mos një anë tjetër jena prezente gjithmonë në këtë aktivitet të tilla.
5: Profe, çaj mungon Vllaznisë 20 sa vite pa titull kampion, sipas studimit nëse e njihni mirë futbollin shkodran.
4: Tashi nuk mendoj që mund të bëj edhe profetin në këtë drejtim, po paktën mas maç sa kam njëk edhe vazhdoj ta njëki. Me gjithë këto kote fundit edhe më kaftovi fije me të drejtën edhe. Jo më kaftov, pa ka herë më ka bëdhe nervës. E gjaj ma vogël, ajo si më ka lanë paktën shenjë, është mënyra loje, si nuk më ka pëlqyë në kuptimin e saj. Edhe kena dalë jashtë traditës tonë si Vllazni. Edhe po dole jashtë traditës tonë si Vllazni që kena pas loje. Anën teknike dhe taktike, është shtirë pas taj për të arritë rezultatin me disa mënyra tjera që nuk janë tonat. Se cili runë nga i herë, zë skuadrë runë edhe profilin e vetë edhe traditën e vetë. Mu më duke që pak kena dalë nga kjo, edhe vitë mas vitit, unë ndëndë që u tregu pjesë në momentet nërshme, si që ishte humbja kampionatit para disa viteve kur ishte ai Gjermani trajner, po, humben për disa momente pas sigurijet, pas të e ardhe ma vore dhe kjo neshët e fundit, ku humbë dhe kampionatit vitin e kalum, sezonin e kalum, të regohet pa që kena dalë jashtë asaj që duhet me kërë. Në qo se dhe i përmami mënyrë se lojë, se mënyrë tjetër nuk dina me lojë. As dina me lojë në mërojtje, as dina me lojë me lojë ashpër dhe të fort. Një fakt kryesor është që ne, pjesën më të madhe neshim, ne kena një lojtarë gjithmonë mangët. O dalë me të kuqe, ekipi të regohet ka i herë dhe i pa disiplinuar. Një pa kjo është e rëndë për një ekip si që është ekipi jo.
3: Lojtan Duro, që ishë futbolist kampion me Vllaznin, me ekipin kombëtar dhe trajner me disa skuadrat e Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Pjesë e Kupës Shqipërisia, u gjeni kënaqur si...
6: Po vetë fjala...
3: Uniformën e Vllaznisë.
6: Po, kjo është gjëja më e veçantë dhe më e bukur dhe jo më kotë ndodhën sa këtu, sepse nga organizatorët, si që është Hysen Zmijani, miku im i hershëm, edhe vetë fjala misia, është ky aktivitet që se futbolli në thelbin e tij ka duhet të ketë më saktë bashkimin, bukurinë, spektaklin, harmoninë dhe në fund fare janë këto ndeshje të cilat rikthejnë emocione apo rikthejnë edhe shumë figura të mëdha të futbollit shqiptar që kanë luajtur jo vetëm me Vllaznin, por edhe në ekipet tona kombëtare.
3: Shumë suksese dhe karriera për Lojtan Duro, por ato të Vllaznisë pa të shumë kanë veçantën e tyre.
6: Po pa tjetër janë, do më thonë, jo më kotët edhe aji sezon që unë kam qënë këtu në vitin 2001, që ka qënë sezon fantastike dhe i kurorëzuar më së miri me titullin kampion, që në Shkodër është shumë e veçantë për të festuar dhe për mua është një vit i pa arrueshëm. Por që uroj që sa më shpejt, në më thëmë, edhe Vllaznia, vetë, në më thëmë, futbolli i Shkodrës, të rikthehet tek titulli kampion, sepse si që festohet titulli në Shkodrë, nuk mendoj që festohet në asnjë qytet tjetër të Shqipërisë.
3: Duro, në aspektin profesional si trener, ju pak herë është takuar emri juaj që mund të marrë drejtimin e Vllaznisë, që e keni pritur, kur... E në dhe ka qenë kandidaturë?
6: Shikov, Vllaznia për mua ka qenë dhe do të ngelet gjithë jetën time si një shtëpi e dytë, sepse si që jam ndirë në Shkodër, në shumë pak vënde kam arritur që të përjetoj atë mikpritje, bujari, misi të cilët ma kanë dhënë Shkodranët dhe qyteti Shkodrës, dhe jo më kotë është ka një vënd të veçantë në karrierën time dhe në vetë zemrën time. Uroj që sepse Vllaznia është afruar edhe këto vitet e fundit afër kurorëzimit me titullin kampion, por është ai hapi final apo ajo momenti i fundit që kalon pak hapësirë që Vllaznia apo ai ngërç për t'u kaluar, për t'u rikthyer dhe për ta fituar atë titull kampion. Sigurisht ndoshta edhe ky sezon nuk është nisur mirë në mënyrën e duhur, por uroj dhe shpresoj që koha, duke qenë që është në favorin e Vllaznisë, pikë së pari të rikthehet tek stabiliteti, tek fitore, tek pikët dhe pastaj pse jo, pastaj deri në fund shpresoj akoma për të rikthyer te titulli kampion. Un jam optimist që vetë qyteti i Shkodrës, vetë ekipi i Vllaznisë i di se si rikthehesh për të suksesi.
5: Nuk ju përgjigjët pyetjes direkte. Lidhje me kandidaturën për pankinën e Vaznisë që ka disa vite që dakord.
6: Shiko, për unë jo më kota thash që ruan një vend veçantë në zemrën time dhe do të ishte një nga ëndër tjetër e imja për ta realizuar. Jo më kota ashtu siç e kam realizuar si futbollist këtu në Shkodër titullin kampion, ndoshta koincidon me atë titullin e fundit që kemi fituar, po pse jo, do të jetë një nga ëndrat e mia për ta rikthyer Vllaznin edhe si trajner tek titulli kampion.
7: Durim, mjaftueshëm ky turnea duhet të ishte ndoshta në rang kombëtar ose në rang institucionesh që veteranët e futbollit aktivizoheshin rregullisht siç ndodh në gjitha vendet e Evropës sonë.
6: Shiko, unë anoj gjithmonë nga pozitiviteti dhe nga optimizmi, edhe kjo organizim besoj që është shumë i mirë, shumë i goditur, edhe ekipet e tjera si të shofin sot, si flamurtari apo si ekipi kombëtar, janë munduar që të kryojnë këto ura bashkëpunimi dhe lidhje, apo për të rikthyre në kujtes, në më thonë të gjithë ish futbolistët dhe ata që kanë lënë gjurë në futbolin një kombëtar. Mendoj që është për të vlerësuar dhe për të vazhduar në këtë rrugë.
3: E të bëndë Zenoni ishë portjeri i Vllaznisë dhe i kombëtarës së trive, të shpe për disa vitesh në Amerikë me ekipin e futbolit Michiganit, por për të hirë të dy të radhazi në Loro Burici në Shkodër, ku për mitësia. Knasi e veçantë dhe për ekipin të uaj.
8: Po atje dhe kjo është një knasi shumë veçantë, më thënë, na vim këtu, kë tournament që i bëndë të është një diqash taman mitësor, në midis shumë ekipeve, midis shumë lojtarëve, ta firmuan Vllaznisë, flamurtarit, kombëtarës. Domethënë kjo është një kënaqësi e madhe e ekipit tonë që vim domethënë në Shkodër, sidomos në Shkodër aty ku është djepi i futbollit, që vim në aktivitet të tillë. Për këtë ka merit patjetër edhe Hysen Zmijani për këtë aktivitet shumë bukur që bën, që i rikujton futbollistat me vlerë që ka pas dikur Shqipëria.
3: Vitin e kaluar shkuë deri në finale, por fitoi Vllaznia.
8: Po fitoi Vllaznia me hile.
3: Këtë edicion?
8: Këtë përfshihen hile. Isë Zmijani ka përgatit hilet ka herë.
3: Sa ndisht një Vllaznin në Amerika?
8: Për çdo ndeshje. Atje kam edhe disa shokë mi, ose futbolistat Vllaznis, si Luan Zmijanin, Gacnoen, që i shojim ndeshjet bashkë. Themi sinqert, mërzita kur Vllaznia hu.
3: Kini një strofë?
8: Po atjetër, po atjetër. Rushdago? Rushdago, po na kena i kafe tjetër ku punën aktualisht Luan Zmijani dhe aty mlidhemi. Dhe diskutojmë shumë për Vllaznin. Edhe kur Vllaznia fiton ne jena shumë gëzuar, kur Vllaznia humb jena mërzitna seriozisht. E ndej me shpirt.
7: Sa aktiv është komuniteti shqiptar në Amerikë me futbollin?
8: Është shumë. Për shembull, na kena një ekip, kena ekip Vllaznia, domethënë Men's Open që janë ata të rit, i kena over me 30 vjeçar, 40 vjeçar, 50 vjeçar, 60 vjeçar. Po thuaj se ton ekipe shqiptar, domethënë tan shqiptar. Për futbollin, domethënë atje ka shumë organizim dhe na marrin pjesë shumë aktivitete. Një që marrin pjesë në ligën e Michiganit, mos ne bëjmë turnamente si në Florida, në Las Vegas, New York. Domethënë e kena jetën nga ana sportive e kena të ngarkuar. Se kjo është kënaqësia jonë, futbolli është si na dashurojmë.
3: Keni qenë drejtues i Akademisë futbollit në Michigan, vazhdoni ta keni?
8: Jo, ka 4 vjet që unë domethënë jam laguar, kam vënë dikujt tjetër ekipin. Mosha, shumë gjana, si ishin arsye që unë në më thonë lagova, por prap jam pjesar i tyre, por unë s'jam maj kërësori, si thërë.
3: Në aspektin individual, e të mund zënunin form, u anë fizike duke një uke.
8: Shif në neshin, në gjekoni mas neshjes.
3: Do të luani
8: pa tjetër.
3: Michigani me komtare.
8: Me komtare.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
10: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm. rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.
1: Radio Jehona ju paraqet.
3: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radioja Hona. 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

rinovoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Uni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.